0: Al was ons nog nooit hier af nie. Hier wil ek bly, net met jou. Dis jammer op die aarde van nou.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier open set op.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Maar my pa sê dis belangrik om jouself te wees. Al is dit ongerieflik. Jy het eintlik om anders te wees.
1: Ek hou daarvan.
0: Ek hou daarvan dat jy daarvan.

Denk jy ook aan my, soos ek vanavond aan jou dink? Weet jy ook dat ons mekaar eers later moes raak drink? Tel jy ook soos ek vanavond die aande wat al raak was? Besef jy ook, ons hou mekaar nog vas? Wat maak jy vanavond, as ek na Koos doek luister? Maak jy jou paie opdrang, raak jy die paie buister? Teen my wil, mis ek jou vanavond.

Saam met jou wense, al was nie soveel vrees nie. Sonder jou wense, jy was nooit daar gewees nie. Ek wou jou nooit seer maak, en jy ook nie vir my nie. Ons was dalk net te lief vir mekaar. Maar ek hoop ek

0: bakkie, bakkie.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Radio.
1: Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wacht.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Geregtelike ondersoek na Steve Biko se dood uitgestel op versoek van familie. En Zimbabwe se matriek keer terug na Suid-Afrika vir eindeksamen.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die geregtelike ondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivist Steve Biko is tydelik opgeskort. Sy familie het 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof in Kibberga in die Oos-Kaap gebring om die verrigtinge op te skort omdat hulle meer tyd nodig het om behoorlik voor te berei. Die familie sê honderde dokumente moet nog noukeurig bestudeer word, waarvan sommige uit Afrikaans vertaal moet word. Die hof het die aansoek toegestaan. Die geregtelike ondersoek poog om die omstandighede rondom Biko se dood in polisie aanhouding in 1977 te bepaal. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta moedig jong mense aan om te oorweeg om vir die 2027 akademiese jaar aansoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding. Aansoeke sluit op 30 September. Makaneta sê Suid-Afrikaners moet ons siening oor hierdie colleges verander. Hy vra jong mense om colleges as 'n eerste keuse vir verdere studie te beskou en nie 'n alternatief nie. En graad 12 leerders van Zimbabwe wat Suid-Afrika verlaat het na die immigrasiesperdatum van 30 Junie, word teruggebring om hul matriek eindeksamen te skryf. Die koördinerende komitee vir Zimbabwe se vrystellingspermitte sê die leerders sal in 'n koshuis in Johannesburg tuis gaan voor die eksamen wat volgende maand begin. Sowat 35,000 leerders het volgens berigte tussen Mei en September saam met hul ouers teruggekeer Zimbabwe toe, te midde van deportasies en spanning oor immigrasie. Die akademie versoek leerders om hierdie week terug te keer, sodat hulle kan voorberei. En ten slotte net weer die hoofnuus. Geregtelike ondersoek na Steve Biko se dood uitgestel op versoek van familie. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kaaptyd. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag karnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek. Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Be okay, weather.
3: En hoe lyk die weer? Die weer vanmôre, Marisa?
1: Blykbaar bibber koud soos wat jy nou besig is om aan die gang te kom. Goeiemôre Gerard, welkom terug hier by my en ons en almal op die Be Okay Breakfast Show.
3: Ja nee, môre is lekker om hier te wees, man. Ek gaan nou vandag en môre 'n bietjie saam jou kuier.
1: Is 'n plesier.
3: Nou kom ons kyk bietjie na die weer vanmôre. Kalfinia 15 op na 27 môre. Nee, dis nou Vrydag, nê?
1: Nee.
3: Dis Vrydag. Alright, vandag kyk ons 'n maandag by die 20 grade. Het ek kom reg hier?
1: Yes, dit klink vir my reg.
3: Okay, langebaan, nee, dit kan nie wees nie. Maandag by die 12 op na 27, langebaan 15, 25, Redelinghuis 13 op na 30 vandag. Lekker warm daar so. Clan Williams 16 op na 30, Ceres 10, 29. Ons sal 'n bietjie na die
1: rest. Dis lekker.

0: En nou, kom ons kyk gaan bietjie na die weer vir net so bietjie weer, 'n bietjie na die weer.
1: Be okay weather.
0: Ons gaan probeer weer, nê?
2: Probeer weer die weer.
0: Ja, die weer. Okay, Langebaan 15 op na 25, Redlinghuis 13:30, Mamasbury 12:27, Kaapstad 15:21, Grabouw 11:20. Parel 13:26, Woester 13:26, Hermanus 15:19, Kaapagillus 15 op na 19 vandag, Riversdal 14:20, Lynsburg 10:24, Oudtshoorn 13:28, Mosselbaai 15:18, George 15 op na 18 vandag en Plettenberg Bay is 16 op na 18 vanmôre.
2: Baie mistige toestande hier in die Kaap vanoggend ook, so pas die waarskuwing gekry op Western Cape Live Traffic and Safety Alerts, veral in die strand en Somerset West area. Hier by ons is dit 'n bietjie meer oopgetrek. Ons gaan nou nie te veel daaroor praat nie, maar ek sien daar's reën vir volgende week.
0: Ai.
2: Ek is baie optimisties, maar ek is al bang ons jinx dit. Ons praat nou al heel week daarvan dat ons hoop vir reën.
0: Ons kort reën.
2: Ons kort reën, want die sprake van waterbeperkings begin nou meer raak as net sprake.
0: Daai storie raak nou 'n groter storie.
2: Dit begin nou 'n sterkie kry. So soos wat ons nou al vroeër die week gesê het, is stap nou maar die naweek al rondom jou huis en begin jy nou maar kyk waar daar dalk pype kan wees wat lek, dat ons hierdie goedjies kan voorkom. Begin so lank kyk hoe lyk jou waterstorings oplossings en begin so lank net na jou gewoontes kyk. Daai ding wat jy in die oggend jou tande staan en borsel en die kraan loop, daai gaan nie werk nie. En kryf jou liedjie wat lekker kort is en speel om terwyl jy stort.
0: Yes, yes.
2: Dat jy jouself kan herinner dat ons klaar daar gewas het. Ons kan nou maar aanbeweeg na die ander liggaamsdele.
0: Nou praat jy.
2: Gepraat van woestyn, kom ons gaan daar na die UAE toe en kyk hoe die hulle gaan vanoggend op hierdie stadium in Abu Dhabi is het 32 grade, voel soos 36. Het gaan op na 41. Rest van die week is het hier in die lae 40s, hoë 30s. In Dubai op die oomblik 34 grade, voel ook so. Het gaan op na 43 en die rest van die week ook die hoë 30s, lae 40s. Jy sal nie glo nie, geen reën by hulle voorspel nie.
0: Okay, maar ek dink hulle verwag so baie
2: reën daar nie. Nie baie gou nie, nie baie gou nie. En toe dit was jou weer gewees, is nou 11 minute na 5. Jy is baie welkom hier by my Marisa en by Gerrit wat saamkuier op die BOK Breakfast Show.

jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat, en praat is nou te laat. Manse oe kal gestroop, te koop vraai na oe, waarvan is die haar dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijses deel, word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mense wag, voor een man in een pak een plan sal maak? Jy stap in die straat, hou maar, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat. Dis tyd vir planne, man.

0: Be okay, traffic.
1: Goeiemôre julle, 19 minute na 5 en is baie stil hier by ons op hierdie stadium nog een enkele voertuig wat besluit het, ons kan ook nie alleen wakker wees nie, ne? Kom ons kyk gegaan, wat sê die amptelike versla? Dit sê dat die tunnel is oop vir alle voertuie, dis nou swaarmotor voertuie ook, so dis goeie nuus. Daar is wel baie mistige toestande in die strand en Somerset West area. So groote dele van die Weskaap, hou daar in gedagte, hier by ons is het baie mooi oop. Maar ek dink die meer laagliggende en landelike gebiede het dalk 'n bietjie mistigheid vanoggend. Kom ons help jou om betyds by die werk te kom. Kyk, jy moet nou maar die koffie maak en al daai dinge doen. Al wat ek kan doen is jou help in die pad. 25 minute hier van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 44, van Somerset West af 1 uur en 11 minute, van Malmesbury af 46, so pas ook gehoor, dis bietjie mistig en koel daarso in Malmesbury. En dan van Abu Dhabi na Dubai, 1 uur en 24 minute vanoggend. Wonder waar daai ekstra 2 minute vandaan gekom het. Verkeer begin nou hier optel by ons, die vragmotors is ook al wakker. Mense hou maar die oë uit vir die voetgangers langs die pad, hierdie tyd van die oggend. En dan gesels ons so 0.5 uur weer oor die paaie lyk.
2: En laat dit ons op WhatsApp 074-2009-89 vir enige verkeersprobleme.
3: Ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak.

0: Voertuie Vallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Ook radio, jou buurman luister ook.

0: En ons kyk bietjie na die sport en op die lyn het ons vir Johan Ferreira, ons sportguru, om vir ons bietjie meer te vertel van wat gebeur in die wêreld van sport.
1: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op BOK Breakfast en ons begin met cricketnuus. Suid-Afrika en Namibië het in Windhoek gister in die eerste van 3 eendag internasionale wedstrijde teen mekaar gespeel. Suid-Afrika is nou al 'n rukkie in Namibië waar hulle ook die T20 driehoekige reeks gewen het, wat die afgelope naweek tot 'n einde gekom het. En nou is die aandag by die langer formaat binne die witbal systeem. Suid-Afrika het eerste gekolf en 348 vir 6 aangeteken met Jordan Herman, wat in sy eerste wedstrijd vir Suid-Afrika speel in hierdie formaat met 150 van 126 balle. Dit was uiteindelik ook 'n man van die wedstrijd vertoning van Jordan Herman en dit is die hoogste individuele telling deur 'n Suid-Afrikaner teen Namibië. So 150 vir Jordan, 72 vir Tony De Zorzi en 39 nie uit nie van Corbin Bosch. Toe reende, daar was 'n nat buiteveld en uiteindelik het Namibië 'n aangepaste teiken gekry van 262 lopies wat hulle moes kry in 31 balbeurte. Dit het hulle nie gedoen nie. Uiteindelik 162 vir 8 is waar hulle geëindig het van 31 balbeurte. 4 paltjies vir Prenilan Subrayan, 4 vir 29 vir hom en Kwena Mapaka met 2 vir 32 was die beste van die Suid-Afrikaanse bal aanval. Corbin Bosch met 'n paltjie en Doan Jansen ook 6 beurte 1 vir 13. So Suid-Afrika wat die eerste wedstrijd gemaklik wen met 99 lopies volgens Duckworth, Lewis en Stern. Die tweede of liewer die derde toetswedstrijd tussen Engeland en Pakistan het gister in Birmingham begin en weer eens een absolute nachtmerrie vir Pakistan. Ek dink hulle kan nie vinnig genoeg hulle tasse pak en huis toe gaan nie. 133 allemaal uit op die eerste dag, niemand om oor te gesels nie, daar was 43 vir Saud Shaquille, maar die bowlers het behoorlik ingeklim. Josh Tang met 4 vir 42, 3 paltjies vir Jofra Archer en ook vir Ollie Robinson. Ollie het ook sy 100ste toetspaltjie laat val in sy analise van 11 beurte 5 leeg 3 vir 15. Engeland het ook 4 paltjies verloor voor die einde van die dag. Ben Duckett 11, Emilio Gay 60, Jordan Cox 4 en Joe Root 8. Die twee manne wat sal uitkom vandag, Harry Brook op 52 en Dan Lawrence op 5, sal voortkolf met Engeland 156 vir 4 en dit geef hulle alreeds 'n algehele voorsprong van 23 lopies met 6 paltjies staande. Die Amerikaanse tenniskampioenskap se wedstryde gister by Arthur Ashe was kwart eindronde wedstryde. Elena Rybakina wat Qin Wenzheng uitgeskakel het in 3 stelle, 3-6, 6-1 en 6-4. Elena is die tweede gekeerde in die dames enkelspel afdeling. Coco Gauff het Mira Andreeva geklop ook in 3 stelle, 2-6, 7-6 en 6-2. En toe by die manne was het bietjie vinniger Karin Khachanov in teen Alexander Bloks. Khachanov wat wen 6-2, 7-5. Hy was 3-2 voor in die derde stel toe Bloks onttrek het. En Alexander Zverev het vir Botik van die Zandskulp geklop 6-2, 7-5 en 6-1. Die wedstrijd wat vandag vir jou voorlê by die Amerikaanse tenniskampioenskap begin met Arina Sabalenka teen Jessica Pegula en Coco Gauff teen Elena Rybakina. So dit is dames enkelspel half eindronde wedstrijde. Dit is die fokuspunt by die laaste Grand Slam van die jaar. Ek sluit af met fietsrynuus. Die Vuelta se 17de skof was 189,2 km wat weer eens gewen is deur Matthew Brennan van Groot-Brittanje vir Visma Lease Bike. 4 uur 7 minute en 15 sekondes. Enric Mas van Spanje steeds jou algehele voorloper met 'n gaping teenoor Felix Gall van Oostenryk wat steeds staan op 2 minute en 6 sekondes. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Volgende een saam met jou 6:30.
0: En dit is jou sport, Johan sal weer terugwees om 6:30 met nog 'n sport verslag vir ons. Ons sal hom in die hande kry daarvoor.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
4: Oh!

0: 'n blokpaartjie hierdie tyd van die oggend gaan nog so klein bietjie stil wees, tensy jy daar uit jou oprit uit gaan kuier, want die verkeer begin nou eers so bietjie optel hier so by ons. Goeiemôre julle, dit is nou presies 12 minute voor 6. As jy nou nog in die bed lê en jy wonder, "Ai, hoeveel tyd het ek nog vir daai tweede koffie?" Net om jou voor te berei, daar's mistige toestande oor die groter deel van die Weskaap, veral in Strand, Somerset Wes, en ons het inligting gekry daarvan, mames by die se kant af, dat daar ook baie mistige toestande is. Die Huguenot tunnel is oop vir beide swaar motorvoertuie, hoë voertuie, klein voertuie, geen voertuie, die hele storie, almal is oop. Dis reg vir almal om daar te gaan ry. As jy nou moet ry van Cape Gate af stad toe, dan gaan dit jou 35 minute neem van die Parel af 58, van Somerset West af 'n uur en van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe 52 minute. Tableview, goeiemôre julle. Julle moet ook nog stad toe op 'n stadium, né? Vir julle is dit 25 minute en dan van Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 23 minute. Nou ons fokus hierdie week en vandag en vir die volgende paar dae wil ons baie graag kyk na wat 'n klein groepie mense vir 'n groep groep mense kan doen.
1: En ons het dit al gesien, back in history het ons al gesien wat kan 'n klein groepie mense doen en die groot verskil wat hulle in mense se lewens kan doen.
0: Nou as jy dink daaraan, dan dink jy onwillekeurig en willekeurig aan drie spesifieke geleenthede.
1: Ek kan dink aan 'n paar, ons weet daarvan.
0: Ons dink aan Live Aid in 1985, maar ons gaan meer daarop fokus nou aan ons konsertweergawe. Maar die ander oudjies aan die ander kant van die oseaan is natuurlik USA for Africa en We Are the World.
1: We Are the World, ja.
0: Nou met USA for Africa, die United Support for of African Artists or Artists for Africa het aan die tot bestaan gekom. Is in 1985 op die been gebring en Harry Belafonte, onthou jy vir hom, hy was 'n akteur en 'n sanger en 'n humanitêre ou. Hy het 'n spul Amerikaanse kunstenaars by mekaar gekry en gesê, kom ons samel geld in vir hongersnoodverligting in Afrika.
1: Bob Geldof en al die manne.
0: Hy was meer Live Aid, maar het allemaal gefokus op Ethiopië, want dit was nou een groot probleem op daai stadium. En die grootste name in Amerikaanse muziek het betrokke geraak, en die project het nou later die naam gekry vir We Are The World. Die liedjie is deur Michael Jackson en Lionel Richie het nou geskryf, Quincy Jones het betrokke geraak, en nou het jy een paar groot name, na, en as hulle jou bel, dan denk ek, dan sê jy net ja. Jy vra nie eens wat die project is nie, jy sê net ja, waar moet ek wees?
1: Jy vra nie hoeveel geld kry ek nie.
0: Niks nie, jy sê net ja. Waar moet ek wees, wat moet ek sê?
1: Hoe laat moet ek al wees?
0: So op 28 januari 1985 het meer as 40 bekende kunstenaars na die American Music Awards die aand in Los Angeles by mekaar gekom. Onder andere Stevie Wonder, luister gou die lysname, Stevie Wonder, Tina Turner, Bruce Springsteen, Diana Ross, Bob Dylan, hy het nie veel gesing, hy het maar nie daar gestaan en woordjies praat, Billy Joel en Ray Charles. Die lied het wereldwijd 'n reuse treffer geword en miljoene dollars vir humanitaire hulp ingesamel.
1: Amazing.
0: Daar was 'n prachtige dokumentaar daarvan, ek dink dis op Netflix of iewers, wat die behind the scenes wys.
1: Yes.
0: En wys hoe allemaal juist daar so van die American Music Awards afgegaan het. Ek dink daai aand het Lionel Richie die rekord gebreek, juist vir die meeste American Music Awards tot op daai stadium.
1: Ja.
0: En van daar af gegaan om ander mense te help. Hoekom sê ek dit? Hoekom praat ons daarvan? Ons is besig om ons allemaal ons harte reg te kry, sodat hierdie keer andersom, 'n spul mense, een persoon kan help. Maar voordat ons dit later vandag bekend stel en voordat ons daaroor praat, wil ons net vir jou jou gesindheid vanoggend reg kry. En die gesindheid begin om te dink dat partykeer in die wêreld is daar dinge wat groter as jy is, maar toch kan jy 'n verskil maak en toch het jy 'n geleentheid om ietsie te doen om ander mense te help.
1: Nou ja, hier is die liedjie. Hierdie is daai liedjie.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost three decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
2: We are officially transitioning to Ribbons Group.
1: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
4: Be okay. Headlines.
5: Dit is nou 6:00 in die nuus. Polisie ontwrig dwelmnetwerke en Duitse bondskanselier beskuldig verregse party van etniese suiwering.
4: News.
5: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die polisie se nasionale adjunkkommissaris Tebelo Mosekili sê die polisie verskerp hul stryd teen georganiseerde dwelmnetwerke deur toe te slaan op eiendomme wat gebruik word om onwettige bedrywighede te verberg. Twee buitelanders is gister in hegtenis geneem na die ontdekking van 'n Mandrax laboratorium in Pretoria. So wat 800.000 Mandrax tablette is in die laboratorium vervaardig. Mosekile sê die polisie sal voortgaan om saam met die valke en ander wetstoepassers te werk om misdaadnetwerke te identifiseer en te vernietig. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hulle het vordering gemaak om mense gedurende die 2025-26 boekjaar op HIV en tuberkulose behandeling te hou. Meer as 1 miljoen HIV-pasiënte het met behandeling volgehou, terwyl meer as 27.000 TB-pasiënte behandeling ontvang het. Die woordvoerder van die departement, Steve Mabona, sê verbeterde opsporing van pasiënte wat afsprake en behandelings misloop, asook herinnerings aan behandeling, het gehelp om die syfers te verbeter. Mabona het bygevoeg dat HIV-virusonderdrukking onder volwassenes en kinders ook verbeter het. En die Duitse bondskanselier Friedrich Merz het die verregse alternatief vir Duitsland party beskuldig dat hulle teen migrasiebeleid gelykstaande is aan etniese suiwering. Hy het in die parlement gepraat na sy party, die Christendemokratiese Unie, se verpletterende nederlaag in die oostelike staat Sachsen-Anhalt, waar AfD byna 44% van die stemme gewen het. Merz sê die AfD het Duitse belange benadeel deur Rusland te ondersteun. Hy sê hulle beleid sal miljoene mense raak wat beteken dat geen versorgingsoord hospitaal of restaurant kan funksioneer nie. En ten slotte net weer die hoofnuus. Polisie ontwrig dwelmnetwerke. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jukkende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook aan na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer IWB Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban wil. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boutjies.
3: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Nou ja, kom ons kyk bietjie na die weer. Hoe lyk dit daar aan jou kant in Abu Dhabi?
5: Kom ons kyk bietjie by hulle, want hier by ons het ek baie groot hoop vir reën in die volgende week of wat. Abu Dhabi op hierdie stadium 36 grade, dit voel ook so. Dit gaan vandag opgaan na 41 en dit bly so in die hoë 30s vir die res van die week en naweek. Dubai op hierdie stadium 34, dit gaan op na 43 en dit bly so in die lae middel 40s vir die res van die week. Volgende week val dit in die 30s in.
4: Ok, bietjie meer plaaslik. Ons kyk gou na Redelinghuis 13 op na 30, Langebaan 15-25, Klein William 16 op na 30, Ceres is 10-29, Woester 13-26, Parel 13-26, Hermanus 15-19, Grabouw 11-20, Kaapstad 15 op na 21 vandag, Mamasbury 12-27, Kaapagillis is 15 op na 19, Riversdal 14 op na 20, Mosselbaai 15-18, Lynsburg 10-29, Oudtshoorn 13-28, George 15-18 en Plettenbergbaai 16 op na 18 vandag.
5: Daar sê ons herhaal net weer die waarskuwing en die bewustheid dat jy sal nou sien as jy nou die plaaslike artikels lees, waterbeperkings vir Kaapstad proaktief. So begin met daar by jouself, begin soos altyd met jou eie dissipline, ja. En dan kyk ons of van daar af kan vat. So as jy die naweek 'n kansie het, stap maar om die huis, kyk of daar pype is wat stikkend is.
4: Lek in 'n kraan is, soos jy
5: gesê. Ja, kyk of daar geete is wat jy dalk in 'n emmer of 'n ding kan opgaar en begin so lank net so 'n bietjie bewustheid hê onder jouself en die mense in die huis oor jou gewoontes.
4: As elke ou net sy kant bring, dan gaan dit al klaar 'n bietjie verligting gee op ons water.
5: Dis hy, kom ons hoop daarvoor. Dit was ons vir die weer, ons gaan dan eers by môreoggend oor weer gesels. Verder vir oggend sal jy dit by afskop kry.
6: Be okay weather.
7: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
8: Mokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: BOK Traffic.
1: Goeiemôre BOK Radio. So 'n bietjie verkeersnuus. Op die R300 Ou Parelpad kruising was daar 'n voertuig botsing gewees. Die bane is versper daarso. So dit gaan 'n bietjie later gaan daar 'n redelike probleem op die verkeer wees met 'n slegte kongestie. Dankie.
2: Baie dankie, dit is duidelik dat daar baie swaar verkeer is op die R300 noordelike rigting hier by die afdraai na die N1 ingaande. Baden-Powellville is oop en vry vloeiend, so ook Chapman's Peak en so ook die tunnel. So hou daar in gedagte as jy wil ronddry vandag. Mistige toestande op hierdie stadium reg voor die Weskaap, veral in die Strand, Somerset Wes en Malmesbury omgewing. Kom ons kyk na die amptelike verslae en die tye. Die tye op hierdie stadium 48 minute vir jou stad toe van Cape Gate af, van die Parel af 'n uur en 4 minute. Somerset Wes 'n uur van Malmesbury na die stad en ook Stellenbosch 58 minute en van Tableview na die stad 29 minute.
3: Dit's meer gesofistikeerd, dit's werklik gestileer. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net regvol. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
4: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van BOK Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd, BOK Radio.
2: 20 minute na 6 hierso op die BOK Breakfast Show saam met my Marissa en saam met Gerrit.
7: Dankie
2: dat jy opgestaan het. Dankie dat jy ingekom het. Dankie dat jy hier is en dankie dat jy saam met ons kuier vanoggend. Nou ons gesels so lig weg tussen deur na die rigting toe van hoe jy as individu kan deel wees van iets groter in jou lewe, maar partykeer draai dit andersom ook.
7: Ja, nee, absoluut en ons gaan net na 7 bietjie meer uitvind daaroor.
2: OK. Nou dit, as jy dink aan mense wat saam staan vir 'n doel, dan dink jy altyd aan Live Aid in 1985 en jy dink aan daai hele live show wat gebeur het en die meeste van die kere speel ons dan ietsie van Queen, want dit was baie kenmerkende
7: synoniem
2: show.
7: Synoniem daarmee.
2: Ja, want hulle het by mekaar gekom om het te doen en so.
7: Yes.
2: Maar, vanoggend het ons 'n ander enetjie vir die konsert weergawe vir jou gebring. Nou, daar was heel wat bands by Live Aid, as jy nog die tyd geneem het. En gaan kyk daar op YouTube, jy kan die hele Live Aid konsert kan jy kyk.
7: Ek het al begin, ek het al 'n rukkie terug begin met dit, en het is een amazing
2: en dan pause jy om, en dan gaan jy weer terug, en dan kyk jy weer verder.
7: Absoluut, dit is net te veel om een dag klaar te kyk, weet.
2: Oh, heerlijk.
7: Om alles te absorbeer en in te
2: Dit is 'n bietjie van 'n tydkapsule ook.
7: Nee, beslis.
2: Nou, hoekom ek dit ook sê, is die liedjie wat ons nou gekies het om vanoggend te speel, was ook kenmerkend gedurende die MTV era.
7: Ja.
2: Want die video vir hierdie liedjie was iets heeltemal nuut. Waar hulle graphics en film en animasie en alles begin kombineer het.

0: Nou, die van ons wat in daai tyd groot geword het en MTV gekyk het, die musiekvideo was soms vir jou amper groter as die liedjie self.
1: Beslis. Ek onthou nog die MTV logo met die space.
0: Ja.
1: Dit was futuristiek vir ons gewees back in the time.
0: As jy dink aan, wat was die musiekvideo van Sledgehammer, onthou jy dit?
1: Ja, ek onthou.
0: Wat hulle so met die vrugte en alles gebou het.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: En jy het geweet, as Michael Jackson een nieuwe liedje uit het, gaan die video iets fenomenaal wees. Het gaan trend een rolprint wees. Maar die liedje wat ons vandag op focus, is a Dire Straits liedje. En ek hou daarvan, as hulle gaskunstenaar kry, om bykie saam te sing. Nou, ek geloof julle allemaal weet wie dit is, maar ek gaan nou in elk geval nie die geheim weggeef vir die wat nie weet nie. Nou, hierdie is een bykie meer een van Dire Straits' popperige liedjes. Nie so dramatisch en rockerig soos van hulle ander nie, maar ek geloof jy gaan toch steeds geniet.
1: A nice collaboration met die soort.
0: Heerlijke collaboration. Die soort op jou concert weer gaan we vir oogend op die BOK Breakfast Show, het ons vir jou money van die

0: met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Be okay, sport.
2: Daar sê Johan, baie dankie dat jy bystaan en reg is vir ons vir die sport. Wat gaan aan op die sportvelde?
3: Goeiemôre en welkom by 'n belangrike aankondiging. As jy enige intensie het om die volgende oggend te gaan hardloop, moenie by 'n restaurant enigiets bestel wat jy nog nooit gesien het of wat volksvreemd lyk nie en dan wanneer dit op jou tafel gesit word, dit absoluut met vloedwaters van tabasco saus te gooi nie. Dan gaan jy soos ek voel volgend, wat besluit het, ek is Bruce Fordyce, en toe ek 2 kilometer gehard heb, het besef ek is nie eers Bruce nie. So ja, dit is, ek kan net die ongelooflike advies vir jou gee, terwyl jy nou vandag werk toe ry.
2: So was dit, okay? Chili, of was dit iets wat geloer het vir jou? Het die ding oorgaat, nee, ek het ek tanden gehad?
3: Wel, jy kan die 2 eiers wat vir my gekyk het, in die week klas op seer, as 2 oor, maar dit is chicken ramen.
4: Ooh.
3: En ek dit is eerst keer dat ek het by restaurant geëet het, en ek sê nou graag nie, dit is restaurant nie, ek sê dit in my maag, gisterand was, dat ons het net nie die selfde idees gehad nie.
2: Dit ja, so die chicken ramen was die chicken no man.
3: Ja, chicken ramen met baie tabasco saus het vir my laat ruk gisterand, sê vir sy dat Karin toe in 'n ander bed gaan slaap het.
2: Oh,
3: maar ja, dit was toen een baie moeilike situasie hier by die huis.
2: Oh,
3: toe gaan hartelijk nou vir oogend, ek wou 6 kilo's gaan hardloop het, ek het maar allemaal gewaai, wat by my geloof en gehardloop het, sê, hallo, morgen, so ja, kom ons kyk na die wereld van sport. Ons begin met cricket, weer in Suid-Afrika, waar die eerste een dag internationale wedstrijd in Namibia baie makkelijk gewen het, met 99 lopies. Suid-Afrika het 348-6 gemaakt, Namibia kry toe aangepaste teken, want hulle verloor balbeerte, omdat het reen, en ons het na het buitenveld, en uiteindelik is het 262 van 31 balbeerte, dit gaan nie gebeur nie, 162 van 8 is waar het klaargemaak het, so geluk ook aan Jordan Herman, wat in sy eerste eendag wedstrijd vir Suid-Afrika nie net 100 gemaakt het nie, sommer 150 van 126 balle. Die ander cricket, die derde toets het begin tussen Engeland en Pakistan, Engeland het weer oorheers, Pakistan klaar uitgebal vir 133, Engeland sal vandag voortkolf met hulle telling 156 vir 4. Ons het ook die Amerikaanse tenniskampioenskap, wel allemaal is in die bed, wat in die bed moet wees, wat gespeel het daar. Ek sê dit tong en kies, want gisteroggend toe begin Carlos Alcaraz se wedstrijd omtrent hierdie tyd, toe ons sport gesels.
2: Ja.
3: So allemaal het vinniger gespeel as die dag voor dit. So baie geluk aan die groot name, wat nog steeds betrokke is by die Amerikaanse tenniskampioenskap. Ons wat spesifiek vir die nommer 1 gekeerd is, en ja, gister op die hoofbaan was dit Irina Rybakina, wat teen Qinwen Zheng gewen het, Coco Gauff het Mira Andreeva gewen, Karin Khachanov is deur, en Alexander Zverev, die nommer 1 gekeerde in die mans enkelspel afdeling, het Botik van de Zandskulp geklop. So vandag is die aandag op die halfeindronde wedstrijde vir die dames, en dit is op die hoofbaan Arina Sabalenka teen Jessica Pegula, en daarna Coco Gauff teen Elena Rybakina. Kan dit dalk 2 Amerikaners wees in die eindstryd? Dit sal dan wees Pegula en Gauff. Ek weet nie, ek dink Sabalenka begin nou mooi haar ritme kry, en Rybakina, dan af, hoe voel haar bene na gisteraand, want sy het gister gespeel. Dan sluit ek af met die UEFA kampioene, die gaan wedstryde van gisteraand. Ons is besig met die eerste week van wedstryde. Barcelona 5-1 wenners teen Feyenoord, Stuttgart het Viking geklop 3-1, Liverpool met 2-1 wen teen Atletico Madrid, Paris Saint-Germain het Slovan Bratislava geklop 6-1, Sporting met 3-1 wen teen Galatasaray en een goeie wegoorwinning vir Arsenal teen Napoli van Italië, die telling daar was 1-0. Volgende sport 7:30 met Martin Jolandi en die ou stem.
2: Baie dankie Johan, ek hoop jy veel beter, gaan kry vir jou ietsie daar vir die maag, en die rest van die dag hou dit maar by toast en 'n bietjie maamheid.
3: Nee, ek voel goed, dankie Marisa, ek voel my swart tee, ek is net meer teleurgesteld dat my maag groter was as my oor.
4: Daar sy, maar sterkte daar sy Johan.
3: Nee, dankie Gerard, ek sal die sport die tradisering.
2: Ja,
3: eindelijk.
4: Bye. Hey, dit is terrible, ek het nou die aand so'n maag gehad, hoor. Ek het vir sê, ek het ietsie geëet, ek het 'n pastytjie geëet. En ek moes show toe kom en ek het regtig nie lekker gevoel nie. Het was regtig, hy het hier gesit en hy het my net nie lekker laat voel nie, maar uit reg gekom eventueel. So ja, billiekie en so aan, maar ja, dit kan hy ook goor laat voel.
2: Ja, hy kan jou hele lichaam regeer. Nou toe, ons gesels morgen ochend weer met Johan met sport, maar hy is later vir ochend terug saam met afskop vir precies dit.
5: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
8: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belchuk, Spoegvol, Kip Moor en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp line. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
9: Hou van 'n stoute kyk, weet jy van wat ek praat?
10: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.

0: Be okay, traffic.
1: 17 minute voor 7 hierso op donderdag die 10de September. Baie dankie dat jy saam met my kuier en saam met Gerrit hierso op die BOK Breakfast. Ons doen gou ons laaste verkeer voordat ons jou groet. Mistige toestande hierso by ons reg oor die Wes-Kaap en die Peninsula. Daar's druk verkeer op die R300 noordelike rigting by die afdraai na die N1 ingaande. Ons het vroeër gehoor dat daar 'n fender bender was wat dit veroorsaak en vererger het. Baden-Powell is oop en vry vloeiend, ook Chapman's Peak. En dan ook die genote tonnel. So al die paaie is oop, wees maar net versigtig vir die mis. Net 'n laaste kennisgewing vir jou as jy nou nog jou beplanning doen. Nou eers wakker geword het, gaan dit jou 55 minute vat stad toe en van die Parel af 'n uur en 10 minute, van Somerset Wes af 'n uur en 9 minute. Dis dit vir die verkeer. Gerrit, dan moet ons nou sommer die mense groet ook, want hier staan 'n span hier buite wat wag.
2: Ek sien hulle.
1: Om in te kom.
2: Alles reg vir ons.
1: Nou, ek wil hê julle moet asseblief ingeskakel bly vir oggend. Daar's 'n baie groot aankondiging wat oor een van ons kollegas en samewerking met ander radiostasies gebeur.
2: Groot.
1: Dit sal net na 7 wees. Soos julle kan hoor is Wimpie nou nie in vandag nie. Hy is in Johannesburg, maar hy sluit by ons aan telefonies net na die 7 uur nuus. So asseblief bly ingeskakel vir daardie nuus en vir daardie kennisgewing wat dan gebeur en ons maak staat op jou as luisteraar.
2: Absoluut.
1: Om ons te ondersteun volgend.
2: Absoluut. Nee, asseblief, net na 7 is Wimpie saam met die span telefoniese verbinding. Jy moet luister na daai gesprek. Jy moet, ons elke luisteraar moet ingeskakel wees.
1: Dis hy. Tot en met dan sê ons so baie dankie dat jy vanoggend saam met ons gekuier het. Môreoggend Gerrit, right, ek gaan jou 4 uur bel.
2: Selfde plek, selfde tyd. Kuier ek saam met julle en saam met Marissa hier op die BOK Breakfast. Dit was baie lekker geweest. En jy moet 'n wonderlike dag hê.
1: Lasai. Geniet jou dag, kyk uit vir die mis en onthou, dalk is vandag daai dag wat jy daai boodskappe moet stuur wat sê, "Hey, ons het lanklaas gesels. Hoe lyk dit? Kom ons gaan maak 'n koffie."
2: Ja. Nou ja, wonderlike dag vir julle almal van my kant en van Marissa se kant af. Have a lekker one. Cheers man. Bye.
1: Bye.
0: Sophisticated, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
3: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Wes-Kaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
7: Ons doen dit alles.
6: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
7: Groei vandag.
6: Bou môre.
8: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Misa steen strenger wette teen dronk bestuur en polisie ontwrig dwelmnetwerke.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die motorbedryf personeelvereniging sê geen hoeveelheid alkohol behoort as veilig vir voertuigbestuurders beskou te word nie. Die vakbond ondersteun die minister van vervoer, Barbara Creasy, se voorgestelde veranderings aan die wet op nasionale padverkeer om 'n 0% bloedalkohol limiet vir bestuurders in te stel. Die woordvoerder van MISA, Pakamile Hlubi Majola sê die voorgestelde wet word steeds oorweeg en sal deur die kabinet en die parlement goedgekeur moet word voordat dit in werking kan tree. Die polisie se nasionale adjunk kommissaris Tebelo Mosikili sê die polisie verskerp hul stryd teen georganiseerde dwelmnetwerke deur toe te slaan op eiendomme wat gebruik word om onwettige bedrywighede te verberg. Twee buitelanders is gister in hegtenis geneem na die ontdekking van 'n Mandrax laboratorium in Pretoria. Sowat 800.000 Mandrax tablette is in die laboratorium vervaardig. Mosikile sê die polisie sal voortgaan om saam met die valke en ander wetstoepassers te werk om misdaadnetwerke te identifiseer en te vernietig. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hulle het vordering gemaak om mense gedurende die 2025-26 boekjaar op HIV en tuberkulose behandeling te hou. Meer as 1 miljoen HIV-pasiënte het met behandeling volgehou, terwyl meer as 27.000 TB-pasiënte behandeling ontvang het. Die woordvoerder van die departement, Steve Mabona, sê verbeterde opsporing van pasiënte wat afsprake en behandelings misloop, as ook herinnerings aan behandeling, het gehelp om die syfers te verbeter. Mabona het bygevoeg dat HIV-virusonderdrukking onder volwassenes en kinders ook verbeter het. En die Duitse bondskanselier Friedrich Merz het die verregse alternatief vir Duitsland party beskuldig dat hulle teen migrasiebeleid gelykstaande is aan etniese suiwering. Hy het in die parlement gepraat na sy party, die Christian Democratic Union, se verpletterde nederlaag in die oostelike staat Sachse-Anhalt, waar AfD byna 44% van die stemme gewen het. Merz sê die AfD het Duitse belange benadeel deur Rusland te ondersteun. Hy sê hulle beleid sal miljoene mense raak, wat beteken dat geen versorgingsoord, hospitaal of restaurant kan funksioneer nie. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.03 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.73 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,407.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.68 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,416. Ten slotte net weer jou hoofnuus, MISA steun strenger wette teen dronk bestuur. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Goeiemôre, dis nou 6 minute na 7, donderdag die 10de September. Ok, vandag is bewolk en koud, met 'n ligte suidelike wind. Dit word deels bewolk en koel teen vanmiddag, heel wat koeler as gister. Vredendal op 29, 30 vir Klein William en Relinghuis, Langebaan, jy is 25, 29 in Ceres, Malmesbury op 27 vandag, die strand 21 grade vir jou, Grabouw op 20, Hermanus en Kopagallas is 19, bieke reen later in Kopagallas, so ook in Riversdal, 20 grade met 'n bieke reen, Mosselbaai, George en Plet, al 3 op 18, Oudtshoorn, jy is 28, 29 vir Langsburg, Woester is 26, 26 vir die Parel, Kaapstad is 21 en Brackenfell, ons is 22 grade vandag.
8: Verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
9: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tuige van Lyn.
10: Goeiemôre en hartlik welkom by Afskop hier op Bok Radio aan jou gebring deur Halfway Tuiger Vallei. My naam is Maarten van der Merwe. Oor kan by sit Jolandi. Voljoendag sê, hoe gaan dit?
11: Goed en met jou?
10: Ja, lekker, lekker. Ons is by donderdag stemmelem.
7: Baie lekker, dankie. Is goed.
10: Ja, bietjie van ietsie anders vanmôre. Ons begin nie met jou banger nie.
11: Nee.
10: Want daar is meer dringende en belangrike nuus en dinge om te hanteer.
11: Ja.
10: So ek gaan sommer met die deur in die huis val dan, as jy... my sal verskoon. Nou, Suid-Afrikaanse country legende en Bokradio omroeper om Tommy Dell is in 'n kritieke toestand in die Nelspruit Medikliniek na 'n motorongeluk wat saterdag aand 2 ander lewens geëis het. Daar is 'n paar bewegende elemente rondom die story en ons wil met Wimpie van der Sand gesels oor presies wat aangaan.
12: Testing 1, 2, 3, 4, 5 Tommy Dell, okay, here we go. May I say the good Lord bless and keep you. May he hold you firmly in the palm of his hands. And may he make his face shine on you.
10: Op die lyn het ons vir Wimpie. Wimpie, goeiemôre. Hoe gaan dit met jou?
13: Môre, Martin. Hoe gaan dit daar?
10: Ja, ons is aan die gang. Baie nieuwsgierig, baie bekommerd natuurlijk. Allemaal nog een beetje in skok hier in die bokspan. En ek hoop jy het vir ons nuus.
13: Ek het baie nuus. Ja, kom ek gaan sommer met die deur in die huis al en ek wil sommer reguit sê, daar was gister een verskrikkelike interessante ding wat gebeur het in die geskiedenis van radio, wat ek amper sê in Suid-Afrika, en ek wil baie dankie sê vir die klomp radiostasies en achter die skerms was al klomp dinge wat gebeur het, ons te post gemaak op Facebook wat gesê het, luister vir oggend na julle. En die rede vir dit was, en ons wanneer, ons net gesê, dit gaan oor om Tommy, en toe is dan een klomp mense wat sy maas gebruik het vir baas en byt, en ek weet nie wat al soos, ek wil van die mense sê, skalm julle, om mee te begin. En dan, tweedens, ons het juist die tyd gebruik, en ons wou juist nie goed sê sonder dat ons van die dokters gepraat het, sonder dat ons van die hospitaal gepraat het, sonder dat ons van die familie gepraat het. En ons het 'n baie groot ding aan mekaar gesit gister, want ons het 'n klomp radiostasies kon betrek by hierdie initiatief wat ons nou vanoggend gaan afskop. So kom ek gaan die agtergrond gee en dan hopelik verstaan die mense en almal waaroor dit gaan en hoekom dit so gaan. So in Tommy, soos het julle weet, was in die ongeluk gewees saterige aand. Daar was baie bespiegelinge oor die ongeluk, die ander bestuurders van die ander motorvoertuig wat ek nou nie gaan aanraak nie, omdat daar net dood en vandag nie genoeg inligting beskikbaar is op hierdie stadium om aannames te maak nie. So die ongeluk het gebeur saterig aand, ek het die oproep gekry 11:45 saterig aand, wat toe het al reeds gebeur. So en Tommy het veelvuldige beserings opgedoen. Die ergste van die beserings is dat sy ribbekas, en ek het ongelukkig nie Afrikaanse beskrywing vir dit nie, ek gaan het sê in Engels is hulle dit vir my gesê het, en dan moet jy maar probeer uitfigure of haar Afrikaanse woord is vir dit maar. Sy ribbekas is letterlik shattered, wat beteken dat hy verskriklik moeilik asemhaal, hy kan eintlik letterlik nie asemhaal nie. So die besluit is geneem gister, gisteroggend, om hom op 'n incubator te sit of op life support te sit, wat beteken dat hy 'n masjien het wat dan nou namens hom asemhaal. Daai besluit is geneem as gevolg van sy ribbekas wat so erg gebreek is en beseer is. Jy moet onthou, Tommy is oud, hy is 84 of 85, en dit was die ongeluk was 'n verskriklike slag. So dit het sy tol gevat op sy ribbekas, wat beteken dat hy letterlik in verskriklike pyn is, soos wat ek kan dink, en die feit dat hy ook nie kan lekker asemhaal nie. So hy het hom toe gesit op 'n masjien wat vir hom dit makliker maak. Die besluit is geneem intussen gisteraand om te opereer vandag, om die druk te verlig op die ribbekas en te probeer kyk wat hulle kan herstel om dit so makliker te maak om sonder 'n masjien te kan asemhaal of sonder 'n masjien te kan funksioneer. So daai operasie gebeur letterlik in die volgende uur. Met dit alles, oom Tommy is nou, julle ken oom Tommy, en ek wil net sê, onomwonde is om van die begin af, een van die beste mense wat ek ken. En hy, daar is niks ooit te groot vir hom nie, en hy is altyd daai entoesiastiese ou, en ons het net gevoel, ons moet 'n bydra maak. So, en Tommy het nie 'n mediese fonds nie, hy het ook nie 'n hospitaalplan nie, het ons eigenlijk nie. Ons het verkeerdelik aangeneem dat hy hospitaalplan het, maar hy het nie. So wat hy wel het, is mediese versekering, wat hy een polis gehad het, wat hy uitgeneem het. So daai polis het, ek dink, R350,000 gecover, maar dit is nou basis uitgeput. So wat dit beteken, alles in reële terme, is dat Tommy is na die ongeluk na 'n privaat hospitaal geneem in Nelspruit, in Bombela, na die Medikliniek daar, en hy word daar tans behandel. So die mediese fonds, en ek moet sommer ook dadelik sê, die mediese versekering wat uitgeput is, die hospitaal, ek lig my hoed vir hulle op hierdie stadium, behandel hulle vir Tommy gratis, want die mediese het al reeds uitgehardloop en hulle gaan op dit wat ons wil gesê het, ons gaan doen of kan doen. So hierdie is die situasie, die fondse is op. Ek het nou gister met 'n klomp radiostasies gepraat en ek wil baie dankie sê aan Radio Laveld wat aan boord gekom het onmiddellik, en ook baie dankie aan Pretoria FM James en sy span aan die kant, wat saam met ons hierdie ding gaan drijf, so hulle gaan het drijf hier van Pretoria se kant af, ons gaan het drijf van ons kant af, en Radio Laveld gaan in hulle deel van die wereld ook hulle bybron in. So, die bottom line is, Martin, ons moet, ek het dan probeer om by koste uit te kom, wat ons dan nou bepaal, dit gaan soveel geld per dag kos, om so'n Tommy baat te hou, en te sorg dat hy die beste moontlike mediese sorg kry. So, die sommetjie is baie moeilik om te maak, en nadat ons dan gister die natuur en daarna toe is, en met die somme en wat ook al, so ek gaan vir jou verduidelik hoekom dit moeilik is om te maak, want jy kan vir jouself dink, so vandag is daar nou operasie, die operasie het nou ekstra kostes, of daar is nou ander kostes aan die operasie verbonde. Morgen is hy net weer op die life support system, dan is die koste anders, en dan kom daar nou weer nog een scan by wat het weer duurder maak, en so die koste is baie moeilik om te bepaal, en in die beste van ons vermoe, wat ons het probeer doen het ons op een sommetjie uitgekom van tussen 30 en 60, 70 duizend rand per dag. So, ons het vir onszelf een target gemaakt, die ding, so hierdie is die belangrike ding om te weet, en Tommy kan nie op hierdie stadium geskuif word, nie, want hy is op die life support, en ons glo in elk geval, saam met die familie, dat hy daar waar hy nou is, die beste behandeling kry, wat hy sal kan kry, maar boonbehalwe dat hy is nie sterk genoeg om om geskuif te word. Nie. Ek het gister net iemand gesels wat bereid is om ambulance ons te skenk of te gee om hom te vervoer van waar hy met vervoer word na waar hy ook al moet gaan, want van nou af met hy na staatshospitaal te gaan. So om dit te kan doen met hy genoeg aansterk en ons wil natuurlijk die beste behandeling van my en ons kleur daar is een paar hospitale wat ons daar kan kyk wat nie heel te wel een staatshospitaal is nie, maar wat die koste van so aard is dat

0: hom kan vervoer na een plek waar die beste behandeling sal kry dan om aan te sterk verder. So, om dit te kan doen, moet ons om ten minste het start gee van ek geloof 10 dae minimum om te kan verder gaan in hierdie journey. So, ons kyk na, ons het vir onsself een target gestel van 750,000-800,000 rand. Dit is wat ons moet insamel om vir die afsienbare toekoms of vir die volgende letterlik tot my die gevaar het is om te kan voorsien. So ons het een Beckerberry gestig en ons sal vandag op die lig een hele telefoon ding doen. En dit is baie belangrik om te weet, ons het in die 15 jaar wat ek by Bokradio betrokke is, het ons nog nooit so iets te doen nie. Ons het nog nooit so geld gebeurde nie. Ons het altyd gesê, ons sal ander planne maak om geld met mekaar te maak, ons het hoop gestig en daai type van goed dat letterlik na onself kyk. Maar hierdie is een geval wat ons letterlik nie in een ander keuse laat nie. En ek het gister al op die groepie en dan gepost en gesê, ons laat niemand achter nie. En ons gaan die vorm toch mee achterlaat nie. Ons kan nie lief, dis goed huis. En ek het myself beloof, ek sal nie vandag en my is nou al op die vorm en sê, ek het baie goed gegaan tot nou toe. So, dit is die target, ons wil graag daarby uitkom. En elke program, ek begin volgend met julle maart en ons gaan een link post op sociale media by ons en Pretoria FM en die ander radiostasies betrokke natuurlik, so jy kan daarop gaan klik en die Beckerberry gaan support, maar ons wil vra dat jy asseblief ons pledges doen by die radiostasie en dat ons kyk waarop ons uit, so jylle target Martin is 250,000 vir jylle vir die oogend in jylle program, so ek wil vir jylle ek wil vir julle daarom een head start gee, so ek gaan 10,000 rand persoonlik skenk vir julle en Bokradio gaan een verdere 20,000 rand bydra. Dit beteken julle is of 30,000 rand head start, so julle 250 en 220, en ek is seker dat die luisteraars later gaan oopmaak en ek is seker dat besighede gaan betrokke raak. En kom ons help een van ons eie om nie weer te kom. Dit is waar het gaan vir my.
1: Ek dink ons kan het doen.
0: Dit is een korte, eigenlijk een baie lange story, maar ek wou dit so vernedig as moeilijk vir julle vertel, so dat allemaal weet waar ons staan en wat ons te doen staan en hoe ons die redening gaan kom. En ek kan net vir julle sê, met alles, met die pijn en alles wat hy gehad het, het hy nog steeds die moeite gedoen om vir my te bel. Ek dink het was sondag vandag het hy my gebel. In al die pijn van sy seun se foon en sy dochter se foon af, om vir my te sê, en ek wil net mooi luister nie na, dan sal hy verstaan die type mens wat hy is en waarvoor hy staan. So sondagmiddag, en al die pijn, na al hierdie goed met hom gebeur het, toe bel hy my net om vir my te sê, ek wil nie bekommerd wees, want hy het sondag sy program gepre-record, wat hy het gedoet, hy gaan nie daar wees nie. En hy wil net vir my sê, is dit ok, as hy ten minste vir die volgende maand, dink hy nie, hy gaan by die werk kan wees nie.
1: Ja, het breek huis hard. Om Tommy Del, natuurlijk een van die dierbaarste mense, wat ek dink ons allemaal ken. Hy is so positieve, liefdevolle mens, en hy het soveel mense al geraak door sy muziek en door sy loopbaan, soveel gegee vir ons. Ek dink, dit is makkelijk vir ons om vandag te sê, hoorie, kom ons draai om, en kom ons gee bietjie terug. Wimpie, baie dankie vir jou tyd, dankie vir die inligting, dankie vir die initiatief en alles wat jy doen. Los het by die Bokradio gemeenskap, ek seker ons gaan het recht kry.
0: Dan sal julle het in 30,000 rand het staat, kom ons doen het.
1: Wimpie van der Sant, daar met die nietste inlichting oor oom Tommy Del, en dit is eenvoudig opgesom, hy was in een reuse motorongeluk, hy lê in Nelspruit in een hospitaal, en ons het nodig om geld by mekaar te maak, so dat ons hom daar kan hou, verlang genoeg dat hy kan herstel, dat hy in een toestand is om geskuif te

0: word na 'n privaat sorg toe nader aan die huis. Ons het 'n backup buddy begin en daar's twee maniere hoe jy daai skakel kan kry. Nommer 1 op ons Facebookblad Bok Radio Bok TV, besoek ons blad, dit sal binnekort daar op wees, of jy kan 'n direkte WhatsApp stuur hier na die studio lyn toe 074-2000-989. Stuur dit om Tommy of Tommy en Jolani sal direk vir jou die skakel terugstuur. Mense, baie dankie vir almal wat tot dusver 'n bydra gemaak het of besig is om 'n bydra te maak. Kom ons help vir ons liewe oom Tommy Dell.
1: Testing 1, 2, 3, 4, 5. Tommy Dell, okay, here we go. May I say the good Lord bless and keep you. May he hold you firmly in the palm of his hands and may he make his face shine on you.

knocking on my door. But you just leave this old timer alone.

0: Let the Old Man In.
1: Tommy Dell en Don't Let the Old Man In. En allemaal is in tranen hier in die atelier. Het is een emotionele ochtend. En ons probeer vir ons om Tommy Dell help. As jy skakel soek na die WhatsApp of na die Backerbody toe, kan jy vir ons WhatsApp hier in die atelier 074-2989 of besoek ons Facebookblad. Het sal daar geplaas word, Facebook Bok Radio Bok TV. En die Backerbody gaan om Tommy te probeer help om op die been te kom daar in Nelspruit, so dat ons om kan skuif nader aan die huis vir oordentlike herstel.
2: Ja, en ons WhatsApp-lyn is net weer 'n bewys van die type luisteraars wat ons het. Baie baie dankie vir almal wat nou al Jolande, het gaan 'n besige oggend wees. En ons het daai taak het om te haal. Baie dankie vir almal wat al klaar betrokke is.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
4: Afskop verkeer.
5: So vinnig gekyk hier na die paaie Baden-Powell vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle is oop. Druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Ook R300 noordwaarts by die afrit na Oudtshoorn en 7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande en 2 ingaande by Jakes Gerwel en dan ook N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2989.
6: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wenk, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
8: Samoan Private School proudly calls Boylandpark Cricket Stadium home, in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoan family. Enroll now at samoan.co.za.
9: Jou premium klank ervaring, Bok Radio. Afskop Sport.
1: Meneer Vrijdag, goeiemorgen en baie welkom. Hoe gaan het met jou op hierdie donderdagochtend?
10: Ja, goeiemorgen allemaal. Het gaan goed. Baie dankie Martin, hulle Jolande, stem, allemaal wat luister. Het is ja, nog een tree nader aan die naweek. Nog baie wat op pad is, maar kom ons begin. Die sportverslag amtlik met cricketnies, die twee cricketwedstrijde om oor te gesels, is die eerste eendag internationale wedstrijd wat in Windhoek plaasgevind het tussen Namibië en Suid-Afrika, een wedstrijd wat die Proteas gewen het met 99 lopies, dankzij Duckworth Lewis en Stern. Suid-Afrika het 348-6 aangeteken, waar Jordan Herman in sy eerste eendag wedstrijd vir Suid-Afrika 150 gemaak het, van 126 balle wat 17 vieren en 3 sesse ingesluit het, en Jordan Herman so 150 is die hoogste individuele telling deur 'n Suid-Afrikaner teen Namibië in eendag internationale cricket. Hy het goeie bystand ontvang van Tony Desorsi wat 72 gemaak het, en daar was ook 'n onoorwonde 39 van Corbin Bosch wat gekom het van 24 balle. As vol van die reën en 'n nat buiteveld kry Namibië toe 'n aangepaste teiken, en hy moes 262 maak van 31 balbeerte, hulle kon dit nie recht kry nie, 162-8 is wat hulle klaargemaak het. Balkies, 4 vir Preneland Subrayan, hy is die draaibalbouler, 4 vir 29, Kwena Mapaka, met 2-32 en 'n paltjie elk vir Duan Jansen en Corbin Bosch. So Suid-Afrika 1 op met 2 om te speel. Goeie begin nadat ons ook die T20 driehoekige reeks in Namibia gewen het. Engeland en Pakistan se derde en laaste toets sit in Birmingham begin en dis seker lekker as jy die lood wen en jy weet jy speel teen 'n span wat net 'n absolute nagmerrie beleef. Nuwe spelers wat ingebring is, nuwe afrigter, dit kon net een kant toe gaan en Pakistan is uitgebal vir 133. Ollie Robinson het sy 100ste toetspaltjie laat val, 3 vir 15 was sy analise, Joshua Archer met 3 vir 25 en Josh Tung met 4 vir 42. Van hier af sê jy wel, ons net een wenner. Engeland is klaar vir by die telling 156. Ja, hulle het 4 paltjies verloor, maar hulle klaar die eerste beurt voorsprong. So vandag sal Harry Brook op 52 en Dan Lawrence op 5 uitstap om te kolf. En Engeland is 23 lopies voor. In fietsry het Matthew Brennan die 17de skof van die Vuelta gewen. Dit was 189,2 kilometer. Enric Mas van Spanje is steeds jou algehele voorloper vir Movistar. En hy het 'n gaping van 2 minute en 6 sekondes teenoor Felix Gall, wat van Oostenryk afkomstig is. By die Amerikaanse tenniskampioenskap kyk ons nou na die dames enkelspel halfeindronde wedstryde wat vanaand op Arthur Ashe Stadion gespeel sal word. Eerst aan die beurt Arina Sabalenka nommer 1 gekeer teen die derde gekeerde Jessica Pegula en dan het jy Coco Gauff teen Elena Rybakina die vierde gekeerde teen die tweede gekeerde. So dit is, as jy die wiskunde geluister het, die top 4 in die gekeerde afdeling speel in die halfeindronde. Ook nie aldag dat 'n mens dit kan sê in 'n Grand Slam toernooi nie. Die UEFA Kampioene Liga se wedstryde gisteraand weer 'n klomp doele wat aangeteken is. Barcelona het dit omtrent weer ingeryg teen Feyenoord en 5-1 gewen. Stuttgart 3-1 wenners teen Viking. Goeie wen vir Liverpool by die huis teen Atletico Madrid 2-1. Paris Saint-Germain met 'n 6-1 wen teen Slovan Bratislava. Sporting 3-1 wenners teen Galatasaray en Arsenal met 'n 1-0 wegwen teen Napoli. En in die Carabao beker, die Engelse Liga beker, was er ook gisterand een wedstrijd in ronde nummer 3. Leeds United was vannacht 2-0 voor teen Chelsea, maar hulle kon nie van daar verder skade aanrig nie. Hulle het nog 'n doel gekry, maar Chelsea is veilig deur dankzij 'n 6-3 oorwinning. 9 doele in die kragmeting. Die competitie se volgende wedstrijde is op die 15de, 16de en 17de September. En dan is die 4de ronde loting en dan die wedstrijde daarna wat sal plaasvind. So, geluk Martin, goeie wen vir die Blouwes, en stem as jy wil weet wat gebeur met ons span, dit is die 16de September, speel Man United by die huis teen Brighton, Hove and Albion. Dus dit vir my vir sport, half 90 saam met jou.
1: Speel in 3 spanne?
10: Wel, hulle is 1 span, Brighton, Hove and Albion is 1 klassifikasie, maar jy kon vergewe word om te dink dat dit Brighton, dan Hove en dan Albion is.
1: Bring hulle allemaal.
10: Vrijdag.
1: Ja, interessante 6-3 vir Chelsea gisteravond. Ek het in die slaap geraak toe ons 2-0 achter was. So dis nog wel 'n verfrissende verrassing vir môre.
2: Ek sien al 6 doele was in die tweede helfte.
1: Korrek.
2: Aangeteken.
1: Korrek. Dankie vir jou tyd, Johannes, waardeer het. Sterkte met jou dag. Ons gesels weer oor 'n uur, né?
11: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
12: Ach lief, vat my Thailand toe.
13: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
12: Maar dis mos overseas.
13: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
12: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
13: En daar's 'n lekker braai vir papa.
14: Is daarom stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
15: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technology, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
16: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

0: Dan en my people, Bok Radio, Bok TV, goeiemôre en baie welkom hier by Afskop waar een van ons mense ons hulp nodig het om Tommy Dell natuurlik in 'n kritieke toestand in 'n hospitaal in Nelspruit. Ons moet vir hom tyd koop om te herstel sodat ons hom kan terugkry nader aan die huis by privaat mediese sorg. En om dit te doen, het ons 'n back-up buddy begin en ons het jou hulp nodig. Ek sien ons trek so by R40,000 vanmôre. Ons doelwit vir die program is 250,000, maar baie dankie vir almal wat tot dusver 'n bydrae gemaak het. En jy kan dit doen op twee maniere. Gaan op ons Facebookblad Bok Radio Bok TV, die back-up buddy skakel is daar, of stuur vir ons 'n WhatsApp 074-2000-989. Stuur net oom Tommy en Jolandi stuur vir jou die link terug. Nou wat sy doen op hierdie stadium, sy stuur sommer die link vir almal. Hy sê wat nou gesê het, hoor, hier is 'n verkeersopeenhoping by so en so. Daar kry jy back-up buddy link. Jolandi is basically die ou praat van back-up buddy.
1: Ja, ek is master of coin. En ek refresh, so as jy pledge, dan kyk ek, is hy in?
0: Ja.
1: Is hy in en ek volg op.
0: En as jy na by die WhatsApp-lyn kom, kry jy 'n link.
1: Jy kry 'n link vandag, papa.
0: Iemand wat graag wil 'n bydrae maak, is Adele van Henties. Adele is die koningin van Henties. Adele, so, ek weet wat die titel is, maar ek weet jy is hoog op.
2: Ek is die uitvaart en compliance bestuurder vir die Henties groep van
0: maatskappye. Dis 'n groot job. Jolie is ook in die HR, so ek kan sommer sien sy het dadelik respek vir jou.
1: Ja, my oogies glinster, ek is reg hier met 'n link, Adele.
2: Nee, dit is wonderlik, ek is so lekker deel van die industrie om in te wees.
0: Fantasties. Adele, dankie vir jou oproep vir môre. Jy sê jy het nou geluister na die situasie en dit het die hartsnare geroer en van Henties se kant af wil jy graag betrokke raak.
2: Ons wil baie graag betrokke raak, ons direkteur het gesê ons wil baie graag dan ook bydra lewer en ons hoop dit sal 'n verskil maak. Ek glo elke bydra van elke persoon, elke besigheid gaan 'n verskil maak op die einde van die dag. Ek het volgend ook geluister na Zimpie, toe Zimpie gesels het, en ja, ek dink dis tyd vir ons allemaal om van Tommy terug te gee, al oor al die jare vir ons gegee.
0: Jy sê jy het baie childhood memories van oom Tommy en sy unieke of kenmerkende stem.
2: Ja, my male, dit is my grootword jare en dit diep spore wat in Tommy en my hart getrap het, want ek het groot geword en hy is vir my male verskriklik lief was vir country musiek en oor die jare het hulle verskriklik baie Tommy geluister en dis maar waar ek hom leer ken het en dit is maar die legende en dit dra mens deur, jy weet, deur jou grootmens jare en jy leer dit aan vir jou kinders.
0: Absoluut, het word amper sy liedjies en iemand wat so lank in die bedryf is en so groot rol speel in mense lewens, die musiek word half timestamps in ouse lewe.
1: Ja.
0: Jy weet, en dit is iets wat jy, soos jy sê, saam mee groot word en saam mee lewe. Alles wat om Tommy vir ons gegee, tyd vir ons om terug te gee. Adele, wat sê Henties? Hoe lyk die bydra?
2: Ons sal graag vir julle R10,000 vir bydra vir julle dekker by die
1: Baie dankie Adele en die Henties span.
0: Seker om Tommy, waardeer dit. Baie dankie vir jou tyd, dankie vir die inloer. En ons kom drink 'n sappie daar by jou een van die dae, Del.
1: Ja.
2: Enige tyd welkom.
1: Kry vandag vir jou lemoen sappie.
0: Ag sy.
2: Dankie julle. Dankie vir die Bok Radio spanse wat julle doen.
1: Dankie vir jou. Wel,
0: tot sins. Daar is dan nog R10,000 geskenk deur deur Henties. As jy betrokke wil raak, stuur dit vir ons op WhatsApp 074-2000-989. Stuur dit oom Tommy die skakel vir die back-up buddy ook op Facebook Bok Radio en Bok TV.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
5: Afskop verkeer.
1: Daar is druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel en 7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande en 2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel. Dan sien ek ook, daar was 'n ongeluk gewees op die R300 noordwaarts net voor die Van Riebeeck afrit. Daar is vertraging, so wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte. Al wat jy doen is jy stuur 'n boodskap na 074-2000-989.
6: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
8: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
9: Bok Radio 989 FM.

0: Dit is Kip Moore en I'm to blame. Bok Radio, Bok TV, Country Thursday. En ons vertel jou nou 'n bietjie meer oor hoe ons probeer help vir een van ons eie country legendes en waar ons trek. Is nou 8:00, goeiemôre, welkom by Afskop Tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Afskop hooftrekke.
3: Dit is nou 8:00 in die nuus. Golden Arrow busdiens verwelkom hofbevel teen beplande staking en MISA steun strenger wette teen dronk bestuur.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Golden Arrow busdiens het die arbeidshof se besluit om interdik toe te staan wat vandag se staking van die nasionale Unie for All Sectors voorkom, verwelkom. Die sake wat van die Unie geopper het, gaan onder andere oor die toepassing van dissiplinêre sake. Die woordvoerder van Golden Arrow, Bronwyn Dykebuyer, sê as 'n werknemer glo dissiplinêre optrede was onregverdig, is die gepaste probleemoplossing meganismes insluit in die Suid-Afrikaanse padpassasier onderhandelingsraad beskikbaar. Die motorbedryf personeelvereniging sê geen hoeveelheid alkohol behoort as veilig vir voertuigbestuurders beskou te word nie. Die vakbond ondersteun die minister van vervoer, Barbara Creasy, se voorgestelde veranderings aan die wet op nasionale padverkeer om 'n 0% bloedalkoholimiet vir bestuurders in te stel. Die woordvoerder van MISA, Pakamile Hlubi Majola, sê die voorgestelde wet word steeds oorweeg en sal deur die kabinet en parlement goedgekeur moet word voordat dit in werking kan tree. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hulle het vordering gemaak om mense gedurende die 2025-26 boekjaar op HIV en tuberkulose behandeling te hou. Meer as 1 miljoen HIV-pasiënte het met behandeling volgehou, terwyl meer as 27.000 TB-pasiënte behandeling ontvang het. Die woordvoerder van die departement, Steve Mabona, sê verbeterde opsporing van pasiënte wat afsprake en behandelings misloop, as ook herinnerings aan behandeling, het gehelp om die syfers te verbeter. Mabona het bygevoeg dat HIV-virusonderdrukking onder volwassenes en kinders ook verbeter het. En die Duitse Bonds Kanselier Friedrich Merz het die verregse alternatief vir Duitsland party beskuldig dat hulle teen migrasiebeleid gelykstaande is aan etniese suiwering. Hy het in die parlement gepraat na sy party, die Christen-Demokratiese Unie, se verpletterende nederlaag in die oostelike staats Sachse-Anhalt, waar AfD byna 44% van die stemme gewen het. Merz sê die AfD het Duitse belange benadeel deur Rusland te ondersteun. Hy sê hulle beleid sal miljoene mense raak, wat beteken dat geen versorgingsoord, hospitaal of restaurant kan funksioneer nie. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.03 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.73 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,407.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.70 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,337. Ten slotte net weer die hoofnuus, Golden Arrow busdiens verwelkom hofbevel teen beplande staking. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Radio. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld gun spot.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Hallo, dis nou 7 minute na 8, dis donderdag die 10de September en dit is bewolk en koud soos jy kan sien daar buite. Hier val in noordelike voorstede en so ook baie mistig oor die Weskus. Maar dit raak 'n bietjie beter later. Vriendal op 29, Klein William is 30, saam met Rillinghuis ook 30, Langebaan jy is 25 vandag. Ceres op 29, Malmesbury op 27. Soms het Wes en Grabouw 20 grade vir julle, Hermanus en Kapagallas is 19, 20 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is 18, Uitswering op 28, Langsburg 29, Woester 26, Die Parel op 26, Kaapstad is 21 en Brackenfell ons is vandag 22 grade.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Oh, ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
8: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig, en is 'n immuunbooster.
7: Waar kry ek dit?
8: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry jou nou vandag en begin spaar.
9: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop, aan jou gebring deur Halfway.

0: It is your Dire Straits in a Money for Nothing. Bok Radio, Bok die Fee. Baie welkom hier by Afskop. Dis die nuutsie wat ons nooit doen nie. Dit is die eerste keer ooit vir die radiostasie.
1: Ja. Yeah.
0: So dryf aan mekaar sit. En as jy miskien die storie gemis het, gaan ek net vol context skep. Vir 'n oomblik. Suid-Afrikaanse country legende en Bok Radio omroeper, ons geliefde oom Tommy Dell is in 'n kritieke toestand in die Nelspruit Medikliniek na 'n motorongeluk Saterdag aand wat ook twee ander lewens geëis het. Om hierdie hoë sorg te volhou, het ongelukkig sy totale mediese fonds, hospitaalplan se fondse opgebruik, maar hy is nog nie sterk genoeg om na 'n ander hospitaal vervoer te word nie. Nou Bok Radio is in kontak met oom Tommy en sy familie en met die hospitaal om te kyk of ons hom nog daar kan hou totdat hy sterk genoeg is om geskuif te word. Ons het egter hulp nodig van die gemeenskap dringende hulp nodig om dit te help gebeur. Het kost tussen 30 en 60.000 rand per dag vir hierdie nodige mediese sorg waar hy nou is. En ons doelwit is om by 750.000 rand uit te kom, om genoeg tyd te gee om te herstel sodat ons hom terug kan kry nader aan die huis en vir hom privaat mediese sorg kan gee. Nou, ons het 'n backup buddy opgestel om te probeer om hierdie nodige fondse in te samel. En daar's twee maniere hoe jy daai skakel by kan uitkom op ons Facebookblad Bok Radio Bok TV of jy kan net 'n WhatsApp stuur na ons ateljee toe 0742009 met die woord Tommy of oom Tommy en ons stuur sommer net so vir jou daai skakel. Oom Tommy is so 'n positiewe, liefdevolle mens wat enige iets vir sy medemens sal doen en soveel al gedoen het tydens sy lang suksesvolle musiekloopbaan. Soveel so groot impak gehad op mense lewens. Dis tyd vir ons om terug te gee. So maak 'n bydrae. Baie dankie vir die wat tot dusver het. Ek dink ons staan so net oor die 50.000 reeds vanmôre.
1: Ja, so ek is op soek na besighede. Dis nou wanneer ek ernstige jolie is vandag in die ateljee.
0: Ja.
1: So ek is op soek na besighede. Ek bel jou, ek cold call nou al my ryk kontakte. So as jy bewus is van iemand wat in 'n posisie is om vir oom Tommy wat net die beste vir almal toewens, die mooiste mens, in sy mens wees kan jy sien, die Jesus liefde straal deur. Laat weet vir my, ek sit hierso, ek gaan vir jou al die details gee, en kom ons kyk hoe ons vir hom Tommy kan help.
0: Ja, net vir die boodskappe wat ek lees hier van die backup buddy af, thank you for your music, Uncle Tommy, please get better soon, so baie respect vir oom, mag oom volkome genees, ons hou hom Tommy styf vast in ons harte en gebede, ons het ook die link op al ons social media platforms geplaas. So dis nog 'n ding wat jy kan doen om te help is van daai backup buddy skakel.
1: Ja.
0: Plaas dit op jou Instagram en jou Facebook en al daai goed. Kom ons kry die woord daar buite. Ook baie dankie aan al die ander radiostasies wat betrokke is.
1: En yes.
0: Ons sit kompetisie een kant vanmôre en daar's 'n groot dryf rondom die radio gemeenskap in Suid-Afrika. So hierdie gesprek word ook gehê op 'n hele paar ander plekke. So baie dankie aan almal wat betrokke is. Kom ons doen dit. Kom ons gee 'n bietjie terug vir hom Tommy en ons help hom in hierdie tyd waar hy ons help baie, baie nodig het. As jy skakel soek, Facebook, Bok Radio Bok TV, of stuur vir ons een WhatsApp nou, 074-2989. Hier is hy dan, oom Tommy Dell, met sy teddy bear.
2: I was on the outskirts of a little southern town, trying to reach my destination before the sun went down. The old CB was blaring away on channel 19. When there came a little boy's voice on the radio line. And he said, Breaker 19, is anyone there? Come on back, truckers, and talk to Teddy Bear. Well, I keyed the mic and I said, you got it, Teddy Bear. And the little boy's voice came back on the air. Appreciate the break. Who we got on that end? Well, I told him my name, and then he began. Now, I'm not supposed to bother you fellas out there. Mom says you're busy, and for me to stay off the air.

0: Een ongeluk op die hoek van Voortrekker en Giel Basson in Richmond. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
1: Om Tommy is soos carte blanche. As jy hem op 'n Sondagmiddag hoor, weet jy, die naweek is verby, môre is dit weer Maandag. Ek skenk R250.
2: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
3: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
4: Stellenbosch, Lente, Berge, en Concerte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
5: Met Zaan Sonnekes, Caché, Sossie, Spoegwolf,
4: Van der Aken, Bushle G,
5: Tatum Tides, Tessie Nandi
4: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quicket.
6: Brandon Miles, Ivan Ruh, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
7: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Craig Morgan, Redneck Yacht Club op Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop 8:30 en tyd vir jou sport. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Afskop Sport.
0: Johannes, goeiemôre, welkom terug my vriend.
2: Ja, baie dankie, goeiemôre almal van my kant af. Groet ek vir jou en ons begin met sportsake. Nog 'n groot dag in die wêreld van sport. Amerikaanse tenniskampioenskap staan einde se kant toe en ons is by die half eindronde wedstryde. So vanaand het die dames in aksie, Arina Sabalenka teen Jessica Pegula en daarna Coco Gauff teen Elena Rybakina. Dit is die top 4. As jy kyk na die gekeerde ranglysposisies wat teen mekaar sake uitspreek vir 'n plek in die finaal. So dit gaan 'n goeie tennis wees om dop te hou. Die Vuelta is hulle weer terug op die fiets. Dit was nog 'n goeie dag vir Matthew Brennan van Groot-Brittanje vir Wisma Lee se baie kitskop 17 van 189,2 km gewen en Nick Mas van Spanje vir Movistar is steeds die voorloper met 'n gaping van 2 minute en 6 sekondes teenoor Felix Gall met Primoz Roglic in die tweede plek, 2 minute en 10 sekondes is die verskil tussen waar hy lê en die eerste posisie, die rooi trui wat vir jou wys wie is die voorloper. Vandag is ons by die individuele tydtoets 32,5 km, so jy het nie span wat om jou werk nie, dis jy en jou pad fiets en kyk hoe wat jy kan doen op jou eie. So ons sal vir jou later vertel wat daar gebeur. In cricket is Engeland op die voorvoet na die eerste dag van die derde toets teen een Pakistanspan wat heeltemal uit mekaar geval het in die toer na Engeland. Hulle is daar in Birmingham, Pakistan uitgebou vir 133. Engeland stap vandag uit 156 vir 4. Voorsprong 23 lopies, 6 paaltjies staande. En Pakistan wat net regtig net te veel het wat hulle mee moet deel. En ek is seker na die toer gaan hulle geleentheid kry om weer eens in een raadsaal te gaan sit en oor te begin, want dinge hardloop glad nie soos wat het moet nie. Suid-Afrika het die eerste een dag internationale wedstryd teen Namibië gewen, ons 3 van hulle wat gespeel word in Windhoek, en gister het Suid-Afrika met 99 lopies gewen, so goeie begin in die reeks van 3 wedstryde. Die UEFA Kampioenliga wedstryde is tans aan die gang, dis die eerste week van die nuwe premierseisoen in Europa, en die groot name het redelijk goed gewen. Vanaand het ons die volgende wedstryde, Fenerbahce wat speel teen Roma, Eindhoven teen Shakhtar Donetsk, Kalmo van Italië teen Leipzig van Duitsland, Bayern Munich teen Bordeaux Glimp, Manchester United is by die huis teen Saba van Azerbaijan en Slavia Praag teen Lens is jou wedstryd wat oorbly in die eerste week van die UEFA Kampioenliga. Die Carabao beker, die laaste of enigste wedstryd wat gister plaasgevind het, was Chelsea teen Leeds. Chelsea het gewen 6-3 en dit beteken hulle is deur na ronde nommer 4. Die competitie hervat op die 15de September met derde ronde wedstryde. Die groot name wat dan speel, Fulham, hulle is weg van die huis teen West Ham. Arsenal en Ipswich speel teen mekaar, Liverpool en Tottenham Hotspur en Reading teen Brentford. Dit is op die 15de September. Dit is wat ek vir jou het, later vandag dan terug saam met Jan en Monique. Morgenoggend dan kyk ons weer saam om 7:30.
0: Okay, dankie vir jou tyd, my vriend. Waardeer het ons gesels weer môre.
2: Mooi gaan.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerigsteen deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: Van die Middellande tot die Overberg staan Arimel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arimel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arimel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.

Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Morgan Wallen en Love Somebody op Bok Radio en Bok TV, so 9:15. Ek hoop jou oggend is okay. Ek hoop jy is al right waar ook al jy is. Dit is vir ons nogal 'n moeilike moeilike oggend, 'n moeilike program om te doen ook natuurlik, want dis baie emosioneel. Ons probeer 'n drive doen waar ons geld insamel vir om Tommy Dell, country musieklegende en ook Bok Radio omroep. Ons werk saam met die man, jy weet. Ons sien hom elke dag of ten minste elke week in kan nie vir jou beskryf in woorde as jy nie ken nie hoe dierbare mens hy is nie. As jy dink as een mens wat die minste verdien om deur so iets te gaan is dit waarskynlik hy.
1: Hy kla nooit en hy's 'n drukkie mens. Ek staan nou die dag hier die laaste keer wat ek nou vir hom Tommy gesien het was vroeër in die week en hy kom en hy sê môre en hy druk jou so lekker styf vas. Hoop jy het 'n lekker dag.
0: Altyd bereid om iets te doen, altyd positief.
2: Ja, en het elkeen van die boksman al persoonlik geraak met iets, met 'n story, met 'n stukkie wysheid. Vooral in ons maandag vergaderings, as hy ietsie sê, is almal doodstil. Almal is doodstil en jy weet, dit voel net of jy van nou moet luister.
0: En meer as 60 jaar in die muziekbedrijf. Die muziekbedrijf, baie soos het enige vermakelijkheidsrigting, is jy lewe maar mense te dien, is wat jy doen. Jy doen jou ding, sodat ander mense bietjie beter voel, terwyl hulle daarna kyk of luister.
1: Yes.
0: So jy 60 jaar diens, en ou het nie hospitaalplan, dit sê iets van die industrie, dit is 'n dieper gesprek vir 'n ander dag, maar die punt is, ons het soveel gekry, as a land, as a nasie, as muziekliefhebbers, as countryliefhebbers, dit is tyd vir ons om bietjie terug te gee, en Tommy was in 'n baie ernstige motorongeluk, as jy nie weet nie, hy het in 'n hospitaal in Nelspruit, maar die mediese fonds is uitgeput, daar is nie meer geld om die kostes te dek nie. Hy kan ook nie geskuif word nie. Ons kan vir hom beter, of ek weet nie beter nie, maar ons kan vir hom privaat sorg reël hierdie kant, in die Kaap, nader aan die huis. Ons kan vir hom reël om vervoer te word, van daar tot hier. Dit is als gereël. Maar wat ons nie kan doen nie, is om skuif nou nie, want hy is nog te kritiek.
1: Ja, so ons wil sorg dat hy daar kan bly waar hy is, vir so lang soos wat hy moet daar bly om in 'n posisie te wees wat ons hom kan skuif.
0: Dis reg, en elke dag ekstra wat ons vir hom kan gee, gee hom 'n realistiese kans om goed genoeg te herstel sodat ons hom kan skuif.
1: Ja.
0: En hy kan nie vir altyd in die hospitaal lê as ons dit nie kan betaal nie.
1: Ja, yes.
0: Natuurlik, dis hoe die mediese stelsel werk, so hartseer soos wat dit is. So, ons het 'n backup by die begin,
1: yep.
0: En ons het jou hulp nodig. Ons staan so op 70.000 vanmôre, so dis nie sleg nie, maar jy praat van kostes van 30+ duisend rand 'n dag. Om vir hom Tommy daar te huisves, nee. So die Back a Buddy campaign doen mooi, baie dankie vir almal wat 'n bydrae gemaak het, as 'n klomp paar maatskappye wat groot bydraes beloof in die volgende dag of twee, so ek seker daai syfer sal styg, maar elke bietjie help, as jy R50 of R100 of R500 of R2000 kan skenk, asseblief doen dit, as twee maniere, gaan op Facebook Bok Radio Bok TV, die skakel is daar, of gaan op ons WhatsApp lyn, stuur vir ons op WhatsApp 074-2000-989, stuur vir ons om Tommy, ons stuur vir die link.
1: Ja, ek sit hier, ek beman die lyne, en as jy besigheid is, laat weet vir my, ek wag hier om van jou te hoor.
0: Net so, baie baie dankie vir almal wat tot dusver hulle harte oopmaak.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Kom ons kyk gaan na die paaie, daar was 'n ongeluk gewees vroeër op die R300 noordwaarts voor van Riebeek weg. Nooddienste is op die toneel. Noodlottige ongeluk waar 'n voetganger betrokke is op Stellenbosch arterieel tussen Wesbank Myn en Nooyensfontein en 'n ongeluk op die hoek van Voortrekker en Geelbason. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
4: Wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
6: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Bokradio harder as 'n windpomp en nog gesis.

0: Super Tramp hier op Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 9 uur en tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Polisie lê beslag op onwettige elektrisiteitstoerusting ter waarde van R200,000. Golden Arrow busdiens verwelkom hofbevel teen beplande staking en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. City Power het op sowat 180 kg kabels en 3 elektrisiteitspale ter waarde van ongeveer R200,000 beslag gelê tydens 'n operasie teen onwettige verbindings in Alexandra. Die operasie wat saam met die polisie en die Johannesburgse metropolisie uitgevoer is, het gefokus op gevaarlike verbindings langs Londenweg en die Greenville informele nedersetting. Die woordvoerder van City Power, Isaac Mangena, sê die onwettige verbindings insluitend oop kabels na by Zenzele Laerskool hou 'n ernstige risiko van elektriese skok, brande en kragonderbrekings in. Golden Arrow busdiens het die arbeidshof se besluit om interdik toe te staan wat vandag se staking van die National Union for All Sectors voorkom, verwelkom. Die sake wat van die Unie geopper het, het gaan onder andere oor die toepassing van dissiplinêre sake. Die woordvoerder van Golden Arrow, Bronwyn Dykebuyer, sê as 'n werknemer glo dissiplinêre optrede was onregverdig, is die gepaste probleemoplossing meganismes insluitend die Suid-Afrikaanse padpassasier onderhandelingsraad beskikbaar. Die motorbedryf personeelvereniging sê geen hoeveelheid alkohol behoort as veilig vir voertuigbestuurders beskou te word nie. Die vakbond ondersteun die minister van vervoer, Barbara Creasy, se voorgestelde veranderings aan die wet op nasionale padverkeer om 'n 0% bloedalkoholimiet vir bestuurders in te stel. Die woordvoerder van MISA, Pakamile Chloe Majola, sê die voorgestelde wet word steeds oorweeg en sal deur die kabinet en parlement goedgekeur moet word, voordat dit in werking kan tree. En die Gautengse Departement van Gesondheid sê hulle het vordering gemaak om mense gedurende die 2025-26 boekjaar op HIV en tuberkulose behandeling te hou. Meer as 1 miljoen HIV-pasiënte het met behandeling volgehou, terwyl meer as 27.000 TB-pasiënte behandeling ontvang het. Die woordvoerder van die departement, Steve Mabona, sê verbeterde opsporing van pasiënte wat afsprake en behandelings misloop, as ook herinnerings aan behandeling, het gehelp om die syfers te verbeter. Mabona het bygevoeg dat HIV virusonderdrukking onder volwassenes en kinders ook verbeter het. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,03 teen die dollar, R18,66 teen die euro en R21,73 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,408.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $102.72 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,313. Ten slotte net weer die hoofnuus, polisie lê beslag op onwettige elektrisiteitstoerusting ter waarde van R200,000. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Poland Lamb Champs op 24 September. Zaar Bet gee jou die kans. gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswerdenskappe. NVDP 0800-006-008.
6: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
7: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
6: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
2: Afskop weer.
9: Dit is nou 6 minute na 9, kom ons kyk vir een laaste keer na jou weer vir die dag. Dit is donderdag die 10de September en dit is bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidelike wind. Dit gaan meestal so bly hier oor die noordelike voorstede en Kaapstad, maar 'n bietjie warmer daar in die Weskus. Vredendal, jy kan 29 verwag, 30 vir Klein Willem en Relinghuis. Langebaan, jy is 25, Ceres op 29, Malmesbury is 27 vandag. Dan is die Strand op 21, 20 vir Grabouw, Hermanus, jy en Kaapagallas is al 219, 20 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet op 18. Uitsoring, jy is 28, 29 vir Lyngsburg, Woester en die Parel is 26, 21 in Kaapstad en Brackenfell ons is 22 grade vandag.
8: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
10: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, no job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
11: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Xavier Rudd, en hierdie is ons Follow the Sun, en uiteindelik het niemand met my beklei oor een van my liekie keuses.
1: Ja, want allemaal is gefokus hierso, ja, ons het een doelwit om te bereik, om een geliefde spanlid te help vandag.
0: Dit is reg, ons het een backup buddy voor hom, Tommy Dell begin, ons probeer om help, daar waar hy leen, een kritieke toestand in een hospitaal in Nelspruit, en ons het jou hulp nodig. Vir die backup buddy skakel is op ons sociale media blaaie, Facebook, Bok Radio Bok TV, of jy kan vir ons direct een WhatsApp stuur na die atelier toe, 074-2989, en ons stuur vir jou die skakel terug. Ons is so oor die 80.000 vanmorgen, so baie, baie dankie vir allemaal wat tot dusver een bijdrage gemaakt het, dat er nou so pas 10.000 rand ingekom van een paarkie, so baie, baie dankie daarvoor. En dankie vir al die boodskappe, is prachtige ja. boodskappe. Get better soon, Uncle Tommy, in our prayers, love from Richard, Carrie Ann en Roxanne, word gou gesond, oom Tommy, ons bid vir jou beterskap, get well soon, in die Here se hand, sterk toe, oom Tommy, mag jy spoedig herstel, en baie mense wat praat oor, wat een groot impak hy op hulle lewe gehad het, meer as 40 jaar in die muziekbedrijf,
1: ja.
0: wat die man vir ons dien, kom ons help bykie en gee terug.
1: En die oulikste een was vir die mense wat nou net in die motor geklim het of hulle radio aangesit het, iemand het gesê, oom Tommy is soos Kaat Blanche op 'n Sondag.
0: Mm.
1: As hulle hom op 'n Sondagmiddag hoor op die radio, dan weet hulle hulle naweek is verby,
0: ja.
1: môre is Maandag.
0: Nee, ons gaan 'n man terug op die lug moet kry.
1: Ja.
0: Daar is niemand anders wat daai program kan aanbied nie.
1: Hoe gaan mense weer die naweek is verby?
0: Nee, nee, sal het moet doen. Ons gaan maak dit op ons Facebookblad Bok Radio Bok TV.
1: Ok, kom ons kyk gou. Daar was vroeger een noodlottige ongeluk waar een voetganger betrokke is op Stellenbosch arterieel tussen Westbank, Main en Nooyensfontein. Dis in die Westbank omgewing. Ongeluk op die hoek van Voortrekker en Giel Basson in Richmond, druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande en nog 'n ongeluk op die N1 ingaande by die Wingfield wisselaar. Die regterbaan is versper. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
0: Oh, ek het dit gemis, daar was een.
2: Martin, ek gaan dan nie slaap raak in die kar.
1: Oh.
2: Op die N1 met Chasing the Sun. Hier word niks gechase, my bra. Nee man, kiel het. It's super slow-mo.
1: Super slow-mo.
3: Dit pas by die mood en die weer daar buiten.
1: Ook okay, maar stuur vir my 50 randjie vir die back of dan sit ek met Martin se muziek af.
0: Daar is een goeie idee. Hoor, dit is Chasing the Sun, is Follow the Sun. En ek denk Jolandi het nou een lekker tip daar.
3: Mm.
0: Jy kan die speelhuis bepaal. Al wat te soek is 1000 rand vir Tommy se back of body.
1: Ja.
0: 1000 rand een liekie.
1: As jy was een bykie hoog, kan ons het een bykie minder maak as middel van die maand.
0: Nope. 1000 rand een liekie, jukebox.
1: Dan kan jy speel net wat jy wil, enig iets.
3: As jy nou skink aan, gaan Martin nie Playing for Change doen nie.
1: Ja.
3: Of is het volgende
1: maar is 1000 rand, dan kan jy kan selfs een klipwerf nommerkie kies.
0: Ja.
1: Net wat jy wil.
0: Voor 10.000 gaan ek so my huis doen. Raak ek weer naar die knop.
4: 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees

0: Morgan Wade loves insane. Bok Radio Bok TV. Goeiemôre baie welkom by Afskop. Dit is 9:30 en tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Wes-Kaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Die diens poog om deurlopend voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik 'n bloedkliniek te besoek. En die Wes-Kaapse regering het met noodreaksie begin om waterdienste in Beaufort Wes te herstel nadat vloede belangrike waterinfrastruktuur beskadig het. Die provinsiale regering het 1 miljoen rand beskikbaar gestel vir dringende herstelwerk, terwyl watertankwaens voorsien is en tegniese spanne die beskadigde 600 mm pyplyn herstel. Die LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, sê kwesbare gemeenskappe en kritieke fasiliteite word geprioritiseer na mate waterdienste herstel word. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Gee struktuur aan jou skoolse laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival, tomorrow's hero today. 9:30

0: Aaron Goodwin, Lonely Drum, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskoppers, 20 minute voor 10.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So laaste kykie na die paaie hier op Afskop, kom ons kyk gou-gou, daar was 'n ongeluk vroeër op die N1 ingaande by die Wingfield wisselaar, die regterbaan is versper, en ek kan ook net vir jou herinner aan daardie ongeluk wat plaasgevind het, noodlottige ongeluk waar 'n voetganger betrokke is op Stellenbosch arterieel tussen Wesbank Myn en Nooyensfontein. Bietjie druk verkeer ingaande by die Verewe snelweg en dis wat ek vir jou het. As jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
3: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Spaar die lente op plaashuis en buitelewe by Agrimark. Gee jou tuin 'n hupstoot met 10 kg Wonderlawn and Leaf. Nou slegs R269. Spaar R70. Kry 2 kg gratis met 22 kg Montego Classic Adult Roe hondekos vir net R499. En kry jou swembad reg vir warmer dae met die 1.6 kg Blue 52 Big Easy Floater. Kry 2 vir slegs R299. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en fees geld.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
7: Bokradio 989 FM.
0: Mense, dit is dit vir ons skof vanmôre. Baie dankie dat jy saamgekyker het hier by Afskop. Natuurlik die hooftema en die hoofdryf was om oom Tommy Dell te help. En as jy die storie gemis het, asof jy so 'n bietjie konteks gee, was natuurlik in 'n groot motorongeluk gewees en hy lê in 'n kritieke toestand in 'n hospitaal in Nelspruit. Ons kan vir hom privaat mediese sorg reël en vervoer reël hier na die Kaap toe. Maar ons kan hom nie kry nie, want sy toestand is te swak om op hierdie stadium geskuif te word. Mediese versekeringsplan wat hy gehad het is uitgeput en ons moet basies die kostes dek om Tommy 'n paar dae te gee in die hospitaal waar hy nou is, sodat hy genoeg kan herstel, sodat ons hom kan skuif nader aan die huis. Om dit te doen kort ons 'n klomp geld en ons het 'n Back a Body begin, dis op Facebook, Bok Radio Bok TV, die skakel is daar, of jy kan die WhatsApp stuur na ons atelier toe 074-2000-989 en dan stuur ons vir jou die skakel. Ons het so by die R90,000 gekom vanoggend in Afskop, baie dankie vir almal wat tot dusver 'n bydrae gemaak het. Ons gaan aanhou met hierdie dryf natuurlik vir die res van die dag en hoe ook al lank dit vat om vir hom Tommy te help. Hy is 'n dierbare mens, 'n ongelooflike mens, natuurlik ook deel van die bokspan en deel van wie ons is.
2: Ja, so baie dankie vir almal wat beloof het om te pledge. Ons gaan wag vir daai om te reflekteer in die rekening en ons gaan aanhou daarmee. So as jy iemand ken, stuur dit vir hulle aan en dan kyk ons hoe ons vir hom Tommy kan help.
0: Ah, sy Leloos volgende en sy gaan voort. Tussen 10 en 12 bly ingeskakel daarvoor. Hoe lyk jou dag vandag, Jollies?
2: Besigheid. Besigheid. Baie besig.
0: Besigheid, besigheid.
2: Stem.
8: Is bietjie gloomy vandag, maar ons stel 'n hondjie op vanaand.
0: 'N hondjie.
2: O, jy hulle kry 'n polisie hond.
8: Ons kry 'n polisie hond, Kenobi is sy naam. En
2: Star Wars.
8: Ja, dis ek het dit eintlik as net opgebring, maar toe is dit daar op die bandjie. So okay. Dit is Kenobi. Maar so 'n moeilike dag vandag, maar dis 'n bietjie 'n ligpunt aan die einde.
0: Okay, sterkte.
8: En jy?
0: Job. Job.
2: Ja.
0: Groot jobdag vandag. Niks golf nie.
2: Okay, dankie tog.
0: Dis eers môre. Wat ek wil doen vandag, doen dit voluit, bly warm, bly veilig. Ons sien vir jou môre oggend 7:00 vir Rock Friday. Goodbye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Ook radio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur in die nuus. Motorvervoerwerkers Unie veroordeel voortsleepende transitoorooftogte. Polisie lê beslag op onwettige elektrisiteitstoerusting en die geldsaake.
1: Ook radio nuus.
2: Goeiemôre. Die Motorvervoerwerkers Unie van Suid-Afrika veroordeel die voortsleepende gewelddadige aanvalle op werkers en voertuie wat kontant vervoer en die onaanvaardbare risiko's wat sy lede gevolglik loop in die uitvoering van hul pligte. Twee veiligheidsbeamptes is maandag doodgeskiet en een is beseer tydens 'n rooftog in Mamelodi en Tshwane. Twee veiligheidsbeamptes is onlangs ook in Pongola, KwaZulu-Natal vermoor. Woordvoerder Mashishaba Kubola sê hulle weier om die verlies van werkers te aanvaar as prys om sake te doen. City Power het op sowat 180 kg kabels en 3 elektrisiteitspale ter waarde van ongeveer R200.000 beslag gelê tydens 'n operasie teen onwettige verbindings in Alexandra. Die operasie wat saam met die polisie en die Johannesburg Metropolisie uitgevoer is, het gefokus op gevaarlike verbindings langs Londenweg en die Greenville informele nedersetting. Woordvoerder van City Power, Isaac Mangena, sê die onwettige verbindings insluit in oopkabels na Bezenzele Laerskool hou 'n ernstige risiko van elektriese skok, brande en kragonderbrekings in.
3: We are doing this because of the promise that we made during the Imbizo, where the CEO, Mr. Dlouane, and the mayor basically promised that we're coming to clean up Alexandra and then do the normalization so that we don't have incidences where there is capacity issues and also the explosion of some of our equipment because of these illegal connections.
2: Golden Arrow Business sê die arbeidshof se besluit om 'n interdikt toe te staan wat vandag se staking van die National Union for All Sectors voorkom, verwelkom. Die sake wat van die Unie geopper het, gaan onder andere oor die toepassing van dissiplinêre sake. Woordvoerder van Golden Arrow, Bronwyn Dyk-Beyer, sê as 'n werknemer glo dissiplinêre optrede was onregverdig, is die gepaste probleemoplossing meganismes insluitend die Suid-Afrikaanse padpassasier onderhandelingsraad beskikbaar. En die motorbedryf personeelvereniging sê geen hoeveelheid alkohol behoort as veilig vir voertuigbestuurders beskou te word nie. Die vakbond ondersteun die minister van vervoer Barbara Creasy se voorgestelde verandering aan die wet op nasionale padverkeer om 'n 0% bloedalkoholimiet vir bestuurders in te stel. Woordvoerder van MISA, Pakameli Glubi Majola, sê die voorgestelde wet word steeds oorweeg en sal deur die kabinet en die parlement goedgekeur word voordat dit in werking kan tree. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.03 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.73 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,408.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $102.72 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,313. In slotte die hoofnuus, Motorvervoerwerkers Unie veroordeel voortsleepende transitoorooftogte. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
3: Bok Radio.
4: Kom ons kyk wat maak die weer vandag vir jou. Dit is 21 in Kaapstad, 26 in die Parel en in Woester. 27 in Mamesbury, 25 vir Langebaan, 30 in Redlinghuis en Klein Willem as ook Vredendal. Calvinia op 32, 27 in Sutherland, 29 in Ceres en in Lynsburg. Dis 20 grade in Grabouw, 19 in Hermanus, Mosselbaai, George en Plet, 20 in Riversdal, 28 vir Oudtshoorn en in Beaufort West sal die kook vandag tot die warmste styg wat 31 grade is. Dit is die weer vir vandag, net na 11 gee ek vir jou die res van die week se weer. Die res van die naweek se weer en ons kyk wat maak die res van die land se maksimums.

Hier is ons nou, dit is donderdag die 10de September. Goeiemôre en welkom Bokke. Dit is lekker om by jou te kuier op hierdie heerlike dag buite. Koeler is die res van die week sover, nê? Maar dit is okay, is okay. Ek het vir 2 dae die somersonnetjie geniet. Nie genoeg gewees om my tan aan die gang te kry nie. My beentjies is lyk soos 'n as ek sê mos altyd, as ek op 'n tuinstoel sit, lyk dit of daai stoel 6 bene het. Dit is hoe bleek ek is. As jy mooi kyk en jy my are sien, jy kan my dalk nog dieper my bene ook sien. Maar nietemin, ons gaan werk aan die tan. Hierdie somer wat vir ons voorlê en dit gaan sommer 'n baie baie lekker warm een wees. As ek jy is, spaar ek nou al water. Dis baie belangrik. Ons gaan nie water hê nie. Maar ons gaan op die positiewe fokus vandag. En dan gaan ons later 'n bietjie ernstig raak. Ek weet daar's baie dinge wat op ons harte lê wat ons vandag gaan doen met jou en maak jou hart oop vir oom Tommy Del, maar meer daaroor later. Ek wil net eers gou vir ons hierdie gaan doen.

0: Sy is heeltemal reg, sy is die pragtige Andriette. Ons het nie brieke nie, Afrikaans het nie brieke nie, jy is op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM hier in die Kaap area en op bokradio.co.za as jy wereldwijd na ons luister online. Baie dankie dat jy jou ore vir ons leen en dat ons jou kan vermaak tot die beste van ons vermoed. Dit is donderdag, kan ek nou nie Thursday in Afrikaans sê nie, dit is donderdag die 10de September, laggeslag, dit is donderdag. En ons grootste doel vir vandag, en jy weet het nou, jy het gehoor vanochtend op die afskopspan saam met Maarten, Jolandi en Stem, is om fondse in te samel vir ons geliefde oom Tommy Del. Nou, oom Tommy Del is 'n ongelooflike mens. Ek het nog nooit so iemand in my lewe ontmoet nie. Hy is die sagste gentleman wat jy in jou lewe aan ontmoet het. Toe ek deur my baie moeilike tyd gegaan het hierdie afgelope jaar, oom Tommy Del het vir my baie keer boodskappe gestuur, net uit die blauwte uitgesê, thinking of you, my girl. En hy het my altyd sy ander dogter genoem, my other daughter, en hy het moeite gemaak om met my te kom gesels altyd, en ek sien uit daarna om weer daai geselsies met hom te kan hê. Nou is dit besig om vir ons, of dis tyd, dat ons na hom kyk, soos wat hy na ons gekyk het die afgelope 60 jaar, wat hy in die musiekbedryf is. En as jy enigszins vir oom Tommy Del ken, dan weet jy, hy het 'n verskriklike lekker persoonlikheid. Kyk, daar is altyd tyd vir 'n grappie, daar is altyd tyd vir iets lig, en hy het net 'n ongelooflike lekker persoonlikheid. En dit is waarop ek gaan fokus vandag, die ligte kant van oom Tommy Del. Oom Tommy Del lê in Nelspruit in 'n hospitaal, hy was in 'n baie groot ongeluk gewees, en hy het ons hulp nodig, sodat ons hom sterk genoeg kan kry, om hom te vervoer na hospitaal toe, waar hy verder kan aansterk. Sy mediese kostes is ongelooflik hoog, en ons as sy Bok familie, sien dit as ons plig, om vir hom daai geld in te kan samel. So, as jy wil, en as jy dit op jou hart voel, asseblief, stuur vir my 'n WhatsApp, ek stuur vir jou die Back a Buddy link, en jy kan jou bydrae daar gaan maak. Jy kan ook 'n tax sertifikaat terugkry, as jy deur Sonel Beselaar se trust gaan, dan gaan ons dit deur hoop gaan, en jy kan daai tax sertifikaat ook terugkry, ek sal vir die besonderhede kan stuur, maar al daai dinge gebeur op ons WhatsApp lyn of op ons Facebook blad, so as jy vandag jou hart oop sien. Ek gaan nie, jy weet nou, jy ken vir my, ek is 'n positiewe mens, en ek kies om die positiewe kant in die lewe te sien, en oom Tommy Del is 'n pragtige mens met 'n ongelooflike sin vir humor. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar hy het 'n hele album uitgebring met die naam Lag Jou Sopnat met Tommy Del. Ek het op dit afgekom en ek kon nie help daar om te lag daarvoor nie. Dit is gedoen deur the Universal Music Group en ek wil vir jou een speel wat hy opgeneem het. Oh Lord, it's hard to have pimples.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Let's welcome on stage Mr. Frikadel. Oh Lord, it's hard to have pimples, and a new one arrives every day. I can't stand

0: terug gewees het. En hy het vir ons, en dit is hoe oom Tommy is, hy laat jou altyd lag, en hy laat jou altyd geïnspireerd voel, as hy vir jou, as hy klaar is met jou. Ek kry soveel boodskampe hier op die WhatsApp-lijn, dat oom Tommy, sy Sondag-program is ongelooflik. Hy so sê, Susan, hy het my ook elke Sondag so bemoedig op 'n geestelike gebied. Oom Tommy, wat 'n diep, diep Christen is, en hy lewe sy lewe ook daar volgens. Hy het ons nodig op hierdie stadium, en ons moet vir hom help. Jy kan vir 'n bydra maak op die Back a Buddy. Al wat jy moet doen, stuur vir my 'n WhatsApp, ek stuur vir jou die link, en dan kan jy, al is dit R50, wat ook al op jou hart voel, wat jy kan plaas in die Back a Buddy rekening in. Dit gaan help om oom Tommy Del veilig te kry, sodat ons hom in die Kaap kan kry. Ons het jou hulp nodig, oom Tommy het jou hulp nodig, en net ons kan saam staan om dit te doen. Hy is een van ons eie.
1: Waar daar rookie rook, brand daar vuur. En waar ons harte brand, kan jy die wind maar stuur.

0: for him and pray for a speedy recovery, because we really want him back 100%.
1: Yes, yes, ons wil hom net 100% terug hê. Nou, Tommy is 'n ongelooflike vegter. Hy gaan definitief terugkom en hy gaan definitief hier by ons wees en dan gaan ons almal vir hom kan sê ons is bly hy is terug. Nou, hier is enetjie wat iemand vir my gesê het, hierdie is hulle gunsteling een en dit is van hom Tommy se album Lang Jou Sopnat met Tommy Dell. Kyk, hom Tommy Dell is 'n ongelooflike talentvolle mens. Hy deelgeneem aan ons tydloos verlede jaar en toe hy vir my sê, "My daughter, I want to be part of the show," to say for my Uncle Tommy, "You are part of the show." Nou, hy was ons geskiedenisonderwyser gewees verlede jaar. Ons het so back to the 90s ding gedoen. Oom Tommy het dit geëis. Kyk, die akteurswerk wat hy gedoen het. En op die laaste aand met die prank aand, het hy sy rol heeltemal verander en toe sy hierdie verskriklike flamboyante geskiedenisonderwyser en hy het ons so laat lag en hy het ons net die beste tyd gegee. Dit was so lekker om op die verhoog te staan met hom. Maar toe hy wegtrek en hy sing sy liedjie wat hy moet sing, toe is hierdie hele gehoor op hulle voete en hulle dans saam met hom en hulle sing saam met hom. Dit is wat oom Tommy Dell doen. Hy maak seker dat jy 'n lekker tyd het as jy by sy vertonings is. Dis asof hy net eenvoudig, dan kom die 84 jarig oud glad nie in gereken nie. Hy is dan sommer 45 jaar oud wat die gehoor op hulle voete het. So hier is 'n album wat ek op afgekom het van Tommy, oom Tommy Dell. En hy het altyd vir my, hy sê vir my, "My daughter, don't call me oom." Ek sê, "Oom, uncle, I'm gonna call you Uncle Tommy Dell." Hier is hy met een van die luisteraars se gunstelinge. Hy noem hom Lekker Vet Pants. Nou kyk, ek het nog hierdie goed geluister nie, maar dis blykbaar baie goed. So ek gaan vandag die positiwiteit sien. Oom Tommy Dell het baie diep musiek ook uitgebring, maar ek gaan

0: Baie dankie vir my lekker vet pens. Dis Tommy Dell. Dit is presies hoe hy is en hoe hy was altyd hier by Bok Radio. Hy het vir ons altyd die mooi in die lewe laat raak sien en ek kan nie wag om weer sy laggie te hoor en hier, dat hy agter die mikrofoon inskuif hier by Bok Radio nie. Ons is sy familie en ons kyk na hom wanneer hy ons nodig het. Stuur vir my 'n WhatsApp. Ek sien hier is bietjie probleme met ons WhatsApp lyn nie. Boodskappe wat ek vir jou stuur wil nie deurgaan nie, maar ek sal aanhou probeer. Een of ander tor is nou weer hier in 'n ding en wat nie wil lekker werk nie, maar ek sal hom uitsort en ek sal vir jou die link stuur. Tyd vir die plaaslike nuus.
1: Eervolge boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
2: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankelskoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter. En onthou, blik dit in die Bingo blik.
1: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
3: Bellville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Bellville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Bellville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Bok Radio, jou buurman luister ook.
6: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
5: Bok Radio, plaaslike nuus.
7: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Verkeersbeamptes van Stad Kaapstad het gister verdagte in hegtenis geneem vir die onwettige besit van perlemoen. Die verdagte is op Atlantikweg Muizenberg aangekeer met meer as 1400 perlemoene in sy besit. Die 27-jarige verdagte van Delft is in hegtenis geneem vir die besit en vervoer van perlemoen sonder 'n permit. Hy sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. In die Weskaap se bloeddiens doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Die diens poog om deurlopend voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik 'n bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
8: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Al vir 30 jaar is Ottonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ottonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottonantis, op nog baie kilometer saam.
4: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag karnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
9: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Poland Lamb Champs op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
10: Butcher, glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
11: Radio Verkeer.
0: Kom ons kyk wat gaan op die paaie aan. Daar is nogal relatief baie verkeersopeenhopings en dinge waarop jy moet agslaan. Op die N1 inkomend by Wingfield is 'n motorongeluk. Die regterbaan is versper. Jy kan oponthou daar verwag. Dan is daar verwagte vertragings op die N1 ingaande by die vragmotor, daar waar hulle die vragmotors kyk of hulle daar by die weegbrug. Wees asseblief op die uitkyk vir dit, dis net voor die tunnel. Expect delays on the N1 at the trucks check before the tunnel. Wees asseblief op versigtig daar. Dan padwerke op die N7 noordwaarts, net na Molibongwe Rylaan. Die regterbaan is versper, Malibongwe Rylaan. Dit is wat ek vir jou het. Enige iets anders kan jy vir my laat weet op
11: 074-2000-989. Lekker lach.
0: Lekker lach op 'n donderdag. Jy kan jou grappies vir my instuur na 074-2000-989. Dis so 25 minute voor 11 in die oggend. Ons hele dag gaan oor oom Tommy Dell. Hy het ons hulp nodig en ons gaan vir hom ons hulp gee. Hoor net hier.
12: Môre Lulu, ek dink nou aan sy sê ding. Lekker man, lekker.
0: Ja.
12: Julle seker julle almal dit gehoor. Lekker man, lekker. Ons kan nie wag om hom weer op die lig te hê nie. Hy is in ons gebede. Dankie, Llewellyn.
0: Baie dankie, Llewellyn. Lekker man, lekker. Ag, dit is altyd so lekker gewees om dit te hoor hier by die vergaderings ook. Oom Tommy Dell met sy lekker persoonlikheid. Herman sê vir my, "Wow, ek onthou as kind, so 46 jaar terug het oom Tommy hulle ook in die ou karavaanpark in Langebaan gekamp. Saans is daar musiek gemaak en die mense het daar saamgekom en heerlik gekuier. Niemand was weggewys nie. Sterkte vir oom Tommy." En Herman, jy is 100% reg. Daar is niemand ooit weggewys by oom Tommy nie. Nooit nie. Sy hart, ek sê altyd, oom Tommy se hart is so groot soos 'n taxi. Daar is net plek vir nog. Hier is Freddy Nest.

0: Getoer van Freddy Nest vir jou Bok Radio, Bok TV. Ons gesels lekker stories om oor oom Tommy Dell, wat hy al in jou lewe vir jou beteken het. Hy stap diep spore in mense se lewe. Hy's 'n ongelooflike groot Christen en hy is 'n ongelooflike lekker mens om te wees. En hy het ons hulp nodig. As jy vir my 'n boodskap stuur, dan stuur ek vir jou die Back a Buddy link en ons help vir oom Tommy Dell om gou gesond te word. Hy is in 'n hospitaal in Nelspruit waar hy na aansterk na 'n bitter groot ongeluk waar die ander twee passasiers ongelukkig hulle lewe verloor het in die ongeluk, waar oom Tommy Dell nou fondse nodig het sodat ons hom sterk genoeg kan kry in die hospitaal waar hy nou is en om hom Kaap toe te kan bring. Hy is op suurstof op hierdie oomblik op 'n incubator en hy het ons nodig sodat hy daar kan aansterk sodat hy terug kan kom Kaap toe hier na hospitaal toe waar hy verdere sorg sal ontvang. Hy het mediese versekering gehad. Die versekering is nou uitgeput en ons kan hem ongelukkig nie na een staatshospitaal toeskuif nie. Daar is baie redes daarvoor. As jy die mediese bedrijf ken, sal jy weet wat se obstakels daar alles is om nou vir oom Tommy na een staatshospitaal toe te kan stuur. Ons kan dit ongelukkig nie doen nie. So hy moet bly waar hy is en ons samel vir hom vandag geld in sodat hy daar kan bly. Hoor gou hierdie lekker story wat Jolandi met my gedeel het.
1: Oom Tommy is die oulikste oom. Ek onthou toe ons tydloos geoefen het en toe is ons die dag by my huis en oom Tommy kom maar aan en almal moet hulle props bring en oom Tommy is 'n onderwyser en hy bring haar 'n aktetas saam. En toe sê maar, John Ray moet hom gou help, want hy het nou 'n probleem. Nou vir ons, wat is die probleem? Nee, maar die tas het hy nou by 'n vriend van hom gekry, wat nou al oorlede is. En hy het toe nou sy woorde binne in die tas gesit en toe maak hy die tas toe, maar hy weet nie wat is die kode om die tas weer oop te maak nie. Toe moes ons die slootjie oopbreek sodat oom Tommy sy woorde uit die tasie uit kan kry, want hy kan nou nie onthou wat die password is van hierdie akte tasie nie. Dit was oom Tommy, so onskuldig. Ag, en hy het jou altyd net laat lag en hy kom en hy gee jou stywe drukke. Hy's 'n baie spesiale oom.
0: Hy is 'n baie spesiale oom en hy het 'n program Sondag hier op Bok Radio wat hy mense inspireer en weet jy, hy gee sommer 'n gebed as hy voel jy dit nodig. So oom Tommy Dell, baie eersdaags hopelik weer terug op die lig. Ek dink Wimpie het vanoggend genoem, hy het opgeneem vir volgende Saterdag. So hy het 'n recording gedoen vir sy program Sondag wat jy gaan kan hoor. Nou toe, kom ons gaan klim gou op die perd en dan ry ons bietjie country musiek tyd sommer net vir oom Tommy.
2: Country Top 10.
0: Ons is by nummer 4 vandag by die Country Top 10, top 10 en dit is Mitchell Tenpenny. Mitchell Tenpenny is 'n Amerikaanse country pop sanger en liedjie-skrywer wat in Nashville gebore en groot geword het. Sy deurbraak was Drunk Me, wat intussen toe nou 4 keer platinum gesertifiseer is. Ander treffers soos Truth About You, We Got History, en dan 'n groot duet wat hy gedoen het saam met Chris Young, At the End of a Bar. So dis 'n lekker enetjie om te onthou. Mitchell en sy vrou, die country-sangeres Megan Patrick, het op 1 September 2026 hulle eerste kind verwelkom. So daai nat nuwe babietjie is 10 dae oud, en 'n dogtertjie genaamd Amber James. Amber James, kan jy dit, dis 'n baie mooi naam. Haar tweede naam is ter ere van Mitchell se pa, oupa en oorlede niggie gekies met Amber James. So Mitchell Tenpenny kom sommer reg uit die hartjie van country musiek wat Nashville is. Hy is bekend vir daardie diep grove stem en die liedjies wat moderne country met 'n bietjie rock and roll meng. En Mitchell sing deesdae nog met baie meer emosie, want hy en sy vrou het nou ouers geraak, so hy sit al daai emosie terug in sy liedjies. Vandag is hy hier in die 4de plek, opgeskuif met 3 plekke, met Spear of Light.
2: Nommer 4.

Dis die wedding version Speed of Light van Mitchell Tenpenny. Derde week op die country top 10. Verlede week nummer 7. Nou in die vierde plek. Dis 'n prachtige een. Nou raak dinge lekker. Ons is hier by die top 3. Zach John King en Brooks and Dunn met Way to Go. Hulle het opgeskuif met 2 plekke. Hulle was verlede week nummer 5 en nou is hulle nummer 3. Nou hierdie liedjie is op die 14de Augustus uitgereik en verskyn op Zach John King se splinte nuwe debuutalbum I Am What You Get. Dit is 'n lekker speelse, flirterige country liedjie oor 'n meisie wat waarskynlik moeilikheid beteken, maar wat eenvoudig te onweerstaanbaar is om te vermy. Genie. Vir Zach is dit 'n enorme oomblik. Hy is maar net 29 jaar oud, kom van Georgia af en het eers in 2021 Nashville toe getrek om voltyds musiek te doen. Nou is hy reeds saam met name soos Brooks and Dunn. Hulle is die legendariese duo agter treffers soos Neon Moon, Boot Scootin' Boogie en My Maria. Zach sê sy loopbaan is tans behoorlik aan die opstyg en hy het al saam met groot name soos Luke Bryan, Thomas Rhett en Morgan Wallen getoer, terwyl sy liedjie Get Into Drinkin' ook baie aandag kry. So van Georgia na Nashville en nou sommer langs 2 van country musiek se grootste legendes, Zach John King span saam met Brooks and Dunn vir Way to Go. Dis 'n lekker moderne country liedjie met daai klassieke Brooks and Dunn klank. Geen wonder, hulle het hulle pad opgesing tot by nommer 3 nie. Maar hier is hy vandag, saam met Brooks and Dunn. Nommer 3.

0: What a way to go. Zach John King en Brooks en Dan vir jou Bok Radio, Bok TV. Vandag in die derde plek. Oeh, dis 'n lekker country top 10 hierdie week. Daar is baie heerlike country musiek wat nog hulle paadjie op gaan klim met hierdie leertjie tot heel bo. Kan nie wag om te sien wat volgende week doen nie. Maar môre nommer 2 en nommer 1.
1: Audiences are singing, dancing and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper. You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
2: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
3: Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede. NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
5: Bokkerolie, jou planbaan van lekker lewe.

0: Hierdie word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safariaoutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 en die Stram sê Rand Oorhoog sal na middeltermynverkiesing eindig. Motorvervoerwerkersunie veroordeel voortsleepende transito rooftogte en nie geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. President Donald Trump sê die oorlog teen Iran sal onmiddellik na die Amerikaanse middeltermynverkiesing in November eindig. Sy gewildheid daal in meningspeilings en hy kom onder druk van sy eie Republikeinse party om die oorlog te beëindig. Brent Rewolie se prys het gister die eerste keer sedert Julie bo $100 per vat gestyg na verskerpte konflik in die Midde-Ooste. Trump gee toe, Amerikaanse brandstofpryse sal waarskynlik nie voor die verkiesing daal nie.
3: They can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. They have very little country left right now. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at.
2: Die Motorvervoerwerkersunie van Suid-Afrika veroordeel die voortsleepende gewelddadige aanval op werkers en voertuie wat kontant vervoer en die onaanvaardbare risiko's wat sy lede gevolglik loop in die uitvoering van hul pligte. Twee veiligheidsbeamptes is maandag doodgeskiet en een is beseer tydens 'n rooftog in Mamelodi en Tshwane. Twee veiligheidsbeamptes is onlangs ook in Pongola, KwaZulu-Natal, vermoor. Woordvoerder Mashed Shaba Kalbola sê hulle weier om die verlies van werkers te aanvaar as prys om sake te doen.
4: We are calling for urgent and visible intervention from intelligence agencies, SAPS, government and employers. We need intelligence-led policing, greater visibility in high-risk areas and stronger safety measures to prevent these attacks before more lives are lost. Workers cannot continue to pay with their lives simply for doing their jobs.
2: City Power het op sowat 180 kg kabels en 3 elektrisiteitspale ter waarde van ongeveer R200 000 beslag gelê tydens 'n operasie teen onwettige verbindings in Alexandra. Die operasie wat saam met die polisie en die Johannesburgse metropolisie uitgevoer is, het gefokus op gevaarlike verbindings langs Londenweg en die Greenville informele nedersetting. Woordvoerder van City Power, Isaac Bangena, sê die onwettige verbindings insluit in oop kabels naby Senzele Laerskool hou 'n ernstige risiko van elektriese skok, brande en kragonderbrekings in.
5: We are doing this because of the promise that we made during the Imbizo, where the CEO, Mr. Dlouane, and the mayor basically promised that we are coming to clean up Alexandra and then do the normalization so that we don't have incidences where there is capacity issues and also the explosion of some of our equipment because of these illegal connections.
2: En die motorbedryf personeelvereniging sê geen hoeveelheid alkohol behoort as veilig vir voertuigbestuurders beskou te word nie. Die vakbond ondersteun die minister van vervoer Barbara Creasy se voorgestelde verandering aan die wet op nasionale padverkeer om 'n 0% bloedalkoholimiet vir bestuurders in te stel. Woordvoerder van MISA, Pakameli Globi Majola, sê die voorgestelde wet word steeds oorweeg en sal deur die kabinet en die parlement goedgekeur moet word voordat dit in werking kan tree. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.73 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,408.10 per fynons en die prys van Brent olie $103.39 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,313. Ten slotte net weer die hoofnuus, Trump sê die Iran-oorlog sal na die middeltermynverkiesing eindig. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Sing voluit, kap dit uit, want dis hoogtyd. Die Toyota Musiekfees bring jazz, indie, folk, rock en 'n bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woesie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaatjes, Amanda Strydom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadirien en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees, kaartjies by Quicket.
8: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
9: Paper Jam.
8: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam, moenie my nou los nie.
9: Paper Jam.
8: Daar sit dan niks vast nie.
9: Paper Jam.
8: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
10: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Novaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Novaris.co.za.
1: Ook radio, weer.
11: Kom ons kyk gou wat gaan aan in die weerfront wat die res van die land se maksimums aanbetref. 26 grade in Kimberley, in Appington sal dit 29 graag, Oos-London 26, 24 vir Durban, 25 in Bloemfontein, 22 in Johannesburg, 24 in Pretoria en 23 in Kaberga. Dis nou vandag se weer vir die res van die land. Die naweek se weer lyk koeler, maar lekker. In die stad is dit 21 môre, 26 in die Parel, 27 vir Mamesbury, 32 in Vredendal, in Mosselbaai 19, Woester op 21 en Beaufort Wes 26. Teen Saterdag 21 in die stad, 25 vir die Parel en Sondag 23 in die stad, 26 grade in die Parel. So dit is okay naweek. Dit gaan net nie baie sonnig wees nie, want die wolke kom oor, maar dit is daarom nie te koud nie.

Ons vat die pad saam, dis die 10de September, is 'n donderdag, goeiemôre en ek het 'n voeltjie oor vlei dat tannie Ina en oom Frik na my luister. Hulle is daar van ver af en hulle kuier bietjie in die Kaap, so baie welkom hier in die Kaap, dis die mooiste plek op aarde en julle moet dit sommer verskriklik baie geniet. Dankie dat julle ingeskakel is hier op bokradio.co.za. My program vandag lyk 'n bietjie anders want ons doen vandag 'n groot drive. Jy weet, Bokradio bestaan 15 jaar al en nog nooit het Bokradio enigsins luisteraars gevra vir geld of donasies nie. Ons het dit gedoen in die vorm van hoop, waar hoop heeltemal nou op sy eie staan en dinge vir donasies ontvang vir minder bevoorregte mense in die gemeenskap en hulle doen 'n ongelooflike werk. Maar nog nooit het dit so hard op ons harte gedruk om ons eie te kan help nie. Oom Tommy Dell is tans in Nelspruit in 'n hospitaal na 'n baie ernstige motorongeluk. Sy mediese versekering is uitgeput en dit kos tussen 80 en 100.000 rand om hom 'n dag in die ICU te hê waar hy nodig is om te wees sodat hy sterk genoeg kan word dat ons hom terug kan bring Kaap toe vir die verdere sorg wat ons in die Kaap vir hom gereël het. So hy moet 'n paar dae daar bly. En ons vra asseblief, as jy jou weg oop sien, om vir oom Tommy Dell, wat nou al 60 jaar lank vir ons musiek maak, te kan ondersteun, dan vra ons asseblief dat jy dit doen. Stuur vir my 'n boodskap na die WhatsApp-lyn toe, en ek stuur vir jou die Back a Buddy link wat ons vir oom Tommy opgestel het. Jy kan ook op sosiale media gaan kyk, ek het dit op my Facebook geshare, Bokradio het op ons groot blad geshare, so oorals is die link beskikbaar en jy kan jou donasie daar gaan maak. Nou oom Tommy is vir my 'n ongelooflike mens, 'n diep Christen, maar ook 'n baie lekker kant aan hom, en ek hou daarvan, hy maak altyd 'n grappie, hy geef jou altyd die lekkerste drukkies, en ek hou van die ligter kant van oom Tommy Dell. Hy is natuurlik die grootste country legende ooit in Suid-Afrika, hy het altyd sy hoed aan as hy gaan sing, en weet jy wat is vir my baie mooi, oom Tommy sit baie keer op ons inligting groep, ons het so personeel groepie op WhatsApp, en dan sit hy 'n foto daar, en dan sê hy tree vandag op vir hierdie ouwe huis, en hy tree vandag op vir hierdie minder bevoorregtes. Hy het al daar op hoop sy stoep gaan sing, en die mense so lekker vermaak. Hy dink nie net aan homself nie, dit gaan nie vir hom oor om geld te kry vir sy optredes nie. Hy gaan uit na mense toe wat nodig het, om net 'n bietjie te ontspan, en bietjie te unwind, en net dit nie kan bekostig om 'n kaartjie te koop, om na een van sy vertonings te gaan nie. Hy gaan tree vir hulle gratis op, en dit is hoekom ek voel, ons moet nou vir oom Tommy teruggee. So al sy mooie musiek word deur die loop van die dag gespeel hier op Bokradio, sodat jy weet al die pragtige klanke wat hy al vir ons gebring het. Maar jy ken mos nou vir my. Ek kies om nou altyd die lig in die tonnel raak te sien. En toe kom ek op oom Tommy Dell se Lag jou sopnat treffers af. Nee, daar is twee albums al uitgebring, Lag jou sopnat met Tommy Dell en dan Lag jou sopnat 10 jaar later. En ek het toe nou op hierdie enetjie afgekom, daai lekker vet pens het ek nou gespeel, en hierdie een wil ek graag vir jou speel, dis Liefling, gesing deur oom Tommy Dell op sy Tong en die Kies album, Lag jou sopnat, hoor net gou hier.

Tommy Dell van sy album Lag Jou Sop Nat. Maak jou bydra, oom Tommy Dell het ons hulp nodig. Hy lê daar in 'n hospitaal in Nelspruit en hy het definitief vir ons nodig om hom daar te hou sodat hy sterker kan raak. En Bok Radio doen dit nooit. In ons 15 jaar, ek werk al van die begin af vir Bok Radio en ons het nog nooit ooit geld gevra vir enige iets nie. Ons het altyd gesê ons sal dit op 'n ander manier doen of ons sal op 'n ander manier regkom of self geld gee of enige ander ding. Maar nou het ons jou hulp nodig. Dit kos baie geld om vir oom Tommy in ICU te hou sodat hy sterk kan raak, dat hy terug kan kom huis toe en verdere behandeling hier kan ontvang. So stuur vir my 'n WhatsApp na 074-2000-989 en ek stuur vir jou die Back a Body link. Ons kyk of ons genoeg geld kan insamel. Ek moet daarom net hierdie enetjie van hom speel.

0: 60 jaar wat hy vir ons musiek maak, dis Tommy Dell, nou het hy ons hulp nodig. WhatsApp vir my 074-2000-989 en ek stuur vir jou die link na die Back a Buddy campaign toe wat ons vir oom Tommy gestig het.
1: Jy is op Bok Radio.

Dis om nou 'n lekker liedjie, Gerard Stein, Baby Chocolates. Laat my dink aan toe ek eerste jaar was toe daai liedjie uitgekom, 2008 daar rond, het hy uitgekom toe ek op Stellenbosch en dit was net Baby Chocolates voor en Baby Chocolates agter. Hoorie, dit lyk verskriklik goed. Ons is besig om baie geld in te samel vir oom Tommy Dell. Ek kan sien ons staan nou op R61,856 daar op die Back a Buddy glyskaaltjie wat daar opgesit is. As jy 'n besigheid is en jy wil graag 'n donasie maak, ons kan dit ook steeds doen deur vir jou tax-sertifikaat terug te gee. Deur Chanel Beselaar, die prokureurs wat deur hoop werk deur Chanel Beselaar se trust, so jy kan die tax terugkry of jy kan die tax-sertifikaat kry. Dis heeltemal buite my ding. Ek weet nie wat daar aangaan nie, maar jy kan dit kry. Jy kan vir ons 'n boodskap stuur, dan betaal jy die geld in die trust in en jy kan dan die tax-sertifikaat kry. Dit is ook 'n opsie. Maar ons staan goed, ons staan goed. Ons het al baie geld ingesamel hier op my program en ek hoop om by 100 uit te kom wanneer ek hierdie mikrofoon neersit vandag. So kom ons kyk wat ons kan doen. Stuur vir my die link en ek stuur vir jou, of stuur vir my 'n boodskap en ek stuur vir jou die link. Kom ons maak gou musiek met hierdie oukie. Tom Jones. She's a lady.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30. Goeiemôre. Verkeersbeamtes van die stad Kaapstad het gister 'n verdagte in hegtenis geneem vir die onwettige besit van perlemoen. Die verdagte is op Atlantikweg Meisenberg aangekeer met meer as 1400 perlemoen in sy besit. Die 27-jarige van Delft is in hegtenis geneem vir die besit en vervoer van perlemoen sonder 'n permit. Hy sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. En die Weskaapse bloeddienst doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Die diens poog om deurlopend voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf kan moontlik kwalifiseer en word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenk na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Capital will come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Bok Radio. Verkeer.
7: 27 minute voor 12 van die môre. Ons kyk gou wat gaan aan op ons paaie. Daar is wel 'n oog op die pad hierso by my. Luister gou hier.
8: Môre. Want net laat weet op die N1 ingaande net voor die CTCC is daar so 'n bietjie van 'n ongelukkie. Die tweede baan van regs is op die oomblik versper. Twee karretjies in mekaar so'n bietjie gestraf.
7: Daar sê hy, dankie Brendan vir jou boodskap, ek waardeer dit. Dit is daar by die Verewe Hoofweg, soos wat jy inkom Kaap toe, die regterbane is versper. Dan padwerke op die N7 noordwaarts net na Malibongwe Rylaan, dit versper ook die regterbaan. As jy van enigiets weet, hou ons op hoogte van sake, die nommer is 074-2000-989.
9: Lekker lach, op een donderdag. Dis nu op Bokradio. Bokradio.
7: Dis donderdag, jy is op bokradio.co.za en alhoewel vandag baie, baie hartseer dag is, wat ons as gemeenskap by mekaar staan om fondse vir oom Tommy Dell in te samel, is dit nog steeds laggeslag as donderdag en ek voel dat jy 'n goeie balans moet handhaaf. So ons laat mekaar nog steeds 'n bietjie goed voel en ons laat mekaar nog steeds 'n bietjie lag deur die loop van hierdie program. Maar as jy jou weg oop sien om net 'n paar rand af te kan staan vir oom Tommy Dell wat in 'n hospitaal in Nelspruit lê, waar ons hom graag daar wil hou sodat hy die beste sorg kan kry, sodat ons hom terug kan kry in die Kaap en by sy geliefdes, by sy vriende en by die mense wat vir hom omgee, sodat hy verder versorging hier kan kry, kan jy so maak. Die skakel sal vir jou gestuur word as jy vir ons 'n WhatsApp stuur of as jy op sosiale media is. Daar is 'n Back a Buddy campaign gestig en jy kan jou donasie daar maak. Om Tommy wat al vir ons so baie jare, 60 jaar in die musiekbedryf, sy liefde en aandag en respek en omgee gegee het. Ek dink is nodig en is net die regte ding om te doen om nou na hom te kyk. So ek gaan kyk op ons sosiale media blad, daar is 'n skakel geplaas vir die Back a Buddy link en dan kan jy jou bydrae maak. Kom ons gaan maak musiek.

0: amper tyd vir my om jou te groet. Ja, dis donderdag, is 'n lekker dag en ek wil vir jou net so 'n bietjie vertel van Frans Kook, maar vandag is 'n ander tipe enetjie. Hy gaan nie vir jou resep gee nie. Hy gaan vir jou wynsake gesels met Benny Howard. Kom ons gaan hoor wat sê Benny.
1: Hartlik welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons ouder gewoonte met ons wyn en kosman Benny Howard. Goeiemôre aan jou Benny.
2: Môre Frans en môre aan die luisteraars uit 'n baie interessante September maand. In reën, baie lente weer en die wingerde wat bot dat die bessies bewe. Nou, ek praat met julle vanaf Nederburg hier in die Parel, want van deesweek vind weer 'n hoogtepunt in die wyn- en brandewynbeoordeling in Suid-Afrika plaas, met die hoogs ervare internasionale en plaaslike beoordelaars wat aan die werk is, om verjaar se inskrywings vir die Veritas toekennings onder die loep te neem hier by die paviljoensaal op Nederburg. Veritas is Suid-Afrika se oudste en mees gesaghebbende wynkompetisie vir markgereed produkte van die wynstok wat al 36 jaar aan die gang is. 'n Uitstaande kenmerk van hierdie grootskaalse wynbeoordeling is die betrokkenheid van gesaghebbende oorseese beoordelaars wat moontlik gemaak word deur 'n vennootskap met die Dry Ice International maatskappy wat hierdie deskundiges se plaaslike besoek jaarliks vir ons befonds. Nou, die hoofuitvoerende beampte Dion Roof van Dry Ice sê om druiwe teen lae temperatuur in voortreffelike wyne te verander is ons lese. En dit motiveer ons om 'n trotse borg weer eens van Veritas se beoordeling vir 2026 te wees. Nou ja, wat gebeur alles hier by ons? Dit is 'n geweldige besige week met al die dinge wat gebeur, maar laat ek eers sê dat die internasionale beoordelaars is Uli Hoffmann wat wynmaker en wynkonsultant is daar in Brittanje, as ook Jason Millar van Brittanje wat 'n wynskrywer en 'n internasionale beoordelaar is. Dan is daar Jonas Rogerman, hy is 'n Master of Wine van Swede wat ook 'n invoerder is in Swede en self ook baie internasionaal wynbeoordelings doen. Dan het ons 'n Suid-Afrikaner, Jean van Dyk. Sy is 'n sommelier en 'n wynopvoeder van die FSA, maar dis net haar vrye tyd geleentheid wat sy doen. Sy is eintlik 'n vertaler by die Internasionale Monetaire Fonds in Washington. En dan ten slotte Joe Watzek, ons senior beoordelaar van die buiteland by Veritas alreeds vir meer as 10 jaar. Hy is 'n internasionale wynbeoordelaar en TV en radio aanbieder van Engeland. Nou nie minder nie as 19 ervare beoordelaarspanele is saamgetrek hier by Nederburg om uit die bykans 1300 inskrywings die beste wyne vir verjaar aan te beveel. En ook natuurlik die wenner van die Duimpie Bailey Vertex toekennings vir die algehele topwyn te kies. 'n Toekenning wat ons baie trots op is, ter ere van Duimpie Bailey, 'n onbetwisbare legende van die wynbedryf. Die ingeskrewe wyne en brandewyne word oor hierdie periode van 5 dae beoordeel tot môre toe en die 7 mees mededingende kategorieë volgens inskrywings is rooi versnitte, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Chenin Blanc, Shiraz en Pinotage. Nou, die plaaslike beoordelaarsgroep bestaan uit wynmakers, navorsers, akademici, wynaankopers, wynskrywers en Kaapse wynmeesters. En die Kaapse wynmeesters speel deurentyd 'n betekenisvolle rol as onafhanklike beoordelaars met nie minder nie as 12 van hulle wat in aksie is oor die 5 dae. En dan sal wynliefhebbers natuurlik vir ons landwyd en amper wil ek sê wêreldwyd ook weer eens in staat wees om die wenners van die dubbelgoud en goue wyne onmiddellik na afloop van die resultate van die Gala Dinner op 10 Oktober te bestel vir gratis aflewering op hulle drempel deur Get Wine. Die wyne word deur die Vino Veritas verkoopsplatform bestel wat deur SA Lifeo geborg word. En dan is Veritas se vennoot Deloitte ook belangrik want hulle gaan die proe van die prestigeryke wenners van die dubbelgoud en goue wenners in Oktober en November in die hoofsentra in Suid-Afrika aanbied. Die publieke proe sal gehou word by die Deloitte kantore op Woensdag 21 Oktober in Kaapstad, Dinsdag 27 Oktober in Johannesburg en Woensdag 11 November in Durban en daar volg ook 'n proe die week daarna in Kebega. Die kaartjies is alles by Quicket beskikbaar binne die volgende paar dae. Nou ja, daar's die hele story. Ons sien uit na die toekenningsaand. Dit is die glansryke Oscars van die wynbedryf wat by die Kaapstad Konferensiesentrum aangebied word op Saterdag 10 Oktober wanneer al hierdie wenners aangekondig sal word. Nou ja, terwyl ons lippe aflek vir al hierdie wenwyne, sê ek nou eers groetnis. Volgende week praat ons oor die top 10 pinotage. Alles van die mooiste, groete uit die mooiste Kaap en die mooiste Parel.
1: Baie dankie Benny Howard. Volgende week is Benny terug op sy pos.
3: Hierdie lente is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Viva 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extra's vir net R299 per maand. Met slegs 10% deposito kan die aanbod joune wees en geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie lente die pad joune. Besoek Barron's, Belville, Enien, Stad, Tokai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
4: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
5: Van die Midielande tot die Overberg staan Arimel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arimel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arimel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
6: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kud Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
7: Bok Radio, jou buurman luister ook.

Nou toe, dis tyd vir my om jou te groet. Baie dankie vir almal wat 'n donasie gemaak het vandag vir oom Tommy Dell daar op die Back a Buddy Fonds. Ek waardeer dit uit my hart uit. Bok Radio waardeer dit uit ons hart uit. En oom Tommy Dell se gesin waardeer dit uit die diepte van hulle hart uit. Dit wys maar net hoe Bok Radio se gemeenskap saam staan en almal ondersteun vir oom Tommy Dell. So ek is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Mag jy 'n ongelooflike lekker dag hê. Natisha staan by tussen 12 en 2. Heinrich Triple H deploy tussen 2 en 4 en dan uitklok met Zian en Monique. Mag jy 'n fantastiese dag hê en dankie vir alles wat jy vir oom Tommy Dell doen. Lekker dag vir jou. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die 12:00 nuusmiddag, Tram se hieraanoorlog sal na middeltermyn verkiesing eindig. Motorvervoer werkersunie veroordeel voorslepende transito rooftogte en nie geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. President Donald Trump sê die oorlog teen Iran sal onmiddellik na die Amerikaanse middeltermyn verkiesing in November eindig. Sy gewildheid daal in meningspeilings en hy kom onder druk van sy eie Republikeinse party om die oorlog te beëindig. Brent olie se prys het gister die eerste keer sedert Julie bo $100 per vat gestyg na 'n verskerpte konflik in die Midde-Ooste. Trump gee toe Amerikaanse brandstofpryse sal waarskynlik nie voor die verkiesing daal nie.
3: They can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. They have very little country left right now. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at.
2: Die Motorvervoerwerkersunie van Suid-Afrika veroordeel die voortsleepende gewelddadige aanvalle op werkers en voertuie wat kontant vervoer en die onaanvaarbare risiko wat sy lede gevolglik loop in die uitvoering van hul pligte. Twee veiligheidsbeamptes is maandag doodgeskiet en een is beseer tydens 'n rooftog in Mamelodi en Tshwane. Twee veiligheidsbeamptes is onlangs ook in Pongola, KwaZulu-Natal, vermoor. Woordvoerder Mashishaba Kabola sê hulle weier om die verlies van werkers te aanvaar as prys om sake te doen.
4: We are calling for urgent and visible intervention from intelligence agencies, SAPS, government and employers. We need intelligence-led policing, greater visibility in high-risk areas and stronger safety measures to prevent these attacks before more lives are lost. Workers cannot continue to pay with their lives simply for doing their jobs.
2: City Power het op sowat 180 kg kabels en 3 elektrisiteitspale ter waarde van ongeveer R200.000 beslag gelê tydens 'n operasie teen onwettige verbindings in Alexandra. Die operasie wat saam met die polisie en die Johannesburg Metropolisie uitgevoer is, het gefokus op gevaarlike verbindings langs Londenweg en die Greenville informele nedersetting. Woordvoerder van City Power, Isaac Mngena, sê die onwettige verbindings insluit in oop kabels na Mzanzele Laerskool hou 'n ernstige risiko van elektriese skok, brande en kragonderbrekings in.
5: We are doing this because of the promise that we made during the Imbizo, where the CEO, Mr. Dlouane, and the mayor basically promised that we're coming to clean up Alexandra and then do the normalization so that we don't have incidences where there is capacity issues and also the explosion of some of our equipment because of these illegal connections.
2: In die motorbedryf personeelvereniging sê geen hoeveelheid alkohol behoort as veilig vir voertuigbestuurders beskou te word nie. Die vakbond ondersteun die minister van vervoer Barbara Creasy se voorgestelde verandering aan die wet op nasionale padverkeer om 'n 0% bloedalkoholimiet vir bestuurders in te stel. Woordvoerder van MISA, Pakamele Khulubi-Majola, sê die voorgestelde wet word steeds oorweeg en sal deur die kabinet en die parlement goedgekeur moet word voordat dit in werking kan tree. Geldsake: die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.73 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,408.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $103.39 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,313. Ten slotte net weer die hoofnuus. Trump sê die Iran-oorlog sal na die middeltermynverkiesing eindig. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoonlike kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaar Bet gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar Bet, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar. Arbeid. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle spelletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
3: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde Kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
4: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuis deure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town .co.za of skakel ons 021 981 8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Booker Audio.
3: Natisha met 'n goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. En ek wil net sê hoe ongelooflik trots ek is op hierdie span vandag en om deel te wees van hierdie span. Ek het 'n heerlike program wat vir jou voorlê, Diere Donderdag, wat beteken ek het vir Carla ingekry van Dutcher. Ons gaan 'n bietjie gesels oor diereversekering, maar voordat ons daarby kom, as jy van vanoggend af geluister het na Afskop, ons oom Tommy Del was in 'n groot ongeluk gewees en ek bou my reputasie daarop om 'n baie sterk vrou te wees. En vandag sit ek hier voor jou weerloos en my hart is gebreek. My hart is absoluut stikkend, want ek kan nie verstaan hoe die wêreld so onregverdig kan wees somtyds nie. Vooral teenoor iemand soos om Tommy, wat het glad nie verdien. Hy is die laaste persoon wat so iets verdien. Hy is die warmste, mooiste mens. Hy het altyd 'n mooi woord van almal te sê. Hy het altyd raad om te gee en hy het altyd tyd vir jou. So Lulu het so mooi gesê ook vanoggend, ons as bokspan het nog nooit in 16 jaar het ons nog nooit gevra vir wat ons vir waarvoor ons vra vandag nie, maar ek dink omdat om Tommy so ongelooflike groot deel is van ons lewens en so groot impak gehad het en so ongelooflike buitensporige mens is, is dit ons beurt om vir hom te help, want hy sou dit vir ons gedoen het. So ons Suid-Afrikaanse country-legende en bokradio-omroeper Tommy Del is in 'n kritiese toestand in Nelspruit Medikliniek na 'n motorongeluk wat saterdag aan twee ander lewens geëis het. Om hierdie hoë sorg vol te hou, het ongelukkig sy totale mediese fonds hospitaal plan heeltemal opgebruik en uitgeput, maar hy is nog nie sterk genoeg om na 'n ander hospitaal vervoer te word nie, so ons het vir hom reëlings gemaak om hierdie kant toe te kom, maar ons moet 10 dae vir hom koop, dat hy net sterk genoeg kan raak, sodat ons hom kan vervoer, sodat ons hom in 'n lekker fasiliteit hierso kan sit. Bok Radio is in kontak met hom Tommy se familie en met die hospitaal om te kyk of ons hom daar kan hou, totdat hy sterk genoeg is om geskuif te word. En ons het egter jou hulp nodig, ons het die hulp van die gemeenskap dringend nodig om dit te help, te laat het kan gebeur, dat ons hom net daai tyd kan koop, net 10 dae kan koop, dat hy net sterk genoeg kan wees. Nou, die koste raming is tussen 80.000 en 100.000 rand per dag vir hom, vir die nodige sorg wat hy moet kry, ten minste vir nog 10 dae, sodat ons hom genoegsaam tyd kan gee om te herstel. En ek weet, dis 'n groot bedrag, en ek weet, jy dink dalk nie, jou klein bedrag, jy kan 'n verskil maak nie, maar ek beloof vir jou, enige bedrag wat jy vandag bydra, gaan 'n verskil maak. Dit gaan 'n verskil maak om daai target te bereik. Ek weet, dis 'n groot hoeveelheid om van jou te vra, maar ek dink, kom ons maak ons harte oop vandag. Ons het 'n back-up buddy opgemaak en opgestel, sodat ons kan probeer om die nodige fondse hiervoor in te samel. En jy kan ons skakels volg, jy kan ons sosiale media's vol daarvan. Gaan op Facebook, gaan op Instagram. As jy as besigheid wil 'n donasie maak, kan ons ook vir jou belastingsertifikaat uitreik. Sonel Beeselaar, wat gewoonlik op 'n Dinsdag saam met my is op my program, sy sal vir jou belastingsertifikaat uitreik daarvoor. Om Tommy Del is so positiewe, liefdevolle mens, wat enigiets vir sy medemens sal doen, en hy het al soveel mense geraak met sy musiek en met net sy mens wees, dat ons glo, en ek weet, ons kan hierdie doel bereik, want ek weet, ons is die beste luisteraars. Ek weet, daar is radiostasies wat bygekom het, daar is mense van Pretoria af, daar is Weskaapse radiostasies, allemaal van ons, en is vir my so mooi, hoe allemaal so saam staan, om dit vir hom te laat gebeur. In die 15 jaar van Bok Radio se bestaan, het ons nog nooit so iets gevra nie, maar hierdie is 'n buitengewone situasie, want om Tommy Del is 'n buitengewone mens. So ons glo jy sal verstaan. So gaan daar na ons sosiale media toe, gaan volg die Back Buddy, en dan gesels ek en jy 'n bietjie verder daaroor net hierna. Bobby McFerrin, don't worry, be happy. Ons gaan ook met Carla gesels oor Dutcher en oor diereversekering. So as jy enige vraagies daaroor het, is jy ook welkom om dit in te stuur 074-2000-989. As jy die Back Buddy skakel wil hê, 074-2000-989, dan stuur ek dit sommer nou dadelik vir jou.

0: Hoekom moet mens jou diere verseker? Watter plan? Wat verseker hulle alles? Verseker hulle operasies, beenbreke? Waar begin ons van die minste tot die meeste? En sy is die deskundige en sy is hier so om vandag al jou vragies vir jou te beantwoord. So as jy enige vragies het, 074-2000-989 en daarna gaan ons ook 'n bietjie gesels oor oom Tommy Del. Ek probeer uitvind hoe ek jou in kontak kan sit. Sonel Beeslaar is in sy is in charge van die trust, so as jy belastingsertifikaat nodig het, daarvoor Sonel Beeslaar is die persoon om te kontak. Ek gaan daai kontak besonderhede vir jou kry, as jy die skakel vir die backup buddy wil hê, 074-2000-989, maar ons sal definitief 'n bietjie meer daaroor gesels. Eers gaan ons nou 'n bietjie gesels oor versekering.
1: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert in Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bok Radio 989 FM.
5: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
4: Harder as jou tannie, so be nie.
0: Harder as die tannie se opinie, jy is op Bok Radio saam met my Natasha en saam met my oorkant my het ons die pragtige mooi Carla. Hallo Carla.
6: Hallo Natasha. Baie dankie vir die geleentheid om vandag hier te kan wees.
0: Dis lekker om jou hier te hê. En nou Carla, vertel net gou eers vir luisteraars, wie is jy?
6: Ok, so soos jy reeds genoem het, my naam is Carla. Ek is deel van die bestuurspan by Dotsure en werk spesifiek in ons diereversekeringsverkoopsafdeling. Ek dink net 'n bietjie agtergrond oor Dotsure. So ons het ongeveer 15 jaar gelede eintlik as 'n motorversekeraar begin.
0: OK.
6: Ja, en nadat ons finansiële hoofste van is destyds 'n negatiewe ervaring met 'n eis gehad het vir sy geliefde troeteldier, het hy toe nou die voorstel gemaak dat Dotsure moet begin kyk na diereversekering. En ons was daarna toe nou die eerste maatskappy in Suid-Afrika wat diereversekering spesifiek op televisie begin adverteer het. En ek glo, dit is waar mense vir die eerste keer rarig, jy weet, besef het dat al so iets daar buite is vir hulle troeteldiere. Jy weet, om jou te help met die onverwagste rekeninge.
0: Ja.
6: En van daar af het ons redelik gegroei. Ons is 'n groot span wat uitsluitlik op diereversekering fokus. Dis 'n jong en energieke span wat opreg passievol is oor hulle diere en ons is baie trots op die kultuur wat ons saam opgebou het oor die jare.
0: Kyk, as jy lief is vir diere, is jy al klaar goeie mens in my hart, so moenie worry nie.
6: Verseker.
0: Oor die hoekom is versekering so belangrik vir diere?
6: Weet jy, deesdae sal jy bitter gelukkig wees as jy by 'n veearts deure uit kan stap vir 'n eenvoudige ongeluks- of siektehuis onder R4000. So, dit is regtig daar om jou te beskerm teen daai onverwagste, enorme rekeninge waarvoor mens nie kan beplan nie.
0: Die ding is, mense dink, 'n klein laserasie, 'n klein snytjie, gaan nie so baie kos nie, maar op die einde van die dag, dan, hy bou op, want jy moet die hond of die kat onder narkose gesit word, daar moet medikasie gegee word, antibiotika, daar moet steke ingesit word. So iets so klein soos 'n sny kan redelik groot uitwerk.
6: Verseker.
0: So hoe weet jy watter plan is die beste plan dan vir jou spesifieke dier?
6: Kyk, dit hang verseker af van die type dier wat jy het, as ook die ouderdom van die dier, en dit is

0: Jy weet, die agente in die oproepsentrum sal jou lei met vrae. Hulle okay. sal daardie inligting van jou af kry en hulle sal vir jou vra wat jou spesifieke bekommernisse is, want so enige iemand is wat jou dier die beste ken, is dit jouself. Yes. En hulle sal vra wat jou begroting is en dan sal hulle dan nou die beste besluit maak vir wat se pakket vir jou sal werk. So byvoorbeeld 'n Jack Russellkie van 8 weke oud sal beter gepas wees op ons ongeluksplan opsie, hulle is redelijk stout en woelig, en dan eet jy nou op bijvoorbeeld jou boerboel van 6 jaar oud, daar sal ek definitief aanbeveel om omvattende dekking te kry.
1: Okay. So gepraat van nou van hierdie dekking, wat dek hierdie planne dan nou alles? Is dit beseringsoperaties of moet jy, soos wat jy nou nog gesê het, word getailer na 'n spesifieke kliënt, hoe kan mens basis sê?
0: Ja, so daar's 5 verskillende plan opsies. Hulle begin vanaf R99 'n maand. Die premies is maar gebaseer op die tipe troeteldier wat jy het en hoe oud hulle is. Al die opsies dek ongelukke. So okay. daar's 'n groot mispersepsie van wat 'n ongeluk is.
1: Okay.
0: Mense dink dit is as 'n kar jou ontrol kry en dit is dit. Maar dit is soveel meer as dit. Dit is as Bastian sy toonel inskeer of gebyt word deur die troeteldier se hond, hulle word ook vergiftig of hy krap in jou asblik en hy eet iets wat hy nie moet eet nie. Sy maagie is ontstel.
1: Dit gebeur.
0: Is alles ongelukke. So dis standaard gedek teen deur al ons opsies. Daar's ook derde party aanspreeklikheidsdekking. Dis ook standaard gedek deur almal. Dit sal nou byvoorbeeld wees, is Bastian, nou die vierman se kat byt.
2: Ah,
0: yes.
1: Bastian het die nonsens maak.
0: Ja, so dit is standaard gedek en dan van ons tweede opsie af, so hy is R199 askies per maand en hy sal dan of jou siektes ook insluit. So, 'n verkoue, 'n griep, borshuiskoors, katgriep,
1: okay, wow. So jy het nou net so vinnig daarin geraak, maar hoeveel kost die minste tot die meeste dekkingsplan?
0: So, jy kyk nou so R99 is 'n beginpunt van daar af. En as jy nou omvattende dekking wil hê, sal ek sê hier van R400 af is 'n goeie opsie. Die heel hoogste plan begin vanaf R1400.
1: Okay.
0: So, dis die luxe plan.
1: Okay. Ek scan gou hier deur 'n paar vragies. Hannah het 'n 16-jarige worsond wat 'n erfkind is. Toe ons hom kry so 'n paar jaar terug waar ons hom versekerings sit, maar kon natuurlik nie omdat niemand hom wou aanneem nie of wou die versekering doen nie. Wat sal hulle voorstel doen mense met ouer en higher risk diertjies dan?
0: So,
1: dis 'n moeilike een, hè.
0: Dit is. Ja, ja so ons sal kan help met 'n ongeluksdekking, weer een soos ek gesê het. As daai worsontjie van jou dalk van die bank afspring of van die bed afspring en hy maak sy beentjie seer. Hy breek 'n been, hy skeer 'n ligament. Daai tipe van goed is nog steeds ingesluit. Is hy dalk kou in 'n lekker bederfie wat jy vir hom gegee het en die tand breek af.
1: So hy is gedek. So gepraat van dan is so dit sal ook 'n goeie dekking wees dan want Ina vra hier so ek het 2 katte, ek wil graag weet watter plan is goed genoeg vir hulle tande.
0: Tande sal ek aanbeveel dat ons kyk na iets. Kyk, is dit nou iets soos gingivitis, dan sal jy moet kyk na 'n plan wat siektes insluit, so dit sal definitief van die tweede plan in op wees. So ja, ek sal sê of die vital of die elite plan is 'n goeie plan om mee okay. te begin en dan indien jy ook meer as een troeteldier by Dodger verseker, gee ons vir jou 'n 15% afslag op jou totale premie.
1: Well, there you go. Waar kan mense meer informatie of meer inligting kry as hulle wil deel raak van Dodger of hulle wil net bietjie gesels?
0: So, julle kan ons skakel. die nommer kan julle kry op die webtuiste, maar dit is 0861-368-7873. Of jy kan selfs net op die webtuiste gaan loer en daar 'n kwotasie aanvra. Daar's ook 'n chatfunksie, so is jy vassak, is jy meer as welkom om 'n vraagie te vra.
1: Carla, baie dankie en dankie vir jou kundigheid. Ek dink jy het vir baie mense baie rustigheid gegee vandag. Ek sou definitief weer kry om weer te gesels hieroor. Is daar enigiets anders wat jy wil bysit voordat ons groet?
0: Weet jy, ek dink dit is bitter belangrik dat indien jy kyk na jou versekerings, jy jou limite verstaan. Jy het die opsie om vir 'n agent te vra om deur daardie limite met jou te gaan. So verstaan jou limite en indien jy as mens nog onseker is oor wat se tipe dekking jy wil kry, begin met iets.
1: Okay.
0: Dis beter as
1: begin
0: niks
1: met
0: nie.
1: Iets, ja.
0: Begin net met iets, begin net met die R99 ongeluksplan opsie. Jy kan later met tyd opgradeer. Dis baie eenvoudig op ons webtuiste. Jy kan heeltemal beheer neem oor jou eie polis En ja, met tyd kan jy opgradeer as jy meer dekking nodig het.
1: Dankie Carla, mag jy 'n fantastiese dag verder hê.
0: Baie dankie Natasha.
1: Bly net waar jy is, amper tyd vir jou nuus.

0: Graai ook op Pok TV.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Verkeersbeamptes van die stad Kaapstad het gister verdagte in hegtenis geneem vir die onwettige besit van perlemoen. Die verdagte is op Atlantiekweg, Muizenberg, aangekeer met meer as 1400 perlemoene. Die 27-jarige verdagte van Delft is in hegtenis geneem vir die besit en vervoer van perlemoen sonder 'n permit. Hy sal na verwagting binnenkort in die hof verskyn. En die Weskaapse regering het met noodreaksie begin om waterdienste in Beaufort West te herstel nadat vloede belangrike waterinfrastruktuur beskadig het. Die provinsiale regering het 1 miljoen rand beskikbaar gestel vir dringende herstelwerk, terwyl watertankwaans voorsien is en tegniese spanne die beskadigde 600 mm pyplyn herstel. NER vir plaaslike regering omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel sê kwesbare gemeenskappe en kritieke fasiliteite word geprioritiseer na mate waterdienste herstel word. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 1.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam. Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
3: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
4: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
3: So vinnig?
4: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
5: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
0: Daar 'n bok is daar 'n

lekkers af is er dan met 17 shots. Om myself te vind. Om myself te vind. Om myself te vind. Ja, is 'n bietjie beter alternatief saam met my Natasha. Ons het 'n bietjie met Carla gesels van Dutcher oor diereversekerings. Sal definitief daardie gesprek vir jou podcast, want ek dink versekering is belangrik. Maar ek en jy gaan 'n bietjie gesels oor oom Tommy Dal. As jy ingeskakel het vanoggend van Afskop af van Wimpie en Marisa se BOK program, het ons gesels oor oom Tommy Dal en ons gaan die res van die week en die res van die dag ook gesels oor oom Tommy Dal. Hy was in 'n ernstige motorongeluk gewees waar twee vrouens hulle lewens verloor het. Hy is tans nelspruit en hy is in 'n kritieke toestand. Hy kan ongelukkig nie nou geskei word as gevolg van dit nie en sy mediese fondse is totaal en al uitgeput. My hart is stikkend, my hart is seer, want ek voel dit is so onregverdig. Die lewe, somtijds kan ek dit nie verstaan nie, en ek probeer dit verstaan, want oom Tommy is net een van die mense wat jou omvou in warmte en liefde. Elke sondagmiddag is ek en hy saam gesels, en ek het hom regtig leer ken met Tydloos, en die type kunstenaar wat hy is, en die type mens wat hy is, en ons het een mooi script uitgeskryf vir hom, en elke aand het hy naar die man op daardie verhoog gegaan, en hy het sy eie woorde opgemaak, en sy eie stories opgemaak, en elke aand het ek net so uit my maag uitgelag vir die man, want hy is net so bol van energie. Ek sê, een van sy vertonings ook al gesien het, hier so by Jeroes, hy sal een show doen by Jeroes, en net daarna sal hy achter die microfoon inskuif, en hy sal jou kom vermaak vir 2-3 ure. Dis net wie hy is. So ek wil vra dat jy jou hart vandag oopmaak, asseblief, en ons moet hom help. Ons moet net vir hom 10 dae kan koop. En 10 dae in retrospect, nou, en jy moet deel van iemand se lewe. Net 10 dae, so dat ons hom net hier kan kry, dat hy net sterk genoeg kan wees, dat ons hom hier kan kry. Ek sien ons staan op 68,306, ons mikpunt is 1 miljoen. Hoe langer ons om daar kan hou en hoe meer stabiel ons om kan kry, hoe beter ook. Ek verstaan, dit is baie geld om te vra van jou vandag. Dit kost tussen 80 en 100.000 rand per dag. Per dag. En ek verstaan, dit is baie geld. Maar weet jy, jy dink dalk, jy maak nie 'n verskil vandag nie, maar jy maak 'n verskil. Jy maak 'n verskil in iemands lewe. Jy maak 'n verskil vandag in sy seun Nolan se lewe, waar hy staan en luister vir my op die oomblik. En ek dink aan julle en ek weet om Tommy gaan beklei, ek weet dit, en ek weet hy gaan weer achter die microfoon inskuif, en ek weet hy gaan weer op hy verhoog staan, en hy gaan ons allemaal weer vermaak, en hy gaan ons allemaal weer aan die lach kry en laat opstaan. So wat ek vir jou vra vandag, as jy bydra wil maak, stuur vir my die skakel, of stuur vir my boodskap, 074-2989, dan stuur ek vir die skakel vir die back a buddy, ons spesifieke back a buddy begin vir oom Tommy, en Sonel Beeselaar is lekker in charge daarvan, jy ken vir Sonel Beeselaar baie goed, sy hardloop ook hoop sy finansies, en sy gesels gewoonlik op 'n dinsdag hier so saam met my. Ons kan vir besighede, groot besighede, kan ons vir jou belasting sertifikaat uitreik, ook vir belastingdoeleindes, as jy voel jy wil 'n groot bedrag vandag bydra as 'n besigheid, dan doen dit, en dan sal ek vir jou daar besonderhede ook deurgee en deurstuur. Ons staan op 68,306. Kom ons kyk of ons het 70 kan maak. Kom ons kyk of ons het 70 kan maak. Space in my heart, maak jou spasie in jou hart oop vir oom Tommy Dal vandag, want ek weet en ek glo, hy sou dit vir jou en vir my gedoen het. Enrique Iglesias en Karika Kesenkamp, Tuka Tuka.

0: Kareka kies ngam do me tuka tuka. A lied in my hart, jy is op Bok Radio saam met my, Natishan. Ek het 'n groot lied in my hart vir jou vandag en ek kom na jou toe met my hart in my hande en ek vra vir jou om asseblief ons te help met ons Back a Buddy veldtog vir oom Tommy Del. In die 15 jaar wat of 16 jaar wat ek vir Bok Radio werk, het ons nog nooit so iets gedoen nie. Ons het nog nooit vir luisteraars gevra nie, maar Leloer het so mooi gestel vanoggend dat weet jy wat, hy's deel van ons. Hy sou dit vir ons gedoen het. Hy sou dit vir jou gedoen het. Hy sou dit vir enigiemand doen. Al ken hy jou nie, sou hy dit vir jou gedoen het. En ek sien ons dan op 69,356. Ons uitkykpunt vir vandag is 100,000. Ek weet dis baie, maar weet jy wat, jy dink dalk dit is nie, jy kan nie baie bydra nie, maar elke bietjie help vandag. Elke klein bietjie wat jy kan bydra en wat jy wil bydra, asseblief vind dit in jou hart. 074-2989 en stuur ek vir die skakel vir Back a Buddy. Ons is baie trots op om Tommy dat hy so hard beklei, hy is in 'n kritiese toestand. Hierdie fondse gaan vir hom letterlik om hom sterk genoeg te kry om hom te kan bring terug Kaap toe. Na 'n gespesialiseerde fasiliteit hierso in Kaapstad. Dit gaan ook, ons dis klaar in werking gestel, dis klaar in plek, die reëlings daarvoor is klaar reg, maar ons moet vir hom die tyd koop om sterk te word, dat hy dit kan hanteer om hier te kom, en dit is 10 dae. So ons vra vir jou vir 10 dae, tussen 80,000 en 100,000 rand per dag. Sy mediese fonds is heeltemal totaal al uitgeput. So dit is waar ons as Bok Radio en jy as gemeenskap moet saam staan en hom help en hom net daai 10 dae koop. En as 'n mens kyk na 10 dae, 10 dae kan 'n verskil maak, die grootste verskil vir ons om Tommy. So 69,356, ons uitkykpunt vandag is 100,000. Ek vra vir jou, kyk in jou hart. Ek is nie gewoonlik iemand wat hier so sit en my hart op my mou dra nie. Ek is iemand wat, ek is 'n sterk vrou, ek bou my reputasie daarop om sterk te wees, maar hierdie oom is so in my hart ingekruip. Ek kan hom sien voor my staan en sê, my kind, as hy eers begin met my kind en met sy stories, hy het 'n klomp planne gehad vir sy openings vertoning by Kip Moore en hopelik gaan ons om daar kry, dan kan hy ten minste die vertoning kyk saam met ons allemaal en saam met die bokspan. En jy as luisteraar gaan dit vandag vir ons moontlik maak. 074-2989 en dan stuur ek vir jou daardie skakel. As jy besigheid wil betrokke raak, dan stuur ek vir jou Sonel Beeslaar se besonderhede ook. Sy is deel van dit. Sy kan vir jou belastingsertifikaat uitreik vir belastingdoeleindes. So kom ons doen dit vandag vir oom Tommy. Caroline Grace met eindelose liefde. Ek wil jou eindelose liefde asseblief vandag voel. Ek vra vir jou mooi. Ek kom met my hart in my hande na jou toe vandag.
1: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches for Africa, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
3: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
4: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you could stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
5: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy, Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepboorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: Bok Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. 'N verklikker van die departement van vervoer vrees vir sy lewe en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. 'N verklikker van die departement van vervoer sê toe Hassani sy vrees vir sy lewe nadat hy beweerde onreëlmatighede van miljoene rand aan die lig gebring het. Die senior ambtenaar is bekommerd oor twyfelagtige kommunikasiekontrakte en besteding. Die bewering sal na verwagting onder die vergrootglas kom wanneer owerhede die betrokke verkrygingsprosesse ondersoek. Hassani het aan SABC gesê sy persoonlike veiligheid word tans bedreig. Die Sentrale Energiefonds gaan voort met planne om die ongebruikte SAPREF-raffinaderij in Durban weer in bedrijf te stel om Suid-Afrika's olieraffinaderij vermoë te verdriedubbel. Uitvoerende hoofd Sepo Mokoka sê die herontwikkeling sal in 3 fases geskied. Die eerste fase behels die gebruik van bestaande infrastruktuur om verwerkte brandstofprodukte in te voer. Die langtermyndoel is dan om 'n vermoë van tot 650.000 vate per dag te bereik. SAPREF is in 2024 vir slegs R1 gekoop nadat vloedskade sy sluiting veroorsaak het. Geen befondsing of tydlyne is aangekondig nie. In die Afrika Ontwikkelingsbank het intussen 'n reaksieplan ter waarde van tot R82 miljard goedgekeur om Afrika-lande te help tydens die wêreldwye energie- en kunsmiskrisis. Die plan sal befondsing voorsien om voedsel, energie- en kunsmisvoorrade te beskerm en kwesbare huishoudings te ondersteun. Die bank sal elke land se kwesbaarheid beoordeel volgens die erns van hul energie- en kunsmisuitdagings en die plan sal dan op aanvraag beskikbaar gestel word aan lande wat aansoek doen. Geldsake, die rand verhandel teen R16.06 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,154. Die prys van goud $4,394.80 per fynons en die prys van Brent 3 olie $103.74 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, 'n verklikker van die departement van vervoer vrees vir sy lewe. Daarop met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: Ek is gemaak om vir jou lief te wees, John Boucher met ons word 1. En ek het vandag weer besef hoe belangrik dit is om vir die mense in jou lewe te sê hoe lief jy hulle het en hoe belangrik hulle vir jou is en dat hulle die moeite werd is. So as jy aan die persoon dink waaraan ek dink jy dink nou, tel jou foon op en doen dit sommer nou, want môre is nie gewaarborg vir enige van ons nie. Sê vir daardie persoon, jy is lief vir daardie persoon, sê vir daardie persoon beteken baie vir jou, doen dit sommer nou. Ek sien ons staan op 71,506. Ek het nog 'n uur oor saam met jou. As ons dit vandag tot by R80,000 kan kry, dan sal ek vir jou eindeloos dankbaar, maar ek weet nie hoeveel dankbaarheid ek sal in my hart hê vir jou nie. Om Tommy Dell was in 'n ernstige motorongeluk gewees Saterdag. Hy is in 'n kritiese toestand in Nelspruit Medical Kliniek. Die ongeluk het ook 2 vrouens se lewens geëis. So ons is baie dankbaar om Tommy nog beklei. En solank hy nog beklei, dan gaan ons beklei vir hom. Ons wil 10 dae vir hom koop in die Medical Kliniek. Sy mediese fonds ongelukkig nou heeltemal totaal en al uitgeput. Dit kos tussen R80,000 en R100,000 per dag. Vir hoë sorg, vir ICU. As jy self 'n verpleegster is, dan weet jy, dis hoog, dis around the clock care, om te kan kyk en te kan toesien dat alles reg verloop. So ons wil hom sterk kry, vir 10 dae wil ons hom sterk kry, en dan gaan ons hom kan vervoer hier na Kaapstad toe, waar ons al klaar in kontak is met die nodige mense, wimp julle almal klaar in kontak met die nodige mense om hom hier te kry, maar ons wil 10 dae vir hom koop, en dit is tussen R80,000 en R100,000 per dag vir sy nodige sorg. So ons wil kyk of ons ten minste 10 dae nog om daar kan hou, sodat ons genoeg tyd kan gee om gesond te word, te kan herstel en kan sterk wees, sodat wanneer hy vervoer word, hy nog sterker kan word aan die kant. Ons het 'n back-up buddy opgestel sodat ons kan probeer om die nodige fondse hiervoor in te samel. So die back-up buddy skakels is op ons sosiale media, dit is op Facebook. As jy as 'n besigheid wil bydra, dan kan ek vir jou Sonel Beselaar se besonderhede nou deurgee. Dis 'n ander sekere rekening wat jy moet inbetaal vir belastingdoeleindes. As jy 'n belastingsertifikaat wil, jy daarvoor, ek kan jou voorsien daarmee. Ek kan jou ook voorsien met die back-up buddy link. Jy dink dalk vandag jou klein bietjie wat jy bydra maak nie 'n groot verskil nie, maar ek beloof vir jou, dit maak 'n ongelooflike groot verskil. So 074-2989, vra vir my vir daai back-up buddy link en dan sal ek dit vir jou stuur. En kom ons kyk voordat ek uitloop vandag hierso of ons dit ten minste by 80 kan kry. R80,000, dit is een dag. Dis eendag. Adam met goud.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek. Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Net die regte noot,

0: Adamdom met goud. En jy as luisteraar is vir my goud waard vandag, want soos wat ek hier sit, sien ek die hele tyd hoe hierdie nommer op en op en op gaan, en ons is by 74,926,000 rand. Ek is nog saam met jou vir tot en met 2 uur toe, en voordat ek hier uitstap, wil ek het bitter graag 80,000 rand maak. Ek weet, dit is baie van jou gevra, en 15, 16 jaar wat ek vir Bok Radio werk het, ons het nog nooit so iets gedoen nie, maar ek weet, ons is die beste luisteraars, en dis om Tommy, hy is deel van ons, bene, hy is deel van ons geskiedenis, hy is deel van elke country song wat jy dink jy ken, het hy al gesing, of was hy op die verhoog mee gewees. Ek dink aan jou mooiste herinnering van oom Tommy, of van country, Suid-Afrikaanse country, en hy sal altyd deel wees daarvan, maak nie sok wat nie, ne? Hy is net deel daarvan. En dit maak my hart so bly om te sien hoe hierdie syfer opgaan, so voordat ek hier uitstap vandag, wil ek hier dit met by 80 wees. As jy sy besigheid wil bydra, laat my weet, 074-2989, dan stuur ek vir jou SNLB slaar sy besonderhede, en hoe jy belastingcertifikaat daarvoor kan kry. Die back-up-body link sal ek ook vir jou stuur. Ek is besig, moet nie waar nie. Stuur dit vir my, en dan sê ek is daar. Of alternatieflik kan jy gaan na ons sociale media toe, en die skakel daar ook volg, dis baie makkelijk, jy kan of een EFT, jy gaan af, en dan kan jy of EFT ook, en as jy EFT gemaakt het, dan kan jy dit stuur, die bewys van betaling so ook stuur, so dit is baie, baie makkelijk, en jy dink dalk, jou klein bykie help nie vandag nie, ek beloof vir jou, elke klein bykie help vandag, en dit maak my hart verskrikkelijk bly, om te sien hoe die syfer opgaan, so kom ons laat hom nog meer opgaan, back to you, Ben Rodriguez, en dit gaan jy ook neem na die plaas, ek in die stuus, om met Albertus Kotse.
1: Middel van die dag, met Natisha.

0: So voordat ek jou uitstap vandag, wil ek al 80,000 sien. Ek weet, dis baie gevra van jou, maar ek wil hierdie ook met jou deel. Iemand het hier gestuur. Hy is my Sondag gospel inspirasie. Hoeveel sondagaande vir hom gesê, hy moet nou veilig huis toe ry. En hy is my Sondag gospel inspirasie. Daai man is net 'n inspirasie vir ons allemaal. Hy is a walking gentleman. Hy is alles wat mens wil wees in 'n man, in 'n pa. So kom ons maak dit moontlik vir hom. Stuur vir my 074-2989, dan stuur ek vir jou die skakel vir Back a Buddy. As jy vir belastingdoeleindes 'n sertifikaat benodig, dan kan ek vir jou Sonal Beeslaar se bank die besonderhede vir jou aanstuur daar ook. As jy as besigheid wil betrokke raak en jy wil 'n groot donasie maak, sal ons dit ook baie, baie, baie waardeer. En ek sal vir jou die nodige inligting sal ek deurstuur op die WhatsApp groep. Op die WhatsApp groep hierso van Bok Radio. Ek is lekker vinnig op my vingers vandag, ek beloof.
1: Natisha met 'n N op Bok Radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Weskaap se ALR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, het EOT Solutions, 'n nuwe gevorderde vervaardigingsaanleg van R30 miljoen by Freeport, Saldanha in die Weskaap geopen. Die fasiliteit ondersteun ongeveer 15 direkte werksgeleenthede en stel wêreldklas metaalverwerkingstegnologie bekend, insluitend een van Suid-Afrika se grootste vesel laserstraal snymasjiene. Meyer sê die belegging ondersteun die provinsie se groei vir werksgeleenthede strategie en versterk beleggingsvertroue in Saldanha Bay. En verkeersbeamptes van stad Kaapstad het gister 'n verdagte aangekeer vir die onwettige besit van perlewoen. Die verdagte is op Atlantiekweg Muizenberg aangekeer met meer as 1400 perlemoene in sy besit. Die 27-jarige verdagte van Dordrecht is in hegtenis geneem vir die besit en vervoer van perlemoen sonder 'n permit. Hy sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
5: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
7: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
8: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
7: En netjies genoeg vir die kantoor.
8: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
7: Is hulle Saterdag oop?
8: Tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.

Lady Antebellum Dawn with We Own the Night. Jy's ingeskakel op die Beter Alternatief saam met my, Natasha. Altyd 'n groot voorreg en heerlik om saam met jou te kuier, maar vandag is 'n moeilike dag vir Bok Radio, dis 'n moeilike dag vir ons omroepers, maar dit is 'n nodige dag en ons almal is besig om saam te staan, net soos wat ons Bok Radio span kan. Van vanoggend af, as jy sopas ingeskakel het, gaan ek jou die persverklaring lees. Van vanoggend af, van Wimpie en Maria Sasse BOK Breakfast Show, het ons gesels oor oom Tommy. Suid-Afrikaanse country legende en Bok Radio omroeper Tommy Dell is in 'n kritiese toestand in die Nelspruit Medikliniek na 'n motorongeluk wat saterdag aan 2 ander lewens geëis het. Om hierdie hoë sorg vol te hou, het ongelukkig sy totale mediese fonds, hospitaalplan se fondse opgebruik en uitgeput, maar hy is nog nie sterk genoeg om na 'n ander hospitaal vervoer te word nie. So die plan is, ons wil hom 10 dae daar hou. Ons het as Bok Radio Back a Buddy begin gestig en ons wil hom 10 dae daar hou dat hulle hom sterk genoeg maak sodat hy kan vervoer word hierso. Klaar in bespreking met spesialist hospitaal hierso in Kaapstad. Ons moet net vir hom 10 dae koop dat hy net sterk genoeg is. Die kosteberaming vir so vir 10 dae en per dag is tussen 80 en 100.000 rand per dag. Jy kan dink dis hoë sorg, dis ICU, dis suurstof, dit is naalde, dit is drip, dit is medikasie, dis en vooral vir sy beserings ook, is dit nodig, dit is so nodig vir die hoë sorg ICU. Elke oomblik, elke verpleegster wat hulle kan spaar vir hom, wil ons vir hom laat spaar, en hulle moet daar wees, en hulle moet vir hom sê, nee kom, beklei oom Tommy, so ek vra vir jou vandag, met my hart binne in my hande, asseblief, jy denk dalk jou klein bietjie maak nie verskil nie, maar het maak 'n ongelooflike groot verskil. Soos ek gesê, die koste en raming is tussen 80 en 100.000 rand per dag vir hom, om die nodige sorg te kry, en ons wil hom ten minste nog 10 dae daar hou, sodat ons hom genoeg tyd kan gee om te herstel en sterk genoeg te wees. Die Back a Buddy is opgestel vir hom, as jy enigszins dit wil, as jy die skakel wil hê, 074-2989, as jy as besigheid wil betrokke raak, jy gaan ook vir belastingdoeleindes 'n belastingsertifikaat kan kry, ek stuur vir jou Sonel Beeslaar se details aan, ek is lekker vinnig op my vingers vandag, kom ons kyk hoeveel sons, ek wil baie graag, voordat ek hier uitstap vandag, by 80.000 rand kom. So, ons is op 75.776.000 rand. 75.776.000 rand. Nog 5.000 rand. Voordat ek hier uitstap vandag, moet daai bedrag vir my 80.000 rand wees, asseblief. Jy sal vir my 'n verskriklike gelukkige vrou maak vandag, as jy dit doen. Jy sal vir my 'n ongelooflike gelukkige vrou maak, want hierdie oom is vir my so spesiaal. En ek sien hom voor my staan en sê, my kind, en dan begin hy met sy stories. Elke sondagmiddag, as ek hier met hom gestaan en gesels, en hy vertel vir my sy stories, en hy het altyd 'n goeie woord te sê van almal, hy het altyd 'n mooi woord te sê, en as jy raad nodig het, is hy die heel eerste een wat heel voor staan. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, dan kan jy weet, om Tommy is heel eerste, en hy is heel voor, om vir jou moed in te praat, en vir jou raad te gee. En ek het was baie bevoorreg gewees, om saam met hom op 'n verhoog te wees, met Tydloos, en om hom te sien werk op 'n verhoog. Hy het dit elke aand net sy eie gemaak. Ek het elke aand net teruggesit en ek het helfte van my woorde vergeet, want ek het my net so verkyk aan hierdie begaafde, ongelooflike man, wat net hierdie stories opmaak op die verhoog. En ek onthou een aand het hy my verskriklik glitskrik gemaak, want hy het iets gegooi na my kant toe. En ek denk nie hy wou nie, maar hy het, en ek het nie gekoes nie. So, hy is so buitensporig spesiaal vir ons allemaal, en ek weet hy is net so spesiaal vir jou, want as jy, hy is synoniem met country muziek in Suid-Afrika. So kom ons kry die bedrag tot by 80.000 rand vandag, asseblief 80, voordat ek jy uitstap. Jagtrip, Bok van Blerk.

0: wat het gebeur op die jagter?
1: Hier word gedrag verskoon. Bok Radio.

0: Jy was fantasties saam met Shangri-La van hulle album Shangri-La. Ons is op 76,526 voordat ek hier uitstap vandag wil ek het verskrikkelijk graag R80,000 maak, so is toch R4,000 nodig. 3500, jy dink dalk jou bykie maak nie verskil nie, maar jy gaan my hart verskrikkelijk bly maak, as ek by die deur uitstap vandag, en die syferkie is 80, so ons is op 76,526, gaan dan na ons sociale media skakels toe, gaan dan na die Back a Buddy toe, ek kan het nou vir jou stuur via linkie so 074-2989, en dit is natuurlijk vir oom Tommy Del, ons wil hom so sterk as moontlik kry, is in Nelspruit Medikliniek, en ons wil hom so sterk as moontlik kry, Onthou, een dag is R80,000. So as ek hier uitstap vandag, dan weet ek tenminste een dag, en dan morgen doen ons het weer. Dan beklei ons weer van vooraf. So R80,000, een dag, R80,000 tot R100,000. Ek weet dis baie, en ek weet dis baie om te vraag van jou as luisteraar, maar ek weet ook, ons is die beste luisteraars in die hele wereld. Nie in die Weskaap nie, nie in Gauteng nie, nie in Suid-Afrika nie, in die wereld. Definitief in die wereld. So voordat ek jy uitstap vandag met die syferkie vir my asjeblief 80 sê, gaan dan naar Back a Buddy toe, 074-2989, ek stuur vir jou die link, en kom ons kyk of ons om Tommy so sterk as moontlik kan kry, so dat ons hom kan terugkry in die Weskaap, waar hy hoort, achter die microfoon. Kom, ek vertel jou van Six Gun Grill, neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival, Tomorrow's Heroes, Today. Maak jou donasies, 074-2989, gaan dan ons skakel toe, Back a Buddy.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kur Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
3: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
4: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

Fransje van Kuik en Zon, Sonicus met Lewe, albei op die boot, 2027, Bok Radio Bok Boot, 2027. As jy sê jou nie gaan siek maak en jy gaan die headbang en jou siek maak. Jy is op die beter alternatief, ek gaan jou groet vir vandag en jou in my spanmaat, my aflosmaat, Heinrich Triple H deploy sy hande sit. Ek het gekom by R76,526. R76,526. Jy denk dalk jou klein bedrag maak nie verskil nie, dit maak ongelooflike groot verskil. As ons kan kry by R80,000 vandag, dan weet ons een dag sy oorsorg is gewaarborg. Ons wil hom hou daar vir 10 dae, dat hy kan sterk word. Hy is in Nelspruit Medikliniek om Tommy Dell, hy was in 'n ernstige motorongeluk gewees. En ons wil hom hou daar dat hy sterk genoeg is, dat ons ook kan terugkry hierso, na Kaapstad toe. 76,526, kom ek doen nog een keer en kyk. Ok, ek los het vir jou, Heinrich, jy moet die tuig deurvoer. Want daar is lekker om een mens te wees, jy moet net een lekker mens wees. Ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek. Rhino Velvet en Byron Mounds met nommerpas. Ja.

0: aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag, maar Mampisi Nkwekula se korrupsiesaak uitgestel weens swak gesondheid. Klikker van Departement van Vervoer vrees vir sy lewe en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Hooggeregshof in Pretoria het die korrupsiesaak teen die voormalige spreker van die nasionale vergadering Nosiwewe Mapisa Nkwakula uitgestel. Henry Mamutame van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê dit volg nadat haar regsverteenwoordiger 'n mediese sertifikaat ingedien het. Mapisa Nkwakula staan tereg op talle aanklagte van korrupsie en geldwasery. Mamutame sê sy word daarvan beskuldig dat sy 4.5 miljoen rand se omkoopgeld geëis het toe sy die minister van verdediging was, 2.1 miljoen rand daarvan in kontant.
3: The matter was subsequently postponed to 16 September 2026 for the continuation of trial where she is expected to continue giving her evidence. Upon completion of giving her evidence, the state will then subject her to cross-examination.
2: 'n Verklikker van die Departement van Vervoer, Isetu Asane, sê hy vrees vir sy lewe nadat hy beweerde onreëlmatighede van miljoene rand aan die lig gebring het. Die senior ambtenaar is bekommerd oor twyfelagtige kommunikasiekontrakte en besteding. Die bewering sal na verwagting onder die vergrootglas kom wanneer owerhede die betrokke verkrygingsprosesse ondersoek. Asane het aan die SABC gesê sy persoonlike veiligheid word tans bedreig.
4: I asked Bowmans now, can I release the interviews I have because my employer is trying to invert the process against me. I was not at the department, but Bowmans is told that I recommended Archie. There is no policy in government that allows a recommendation. They are trying to investigate me. I'm not impugning them. I'm not paranoid.
2: City Power het op sowat 180 kg kabels en 3 elektrisiteitspale ter waarde van ongeveer R200 000 beslag gelê tydens 'n operasie teen onwettige verbindings in Alexandra. Die operasie wat saam met die polisie en die Johannesburg Metropolisie uitgevoer is, het gefokus op gevaarlike verbindings langs 'n Londenweg en die Greenville informele nedersetting. Woordvoerder van City Power, Isaac Mangena, sê die onwettige verbindings insluit in oop kabels naby Zenzele Laerskool hou 'n ernstige risiko van elektriese skokbrande en kragonderbrekings in.
5: We are doing this because of the promise that we made during the Inbizo, where the CEO, Mr. Dlouane, and the mayor basically promised that we are coming to clean up Alexandra and then do the normalization so that we don't have incidences where there is capacity issues and also the explosion of some of our equipment because of these illegal connections.
2: En president Donald Trump sê die oorlog teen Iran sal onmiddellik na die Amerikaanse middeltermynverkiesing in November eindig. Sy gewildheid daal in meningspeilings en hy kom onder druk van sy eie Republikeinse party om die oorlog te beëindig. Brent olie se prys het gister die eerste keer sedert Julie bo $100 per vat gestyg na verskerpte konflik in die Midde-Ooste. Trump gee toe Amerikaanse brandstofpryse sal waarskynlik nie voor die verkiesing daal nie.
6: They can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. They have very little country left right now. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at.
2: Geldsaake: die rand verhandel teen R16.09 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.73 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,408.10 per fynons en die prys van Brent olie $103.34 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,965. Ten slotte net weer die hoofnuus, Mapisa Nkwakula se korrupsiesaak uitgestel weens swak gesondheid. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

Nelly Beste vir die grootste treffers vir jou hier op Bokrani en Sabrina met Boys, Boys, Boys, 12 minuut en al 2. Baie dankie vir jou, Natisha, dit is altyd lekker saam met ons. Sy is morgen terug, 12 tot 2. 10 September 2026, ons kyk gauw vir eers wat gaan aan in die wereld. Die prijs van Brent 3 olie het woensdag vir die eerste keer sedert juli verby $101 per vat gestuig en het met meer as 20% minder as 'n week gestuig te midde van 'n opvlamming in die Iran oorlog. Teen vandag het die prijs van Brent 3 olie met 0,2% gestuig tot $101.42 per vat. Die prijs van West Texas Intermediate, die Amerikaanse olieprys se maatstaf, het met 0,2% gestuig. Beenfragmente van Prins Dmitri Donskoy, middeleeuwse Russiese held wat die Mongole verslaan het, is na die frontlinie in Oekraïne gestuur om Russiese soldate se moraal 'n hupstoot te gee. Die Russiese Orthodoxe Kerk en die Kremlin het die beenfragmente, 'n hand wat 'n swaard vashou, ingespan as deel van 'n patriotiese veldtog voor die Russiese verkiesing later van dese maand. Terwyl die kerk aanvoer dat die troepe sal aanspoor, beskou kritici dit as 'n politieke manoeuvre om steun vir die oorlog te verseker. En Mark Rutte, hoof van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie NAVO, het vandag in Berlyn Duitsland benadruk dat die alliansie sterk en verenig sal bly ongeag wie volgende jaar as die Franse president gekies word. Terwyl meningspeilings toon dat die Franse verregse leier Marine Le Pen 'n sterk kans het, het Rutte verseker dat Frankryk sy verpligte verdedigingsbeleggings en deurlopende steun aan Oekraïne sal handhaaf. Volgens Rutte moet die alliansie nie naïef wees oor die bedreiging van Rusland nie. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: 14 minute na 2, tyd om in te check hier op 074-2009-89. Ons boek onmiddellik by haar. Wat het sy vir ons vandag? Producer Penny. Hey, what's up?
1: Hey, Triple H. I hope everyone is well and safe. Today is a very special edition of the Linker Lobkrupper. Because today, there isn't one. Instead, I'd like us to take a moment to think about Uncle Tommy Dell, who is recovering after Saturday's horrific vehicle accident. Please, let's take some time today to say a little prayer for Uncle Tommy, and to send him our love, strength, and support. I'd also like you to check in on him today. Please send a message to the Bach Radio WhatsApp line. Send a prayer, a message of encouragement, or just let him know that you're thinking about him. And if you can, please support the Back a Buddy project that is helping to get Uncle Tommy home, where he can continue his recovery surrounded by the people who love him. Today isn't about a riddle. Today is about checking in. So please, take a moment. Say a prayer. Send a message. Show some support. Let's remind Uncle Tommy that he is not alone. Please check in, okay?
0: Wow, beautiful. Thanks, Pins. Nice one. So uit die nie tyd, weet jy al wat aangaan. Jy het vanochtend op sociale media en op afskop gehoor die amptelike persverklaring vir die hulp vir oom Tommy Dell, Suid-Afrikaanse country legende en bok radio omroeper, familie van ons. Daarom is ons nou die tyd van die dag waar ons is. Tommy Dell is in 'n kritieke toestand in die Nelspruit Medikliniek na 'n motorongeluk wat saterdag aand 2 ander lewens geëis het. Om hierdie hoë sorg vol te hou, het ongelukkig sy totale mediese fonds hospitaalplan se fondse opgebruik, maar hy is nog nie sterk genoeg om na 'n ander hospitaal vervoer te word nie. So kom terug in die Kaap waar hy behoorlik kan herstel. Nou, Bok Radio is in kontak met oom Tommy se familie en met die hospitaal om te kyk of ons hom nog daar kan hou sodat hy kan aansterk sodat hy geskuif kan word Kaap toe. Ons het egter jou hulp nodig en jy het gehoor Natisha het beaam, Wimpie het en afskop, dit is die eerste keer 15 jaar van Bok Radio se bestaan dat ons ooit op die lig of op enige ander platform gevra het vir iets. So, ons vra jou hulp, ons vra jou gebede. Tommy Dell, ongelooflike mens. So, ons vra vir jou asseblief om net stuur 'n shout-out vir hom hier op 074-2009-89. En as jy kan, die Backup Buddy skakel is op Bok Radio se Facebookblad. Klik net daar. Enig iets kan help. So, ons vra jou mooi daarvoor. Baie dankie. Baie dankie tot dusver vir al die gebede en die boodskappe wat tot dusver ingekom het. Ons waardeer dit opreg. Ons hou die Backup Buddy dop. Ek dink teen die tyd kan ons al sê dat oom Tommy, ons het vir hom nog 'n dag gekoop. Dis hoe sad die story is. Die hospitaal in hierdie land, en jylle, ek weet nie, die mediese departement van gezondheid, ek praat met jou, it's time to catch a wake up. Mense wil nie in hierdie situasie wees, die val iemand soos om Tommy op sy ouderdom. So, kom ons kop die program af, 074-2009-89. Check in.

0: soos jy. Beautiful. Rian Benari met Kiza. Vir jou hier op Bok Radio. Dit is 24 minute na 2. Baie dankie vir die incheck en loer boodskappe vir oom Tommy. En ek wil ook by die stadium sê, en ons het altyd hierdie reel gehad, al van die begin van Bok Radio se bestaan, ons sal nooit iets vra op die lig. Ons het op hierdie punt gekom. En weet jy, as jy nie financieel kan bydra nie, dit is ook ok. Solank jy net 'n gebedjie kan stuur, 'n boodskap, 074-2099, maar hierdie is 'n buitengewone situasie. Ons gaan nie opgee. We're not gonna give up on you, Uncle Tommy. Definitely not. Ek wil ook dankie sê aan verskeie radiostasies wat ook hande gevat het met ons. The Good Things Guy. Ek gaan bietjie later met The Good Things Guy gesels met Brent. So bly ingeskakel daarvoor. Ek gaan ook inskakel en inloer by Valinda en haar span by Hoop. Kom, ek gaan loer gauw by die WhatsApp line. Dankie vir jou boodskappe, waardeer het opreg. 074-2099. Sterkte aan Tommy, dit kom van Dion. Dion en Michelle van Laaiplek. Ek gaan nou vir die skakel stuur, hoor. Dankie vir dit. Dan, hou hier een keer.
1: Wanneer dit toi?
0: Die plot.
1: Hy is iets nice. So ek check het en ek het vanoggend vir Tommy Dal op ons deploy, sorry. ek het vir Tommy Dal op ons bedgroep gesit. Dankie. Ek kan nie financieel bydra nie, maar ons bid allemaal vol.
0: Baie dankie.
1: Oké. Mooi dag.
0: Mooi dag vir jou.
1: Aan die deploy.
0: Of so meneer Heinrich, maar baie dankie daarvoor. Hallo Bok Radio.
2: Hallo Heinrich, dit is Annemarie van Roodepoort wat praat. Ek gaan, my hart is baie seer vir Tommy, en hy het elke sondag aand gesels, en tot nou toe kon ek nou nie financieel bydra nie, maar ek kan nou, so ek gaan R1000 oorbetaal na die backup buddy toe.
0: Hey, baie dankie.
2: Maar sal jy asjeblief net vir Tommy sê dat my gebede, my hele gemeente se gebede, al my gebedsgroepe se gebede is allemaal by hom, en dat die Here hom sal dra en hom sal hou en hom sal genees, en net vir hom sê dit kom van sy voor

0: liewe vriend af, want dis wat hy my altyd noem. Sanne Marie van Roodepoort, dankie baie.
1: Sanne Marie, baie dankie, dit is bitter, bitter speciaal, waardeer het opreg. Dankie net vir die gebede ook, dit is belangrijk. We are not ready to give up on you, Uncle Tommy.
2: Yes, AAA.
1: Hi.
2: Dis WA zo.
1: Hi, WA.
2: Ek kom nog net in, ok, alright, dis, ek is alright.
1: Nie vandag nie.
2: Tommy, staan sterk, staan vast.
1: Dankie vir jou. Nee, ek is nie alright vandag nie, maar weet jy wat, ons gaan nie, ons is nie gereed om op te gee op oom Tommy nie. So baie dankie vir al jou boodskappe, gebede. Ek check net in. Baie liefde oom Tommy. Van Natasha, baie dankie vir jou Natasha. Waardeer het opreg. Sterk aan oom Tommy, Jaco en Corina van Richmond, Virginia, USA. Wat ingeloor het, waardeer het opreg. 27 minute na 2. Well, there you-

0: Welcome to the Triple H Schoenbach Radio. Let's go, baby!
1: Let's go, baby. Nou, die beste jong kunstenaars en musiekgroepe wat tans die musiektoneel aan die brand steek, het een ding in gemeen, hulle deelname aan die ATKV Taalgenoot Ruk en Rein van die jaar se finaal sluit, 'n spesiale optrede in deur Groothond van Pletsen, saam met 'n groot groep jong talent. 4 Oktober by Toyota Stellenbosch woordfees, kaartjies by Quicket.
2: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
3: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
4: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
3: Bok Radio. Plaaslike nuus.
5: Het is nou 2:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad sê Atlantis pendelaars sal baat vind by voortgesette My City busopknappings en infrastruktuur opgraderings. Die project sluit in die opknapping van busse en die opgradering van 45 haltes langs die Atlantis, Pella en Mamre routes, wat van tydelike na permanente haltes met moderne skuilings en verbeterde voetgangergeriewe oorgeskakel word. Burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, het inwoners aangespoor om vandalisme te keer en te verhoed dat busse met klippe bestook word wat dienste ontwrig en passasiers en bestuurders in gevaar stel. En verkeersbeamtes van Kaapstad het 'n verdagte in hegtenis geneem vir die onwettige besit van perlemoen. Die verdagte is op Atlantic Weg Muizenberg aangekeer met meer as 1400 perlemoen in sy besit. Die 27-jarige verdagte van Delft is aangekla vir die besit en vervoer van perlemoen sonder 'n permit. Hy sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
6: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Autonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na autonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Autonantis is die plek vir jou. Autonantis.co.za.
7: Kaffeweg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs R7.99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs R10.99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike lae R7.99, almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Kaffeweg Meubels, altyd beter.
8: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
9: Om op my eie tempo en manier te leer.
10: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
11: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
12: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
13: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
3: Jou premium klank ervaring.

Dis Pieter Prys vir jou hier op Bokkerhoor. You hou my vast 25 minute voor 3. Hey, baie dankie vir die incheck hier op 074-2009-89.

0: the Frey Bulk Radio, How to Save a Life. It's by supporting them, supporting back a buddy, send a prayer. And says Brent, worker said, from the Good Things Guy, doesn't matter how much, and if you can afford it or not, doesn't matter the amount. The amount mounts to something more. So, baie dankie daarvoor. Ons hou dit op, back a buddy. Dankie, die skakel is op Bok Radio se sosiale blad. Nou, het ek 'n pragtige dame op die lig. Belinda, hoe gaan dit? Hallo, Belinda. Hallo. Is hy daar? Het ek al verloor? Ugh, genade. Ok, kom ons kyk of ons al gauw weer terug kan kry. Intussen, as jy wil weet wat die skakel is. Hallo, Belinda. Nee, not happening. We're gonna make it happen. Terloops, as jy wil weet wat die skakel is, dit is op Bok Radio se sosiale blad. As ek vir jou met WhatsApp, ek sal dit vir jou ook, ek sal dit vir jou doen met liefde. Ons kan wel gaan vir jou hand. Dear Makar.
1: Hallo.
0: Hallo, jy is nou op die lig, Belinda. Hoe gaan het?
1: Nee, dit gaan goed, Heinrich. Hoe gaan het jou gaan?
0: Bekommerd, want ons kon jou nie hoor nie, maar daar is jy.
1: Ok.
0: Dit gaan goed, Belinda. Grie jok nie. Vandag is 'n moeilike, maar speciale dag. Lekker dat die bokspan saamstaan vir hom Tommy. Nou, lekker dat die gemeenskap saamstaan. Maar, ja, dit is moeilik, maar lekker.
1: Ja, nou, Heinrich. Ons hart gaan uit na julle. Ons voel saam met julle, allemaal hier by hoop. Dink aan hom Tommy. En ons bid vir hom Tommy. Kan dink het moet bitter, bitter moeilik vir julle wees, wie hand aan hand met die oom gewerk het. Hy is so prachtige mens, Christen, met die mooiste hart. As ek nou kan aansluit by Bok Radio, waar julle allemaal vir die mense vraag om die Bekke Buddy te ondersteun.
0: Ja.
1: Dit is my so mooi dat die radiostasies hande vat in die tyd van nood en fondse insamel vir oom Tommy. Onthou altyd, jy hoef nie 100,000 rande te gee om iets te ondersteun nie.
0: Correct.
1: 10 rand of 100 rand,
0: ja,
1: gaan ook 'n groot verskil maak. Oom Tommy lees allemaal na in die hart. Hierdie ongeluk het allemaal geruk. Die dames wie oorlede is, Wimpie het my vanoggend in trane gepraat, ek was op die N1 op pad toe,
0: ja.
1: En ja, dit is, ondersteun asjeblief hierdie Bekke Buddy project, gaan kyk op Bok Radio se sosiale media vir die skakel. Om Tommy weet ek het uit mediese versekering gehad wat uitgeput is,
0: yes.
1: Nie mediese fonds of een hospitaalplan nie. En
0: ek wil net hier inkom, want ek dink nie baie mense verstaan het, en ek wil ek vraag vir die mense, as jy nie iets mooi het om te sê nie.
1: Bly stil.
0: Daar was 'n paar lelike comments op sociale media, wat rarig onnodig is, en want ek dink die mense verstaan precies waar oor dit gaan, so jy kan dit verder verduidelik.
1: Ja, soos ek nou sê, die oom het net mediese versekering, dit is uitgeput. Hy is vandag geopereer, ja. Hulle kan nie vir hom skuif nie. Dit is daar so baie om aan te dink. Ons gaan definitief van hoop se kant af. SP Beselaar prokureurs het reeds 'n dokter of 2 betaal.
0: Ja.
1: Maar ons gaan nou nie in Bekke Buddy se rekening, maar ons het 'n dokter of 2 waar mens bietjie afslag kry en.
0: Ja.
1: So ons ondersteun definitief vir oom Tommy. En ek wil vir oom Tommy sê, jy beter gou gesond raak dat jy weer op 'n Saterdag hier by Hoop kan kom sing.
0: Ja.
1: Dit was die lekkerste Saterdag in my hele lewe by Hoop. Oom Tommy, jy moet vashou, daar's altyd hoop en waar God is, storm.
0: Absoluut, absoluut. Dankie vir jou, Willem. Nou, gaan nie meer die rest van die span terloops?
1: Dit gaan baie, baie goed. Kan ek gou iets sê van die sanitaire doekie project?
0: Ja, asseblief.
1: Ons mikpunt was 10,000. Ons staan tans op 14,846 bakkies. En ons, die mikpunt was om vir 25 skole 400 pakkies te gee. Ons het reeds vir 33 skole elkeen 400 pakkies.
0: So, help ons allemaal Willenda. Sien jy, as ons allemaal saamstel.
1: Elke druppel maak die emmer vol.
0: Ek vat dit te lang sig, want ek hoop van ons vriende daarbo in tuinhuis luister hierna. Want as, ja, die, as die mense hier, ons hier op grondvlak kan saamstaan, then we can make this country more beautiful.
1: Dan kan jy meer hoop vir mense bring, nie?
0: Nee.
1: Heinrich, sterkte en liefde vir julle allemaal by Bok Radio.
0: Dankie.
1: Weet nie, ons dank aan julle en ons draaf om Tommy in gebed op.
0: Baie, baie dankie, Belinda. Waardeer het.
1: Blessings, hoor.
0: Ok, tata.
1: Ok, bye.
0: Bye-bye.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za. Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bok span ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Balchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: This is Kip Moore and you're listening to the best country music station in South Africa.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die 3 uur nuus vanmiddag, Trump beloof $5,000 aan elke volwasse Amerikaner as Republikeine verkiesing wen. Mappies en Kokula is sy korrupsiesaak uitgestel en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Amerikaanse president Donald Trump het beloof om R80,000 aan elke volwasse Amerikaner te betaal indien sy Republikeinse party in November se tussenverkiesing beheer behou oor die huis van 14 woordigers en die Senaat. Hy het die omstrede belofte gemaak tydens 'n marathon toespraak op die Republikeinse tussenverkiesingskongres in Dallas. Dit kan meer as R16,000 miljard kos. Trump beweer sy tweede termyn was die suksesvolste 2 jaar in die geskiedenis van die Amerikaanse presidentsie.
3: Because we've done so well and because our country is making so much money that only I can make this promise to you. Very much like a successful company will do a cash distribution to its shareholders, or like last year when I gave our great members of the military $1,776.
2: Die Hooggeregshof in Pretoria het die korrupsiesaak teen die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, uitgestel. En Henry Mametami van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê dit volg nadat haar regsverteenwoordiger 'n mediese sertifikaat ingedien het. Mapisa-Nqakula staan tereg op talle aanklagte van korrupsie en geldwasery. Mametami sê sy word daarvan beskuldig dat sy R4,5 miljoen se omkoopgeld geëis het toe sy die minister van verdediging was, R2,1 miljoen daarvan in kontant.
4: The matter was subsequently postponed to 16 September 2026 for the continuation of trial, where she is expected to continue giving her evidence. Upon completion of giving her evidence, the state will then subject her to cross-examination.
2: 'n Verklikker van die departement van vervoer sê toe Asani sê hy vrees vir sy lewe nadat hy beweerde onreëlmatighede van miljoene rand aan die lig gebring het. Die senior ambtenaar is bekommerd oor twyfelagtige kommunikasiekontrakte en besteding. Die bewering sal na verwagting onder die vergrootglas kom wanneer owerhede die betrokke verkrygingsprosesse ondersoek. Asani het aan SABC gesê sy persoonlike veiligheid word tans bedreig.
5: I asked Bowman's now, can I release the interviews I have because my employer is trying to invert the process against me. I was not at the department, but Bowman's is told that I recommended Archie. There is no policy in government that allows a recommendation. They are trying to investigate me. I'm not impugning them. I'm not paranoid.
2: En korrektiewe dienste het bevestig 'n gevangene wat uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum in Noordwes ontsnap het, is binne 72 uur aangekeer deur die departement en wetstoepassingsagentskappe. Nasionale kommissaris Makgoti Tabukgale sê Edward Madiba dien 'n vonnis van 20 jaar uit vir roof, die onwettige besit van 'n vuurwapen, ontvoering en die oortreding van sy paroolvoorwaardes. Hy sê misleidende voorwerpe is op die toneel geplaas in 'n poging om ondersoekers te mislei. Geldsaake: die rand verhandel teen R16,14 teen die dollar, R18,71 teen die euro en R21,73 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,369.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $105.94 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,736. Ten slotte die hoofnuus: Trump beloof $5,000 aan elke volwasse Amerikaner as Republikeine vir die verkiesing wen. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
8: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
10: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
9: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.
11: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

The Script met Superheroes, Bokradio. Hey, baie dankie dat jy vandag, veral vandag, oom Tommy is 'n superhero is. Dis 12:03, Bokradio. Baie dankie vir al jou gebede en boodskappe en bydraes, elke klein bietjie help. Dit is al, so dankie daarvoor. Ons hou dit op, ons weet ons kon vir oom Tommy nou extra, dit klink so verkeerd, maar ja, extra dag kon koop. Ek wil net 'n regstelling maak van my kant af, waar ek verwys het na, ons het baie goeie hospitale en staatshospitale. My punt wat ek wou probeer maak, dit sou gaaf wees as ons soos in verskeie Europese lande almal op dieselfde vlak kon wees wat gesondheid betref. Gesondheid, it's not a luxury. It's 12:03.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Allier vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme Ivan Meyer het EOT Solutions, 'n nuwe gevorderde vervaardigingsaanleg van R30 miljoen by Freeport Saldanha in die Wes-Kaap geopen. Die fasiliteit ondersteun ongeveer 15 direkte werksgeleenthede en stel werkersklas metaalverwerkingstegnologie bekend. Meyer sê die belegging ondersteun die provinsie se groei vir werksgeleenthede strategie en versterk beleggingsvertroue in Saldanha Bay. En Stad Kaapstad se Atlantis pendelaar sal baat vind by voortgesette MyCity busopknappings en infrastruktuur opgraderings. Die projek sluit in die opknapping van busse en die opgradering van 45 haltes langs die Atlantis, Pelaai en Mamre routes, wat van tydelike na permanente haltes met moderne skuilings en verbeterde voetgangergeriewe oorgeskakel word. Burgemeesterskomitee-lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, het inwoners aangespoor om vandalisme te keer en te verhoed dat busse met klippe bestook word, wat dienste ontwrig en passasiers en bestuurders in gevaar stel. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantes.co.za.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Ach lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.
7: Bokradio, 28 minute voor 4, goeiemiddag.
8: Middag Heinrich, middag Hendrik hier so, Groblersdal en Popo. Ek check ook maar in. En ja, my hart is ook seer vir Tommy. Ja, ek was geskok gewees daai volgende dag toe ek die nuus hoor. So ja, ek kan vir Tommy asseblief 'n boodskap stuur as hy daarna gaan luister. Ek net wil sê, sien uit en kan nie wag om hom weer elke Sondagmiddag te hoor nie. Dit is 'n tyd wat ek hoegenaamd glad nie mis nie. En ja, ek en hy het daai eendag ook so lekker gechat van die country show wat my pa al jare en jare terug gereël het om haar blol toe hy en sy Barbara Ray en almal saam kom singe daarso. En wat gebeur het die aand en so aan. Ja, dit was lekker geweest om met ons te chat daaroor. Maar ja, ek wil asseblief vir die mense vra, asseblief. Gaan na daai Backer Buddy link toe en laat ons hom Tommy gesond kry.
7: Asseblief.
8: Laat ons hom gesond kry.
7: Ja.
8: Hy is in ons almal se hart en in gebede.
7: Nee, verseker.
8: Sterkte vir jou my vriend, Heinrich, sterkte.
7: Dankie.
8: En Tommy, ons dink aan jou.
7: Dankie vir jou my vriend. Groete vir almal daar in Groblersdal. Dankie vir die incheck, waardeer dit opreg. Ek wil ook net gou vir jou sê, wel, laat ek hier die stempels speel, en dan kan jy self hoor.
9: Hallo middag, Heinrich, het is Loukie hier so. Sondag, toe ek na Tommy se program, wat vooraf opgeneem is, luister, en hy begin deur te sê, country muziek loop saam met gospel muziek.
7: Ja.
9: En het is so speciaal. So, ek was gister by een tandarts gewees, en op Stellenbosch, Dr. Kirsten, en hy wou nie my konsultatiegeld neem nie.
7: Hey.
9: So, ek bedoel, wy gaan hy geldkie oorbetaal vir julle.
7: Oh my word.
9: Alles van die beste, Tommy Del, ons bid dat dit voorspoedig gaan met jou. Dankie vir die wonderlijke program, tata.
7: Pjoh. Baie dankie daarvoor. Ek weet, ons allemaal weet, dit gaan financieel moeilik daar buiten. So, elke bekie, help ons Tommy. Sal hom by die huis kry, gezond kry, want ons mis hom.

0: uiteindelijk naar die dansvloer brand hier op Bokronie. Zo, paar dankie voor die boodschappen, gebeuren, elke lieve bijdrage.
1: Oh ja, Hendrik, ik probeer weer. Ja, ik wou net gesê dat oom Tommy is in ons allemaal zijn gebeuren, vooral ons wat samen met hom of met zijn muziek groot geworden het. En ek het vanochtend in my hart gevoel to pay it forward. Ek was 4 jaar terug in een motorfietsongeluk en in diezelfde situasie as oom Tommy, wat ek het een medische assurantie gehad het. En na die eerste operatie het ek septicemia gekry en hulle wou die been amputeer. En te danke aan vriende en familie wat elkeen, en partij het net R100 gegee, partij het R200 gegee, partij het meer gegee. Maar elke bekie het gehelp om my deur daai tyd te bring. En ek wil net vir almal sê, as daar iewers iemand was wat al aan jou iets goeds gedoen het, this is the time to pay it forward. Of as jy net dit wil begin. Ja, ek dink ons moet hierdie legende dra. En ek wil net vir Bok Radio dankie sê vir wat julle vir die gemeenskap doen. Ons is julle ewig dankbaar.
0: Dankie vir jou.
2: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.
3: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
4: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
5: We are officially transitioning to Ribbons Group.
4: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
6: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bok Radio 989 FM.
0: Dis Bok Radio, amper 10 minute voor 4. Ek sê vir jou baie baie dankie. Dag is nog lank nie verby nie, maar baie dankie vir die inskakel op my program wat aan jou gebring is deur Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dankie vir al die mooie boodskappe, al die gebede vir oom Tommy, al die bydraes op Backup Buddy. Dis backupbuddy.co.za/campaign/Tommy Dell. Elke liewe bietjie help en maak 'n verskil. Ons sê dankie. Waardeer dit opreg. Dis is dit. Jy moet veilig wees. Pas jouself op.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok Webtrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Trump beloof $5,000 in elke volwassene Amerikaner as Republikeine verkiesing wen, maar Pisa en Kakula se korrupsiesaak uitgestel en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Amerikaanse president Donald Trump het beloof om R80,000 aan elke volwasse Amerikaner te betaal indien sy Republikeinse party in November se tussenverkiesing beheer behou oor die huis van verteenwoordigers en die senaat. Hy het die omstrede belofte gemaak tydens 'n marathon toespraak op die Republikeinse tussenverkiesing kongres in Dallas. Dit kan meer as R16,000 miljard kos. Trump beweer sy tweede termyn was die suksesvolste 2 jaar in die geskiedenis van die Amerikaanse presidentskap.
3: Because we've done so well and because our country is making so much money that only I can make this promise to you. Very much like a successful company will do a cash distribution to its shareholders, or like last year when I gave our great members of the military $1,776.
2: Die Hooggeregshof in Pretoria, die korrupsiesaak teen die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosifiwe Mapisa-Nkakula, uitgestel. Henry Mamutame van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê dit volg nadat haar regsverteenwoordiger 'n mediese sertifikaat ingedien het. Mapisa-Nkakula staan tereg op talle aanklagte van korrupsie en geldwasery. Mamutame sê sy word daarvan beskuldig dat sy R4,5 miljoen se omkoopgeld geëis het toe sy die minister van verdediging was. R2,1 miljoen daarvan is in kontant.
4: The matter was subsequently postponed to 16 September 2026 for the continuation of trial, where she is expected to continue giving her evidence. Upon completion of giving her evidence, the state will then subject her to cross-examination.
2: Een verklikker van die departement van vervoer, Isetu Hassane, sê hy vrees vir sy lewe nadat hy beweerde onreëlmatighede van miljoene rand aan die lig gebring het. Die senior ambtenaar is bekommerd oor twyfelagtige kommunikasiekontrakte en besteding. Die bewering sal na verwagting onder die vergrootglas kom wanneer owerhede die betrokke verkrygingsprosesse ondersoek. Hassane het aan SABC gesê sy persoonlike veiligheid word tans
5: I asked Bowman's now, can I release the interviews I have because my employer is trying to invert the process against me. I was not at the department, but Bowman's is told that I recommended it. There is no policy in government that allows a recommendation. They are trying to investigate me. I'm not impugning them. I'm not paranoid.
2: En die korrektiewe dienste het bevestig 'n gevangene wat uit die rooi grond maksimum korrektiewe sentrum in Noordwes ontsnap het, is binne 72 uur aangekeer deur die departement en wetstoepassingsagentskappe. Nasionale kommissaris Magotsi Tubakale sê Edward Madiba dien 'n vonnis van 20 jaar uit vir roof, die onwettige besit van 'n vuurwapen, ontvoering en die oortreding van sy parool voorwaardes. Hy sê misleidende voorwerpe is op die toneel geplaas in 'n poging om ondersoekers te mislei. Geldsaake: die rand verhandel teen R16,14 in die dollar, R18,71 in die euro en R21,73 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,369.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105,94 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,736. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Trump beloof $5,000 aan elke volwasse Amerikaner as Republikeine verkiesing wen. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die makkelijkste manier om jouw rijden te verkoop.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ooh, my second, verbeel yourself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme. Alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
4: Papa, kan ek vandag saam gaan na Pride Tassies in Hardware toe?
5: Hoe so, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
4: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger en hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex parkerbootjies vir mama.
5: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
6: Pride Tassies in Hardware. Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang y. .co.za. En nou ook op Instagram.
7: By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
8: Uitklok weer.
9: So, ek sê weer hartlik goeiemiddag, ons kyk na jou weer vanmôre, Vrydag 11 September, blak weer bietjie warmer môre en 'n stewige windjie. Suidelike windjie wat voorspel word in die kusgebiede vanmôre, Kaapstad maksimum 19 wat voorspel word, Langebaan 18, Hermanus 17, Strandmore 21, Woester 22, Parelmore op 25, Momsbury op 26, Klein-Williammore 31 en hier in Brackenfell 'n lieflike 24.
8: Uitklok weer.
10: Uitklok word in trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: is muziek van Vreemd en Schwabi. Misdaad, Volkeradio 98.9 FM. Het skop ons tyd saam af vannacht. Sy klok kan jy gebring dier NMI 2 uit na Zilmarieke somt jou tot en met 7 uur vanavond. En ek sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Nee, my mens, like it.
0: O, uitstekend. Country Thursday, groe donderdag.
1: Donderdag is 'n belangrike woord. Ons is so ver soos ons kan wees van maandag en so nabij aan vrijdag.
0: Kan nie wag vir die naweek nie. Besonderse dag gewees is so op Volkeradio. Tommy Dell. Jesus, kan ek net sê, baie dankie aan almal wat hulle harte tot dusver toe oopgemaak het. Dit is moeilik om nie te luister en nie emosioneel te raak oor die situasie nie.
1: Ja.
0: Ons het soveel mense het hoe lank gevra vir 'n update, hulle wil weet hoe gaan dit met hom en vanoggend die update is daar. Die man is in 'n kritiese toestand in die hospitaal. Ek wil net echo wat Martin volgende gesê het, die feit dat ek kan nie dink aan die persoon wat die minste hierdie verdien nie. Hy is 'n lig. Hy is reg voor as hy instap in 'n kamer. Hy verryk net enige kamer wat hy instap. Hy lig mens. Altyd so vrolik. Altyd Jessie, net so ongelooflike mooie hart en dit wat hy al gegee het en gebied het aan Suid-Afrika se country scene, se musiek scene, hierdie ou ding nog steeds.
1: Kyk, ek gaan vir jou sê, ek weet, ek is een van die mense wat van korter duur so ver hier by Bok is en my eerste Bok meeting, het was so intimiderend en ek het half van die hoekie gaan sit, nie na by enig iemand nie, want ek het van niemand geken, behalwe vir Leloonie, en oom Tommy het ingestap, en ek was so, oh my word, is oom Tommy Dell. En ek was so bietjie staasterik, want die man is so legende, en jy weet, die oomlik, hy het na my toe gekom en homself voorstel, hi, I'm Tommy Dell, en ek was so, oom, hoef jy dit te sê nie, ek weet wie oom is, en hy is net, hy het onmiddellik vir my so gemaklik en so welkom laat voel, en van daaf elke keer as ek hom sien, is het drukkie, hy is sonskyn in 'n mense vorm, en hy is net so dierbare mens, en het is, kyk ek huil al heel dag, elke keer as ek hoor iemand praat oor hom Tommy, dan huil ek, en ek huil, ek is nou nabij alweer, so, ons gaan het in toe mou, Monique, is die eerste 2 minute van die show, maar, soos jy sê, daar is niemand wat hierdie minder verdien as om Tommy nie.
0: En hy het, by die eerste Bok meeting het hy gepleit, asseblief, kan allemaal net ophou van oom Tommy nou.
1: Ek sê nou my ankel Tommy, asof dit nou beter is as oom Tommy, maar ek ankel nou, ankel Tommy nou maar heel pad, al pad.
0: Klink eindelijk maar beter in Engels. Jessie, my pa met Tommy Dell het gekruis, vroeg my radioloopbaan, ons is op dieselfde tyd by Helderberg gewees. En toe was hy nou natuurlijk 'n legend daar. Oh. Ek het net begin in radio. Geen idee wat ek, eindelijk wat ek doen het. En hulle sê toe vir my een dag, kan ek instaan en uithelp met die ontbijtprogram. Want die een co-host, ek dink hy was Spanje toe vir die week om met die bulle te gaan hardloop.
1: Amazing.
0: En ek sê, okay, enige tyd natuurlijk. En het was so, het was in tandem gewees, so, het was Tommy Dell en daar was Anno, wat elke dag afgewissel het, en ek dink Tommy Dell was dinsdag en donderdag op gewees, en het was Engelsman, ek kan nou vir die lewe van my nie onthou wat hy die ouse naam was nie, maar hy oordentlike Engelsman, en hy old school type van meneer van aanbied, ja, was akelig. Akelig geprobeerdag, al wat ek kan onthou, ek is onthou wat ek gesê nie.
1: Ja.
0: En die eerste dag, wat ek instaan, en ek is saam met die ou, wat ek nie onthou nie, dit was so akelig gewees, want die ou het my...
1: Ek hoop nie hy luister nie.
0: Nee, ek hoop hy doen, dat hy weet, waar hy staan, met my, en in vergelijking met Tommy. Hy het my niks laat, hy het my nie ingeslip, enige content nie.
1: Oh, wow.
0: Ek was letterlijk net daar, om verkeerd te lees.
1: Oh, man.
0: En die volgende dag was hom met Tommy Dell. En was dit nou nie net die heel precieze teenoorgestelde van my eerste ervaring. Want na die maandag was ek so gedemoralized. Is dit wat radio is? Is dit nou wat een drive show is? Jy wat eindelijk maar nou net al sit.
1: Ja, jy is nie deel af van nie, jy is nou maar net al.
0: Nou seker plekke waar dit wel gebeur nog steeds. maar wat ek geleer het van Tommy Dell... dit het my op die traject gesit tot waar ek hier is, want hy het my ingesluit. Hy het vir my gevra of hy die is, hy het die deur oopgemaak, te sê, as daar 'n geleentheid is om 'n ou ietsie snaaks te doen, doen dit.
1: Maar dit is net die mens wat hy is, nie net in die radio nie, maar in die alledaagse lewe, hy sluit almal by alles in, en I mean, die man se musiek is daarvoor, hy is die fondasie van Suid-Afrikaanse country, mm-hmm. en hy is net hierdie ongelooflike mens, ons kan later nog 'n bietjie dieper in het delf, maar ons gaan vandag hard werk, en ek dink ons kan dit doen en uitklok, ons kan lekker saamspan vandag.
0: Let ons in die in hospitaal in Nelspruit, ons wil hem terug in Kaapstad kry, en natuurlijk, ons wil net die beste vir hom hê, die beste sorg, want het is een kritiese toestand, is het akelige ongeluk gewees, as jy enigszins van die foto's gesien het, van die wrak na die tyd, dit is een wonderwerk, dat hy nog steeds hier is met ons.
1: Ja, en om Tommy Beklein, ons het twee mense, ook uit die bedrijf, uit die aand verloor, maar om Tommy Beklein nog hard, en vandag is het ons werk, om saam met hom te beklein.
0: So daar is een backer buddy, ons het een doelwit, ons het een teiken, die oorhoofse teiken is ons wil by 1 miljoen rand uit, want ons wil net die beste vir hom hê. Ek het gesien, ons een paar mense op Facebook gesê, ach, stuur hom na staatshospitaal toe, my ou, kry 'n lewe.
1: Eerstens, as jy seker kommentaar gaan lewer, gaan iewers anders een. Tweedens, die grootste punt van hierdie is, om Tommy is nie sterk genoeg om geskuif te word nie. Ja. En ons doen hierdie om vir hom soveel moontlik tyd te gee, om te herstel dat ons hom kan skuif. Ja. So, hou jou onnodige kommentaar vir jouself, en as hy enige stadium in jou lewe ons geraak het, soos hy ons geraak het met sy musiek of sy menswees, vir ons jy om te help vandag.
0: Ja, ons wil het hoop maak vir die besighede, okay? So, as jy nog nie adverteerder is by Bokke Radio nie,
1: Of as jy is,
0: maak jy saak nie, maar as jy dit ook wil probeer, okay? Ons gaan het ook maak vir jou, as jy ten minste 2000 rand skenk, okay? En jy stuur vir ons as besigheid, proof of payment, gee ons vir jou library, dan sal ons vir jou library doen in uitlok.
1: Ja.
0: Okay, so vir elke 2000 wat jy skenk, vir elke 2000 is het library.
1: Ja, so as jy bijvoorbeeld van jou besigheid af besluit, jy wil 10.000 rand skenk, het jy weekse library, wat in uitklok gaan uitgaan.
0: Ene dag, of jy kan het uitspasseer soos wat jy lus het.
1: Ja.
0: En dan, hierdie is nou nog nie gesanction nie, maar as 'n persoon, jy, en ek wil net sê,
1: ons het die OK gekry. Ons het die OK gekry, so dit is gesanction.
0: Dan weet ek nie of ek het wil doen nie.
1: Doen het, Zian, hou op, jy wil het net gedoen het vir moeilikheid.
0: Ja, natuurlijk. So as jy as persoon 5000 rand skenk, in ons show, kan jy 'n uur se musiek kies.
1: Ja.
0: Ons T's and C's apply, natuurlijk.
1: Ja, dit moet op ons speellys wees en gepas wees.
0: Yes, so jy kry 'n uur. Een uur in uitklok waar jy die DJ is.
1: Ja, jy kies alle liedjies vir julle eer, en jy weet, nie net gaan jy lekker kan DJ speel, jy gaan 'n groot verskil maak.
0: So, ja, 100%.
1: Besighede, daag jou kompetisie uit, daag jou mense in jou besigheid uit, jy weet, dra by, en kom ons kyk of ons hierdie doelwit kan smash vandag. Yes. So as jy nie die link het nie, natuurlijk vir die Backer Buddy, stuur ons WhatsApp, ons sal het vir jou aansteer, of jy kan dit op Facebook kry. Kom ons kopie die ding op lekker hoë noot af en uitklok, hoor.
0: Uitstekend. Ek love it. Nou wag ons net vir jou. Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, dit is 20 minute na 4. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Botlaai Rypad, Brackenfell, dit is by die Palms restaurant, dis 'n voertuig en 'n motorfiets wat daar betrokke is. Daar is beserings op die toneel, so asseblief wees versigtig. Dan padwerke, Sybelweg, dit is by die N1 ingaande, die linkerbaan is versper daar, so wees asseblief versigtig. Nou is jou padhuis dus op die donderdagmiddag van jou noordelike voorstede, van die middestad, op jou noordelike voorstede, kyk jy na 1:05, vanaf die middestad tot in die Parel, 1:26, tot in Somerset West, 1:11. Van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, 50, in Century City tot die by ons, 45. So nog iets is 074-2989.
0: Ons het vir Dion wat vrou, hoeveel liedjies speel in 1 uur, afhangende van 1 uur.
1: Ja.
0: Maar dit is gewoonlik so tussen, opgemiddeld, ek denk so 10 liedjies.
1: Tussen 10 en 15, afhangende van hoe baie Monique en Zian praat. Jy kan ook vir ons sê hoe baie ons mag praat.
0: En hoe lang koor die liedjies. Okay, so, Kram ja. En dan tien liedjes en dan elke show.
1: Ja, uitstekend. kom, ons kan hierdie doen.
2: Uitklok, verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusieve telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Dis daar die tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergiesymptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergieoplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
6: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Polat Lamb Jams op 24 September. Zaar Bet gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar.

0: Alleen uitgebring net voordat hulle amptelik winterhotel gestig het. Drums en Drome en Venice West toelaat. Bokrou die 98.9 FM. En nummer 1 song op die amtelike Bokradio top 20 in ons paar weke. Ongelooflik lekker som jou. Dit is uitklok aan jou gebring deur Enemy Toyota. Ons het jou sport in die kom. Maar ons moet vinnig kyk na wat aangaan in die wêreld want daar is soveel mal goed wat gebeur. Geen kommentaar wanneer in die VSA aangaan nie. Maar kom ons fokus op 'n klein gedeelte. Vooral Malibu, Kalifornië. Ek weet nie of jy dit gesien het nie. Maar daar is 'n noodgeval. 'n Local emergency soos wat hulle dit noem. En hulle moes 'n hele paar mense ontruim. Dis 31 huise in Malibu wat moes ontruim as gevolg van 'n groot sinkgat.
1: O, jene.
0: Wat gevorm het en is besig om al hoe groter te raak. En sal jy dit nou nie glo nie? Raai, waar het

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Zoi, dit is sikke tyd en ons nou hierdie groot dag wat ons het vir Tommy Del en net weer eens baie dankie aan almal wat hulle harte oopgemaak het en net iets bygedra het. Al is dit hoe klein, dit maak nie saakie, is drippel vir drippel, maak ons die emmerkie vol. Maar as ek so kyk na waar ons dan staan, as jy nie die Back About die link het nie, jy kan of gaan kyk op ons Facebookblad of Instagram, jy kan vir ons laat weet en dan stuur ons het vir jou WhatsApp. Of jy kan net Google Back About die Tommy Del.
2: Ja.
1: Ons staan op 90.000
2: rand. Ons het so pas 90.000 getref.
1: So well done. En dan ook moet ons sê baie dankie aan Johan Ferreira. Hy het nou gesê, weet jy wat, as hy die e-pos kry en sê dat hy wel volgende jaar die kamerads gaan hardloop, as jy 10.000 rand skenk, kan jy die outfit kies waarin hy die kamerads
2: doen. Oh, sure.
1: Yes, Johan is groot.
2: Johan is yes, braaf.
1: Yes, it is huge.
2: You unbelievable.
3: Oh, dat is goed. Wel played, zonder om het bij je eerst te checken, maar oké. Okay. Eerst eens goeiemiddag allemaal, wel dan nou even lang. Kom eens begin net eerst met om Tommy, en ek wil vir jou sê, ons hier bij Bok Radio skuif altijd die grense. Ek krijg vandag een e-post van een anonieme luisteraar, wat sê, Johan, jy het in februari begin hardloop, ek is so geïnspireerd, ek het self my tekkies aangetrek, en ek wil vir jou sê, dat ek die naweek die gun run 10 kilometer doen, en dis die verste wat ek nog ooit geloop het.
2: Shoo, shoo, overdramatizing a bit.
1: Gaan jy
2: gun
1: run?
2: Ja, ek gun run saterdag.
3: Was het jy? Sorry, ek het dan nie, ek het nie gesê, het sê anoniem, Monique Basson, Monique at bokradio.co.za.
2: Die 10. Hy het nou net gesê, die 10 kilometer.
1: Jy weet het, ons een afsnijmerk van 5 ure, hè?
2: Hey. So, ja, Johan, ek doen saterdag die 10 kilometer gaan eraan. Ek doen elke jaar een 10 kilometer. Ek doen gewoonlik die women's run. Ek het hierdie jaar een bykie geslaap en die inskrywings gemis. So, hierdie is die eerste keer wat ek die gun run doen. Die gun run se afsnijtijd is een bykie vinniger as die women's run. Maar ek denk daarom, ek kan dit maak.
1: Okay, great, want dit maak het eerst vir dit ook op. As jy 10.000 rand skenk vandag, kan jy Monique se outfit
2: nee, nee, Monique hardloop in haar...
1: Nee, jy kan nog steeds jy takkies dra.
2: Nee, in haar gun run t-shirt.
1: Okay, ja, wel, jy gaan nog steeds jou gun run t-shirt kan dra. Net al die broekie, dalke wesie, dalke hoed, dalke bril is dalke goeie optie. Ek sal vir jou persoonlik sal ek vir jou een fake snor wat opzit.
2: Kijk, ek sal so ver gaan en sê, ek is braaf. Ek sal sê, as jy 10.000 rand spandeer, sal ek het verder vat. En ek sal sê, dat jy vir my, dat jy maar kan kies.
1: Oh, Mike Tyson, dat doe.
2: Ek kies waar dit gaan. Ek kies waar dit gaan. Maar jy kan het kies.
1: Of wat van...
2: ek is oop vir dit.
1: Wat van Post Malone sê onder die oor, always
2: nee, tired. Nee, ek kies waar dit gaan, jy kan kies wat ek ry.
1: Okay.
3: Okay, wow, well, daar okay, is well, niks nevel.
1: Kom ons in dit, 10.000 rand, dan doen ons al vir dit.
2: Yes. Ek kan sê, ons al matching tattoos.
3: Okay, ek wil net sê, ek het nie tattoo nie en ek kan nie inkry nie, ek is dan niks lelik nie, maar my life is net te mooi. So ek wil wel sê dat ek zondag 21 kilometer hard is, die gun run. Ek gaan my gun run dan opdra aan Tommy. So ek gaan dit gebruik as een fondsinsameling geleentheid, so as jy betrokken wil raak by my vir die dag, al die geld gaan na Tommy toe, so ek sal dit zondag definitief doen. Ek denk dit goed gecover vir sport vir die eerste een, ek beloof ons praat professionele sport 5:30, maar hey, ek kan nie wacht om die tattoo te sien wat moet nie kry nie, asseblief as al iemand is al buiten wat het kan moontlik maak, hier kan een groot naweek wees.
2: Ek doen het, ek is een bok vir sports, dit weet ons.
1: En ek het nie dit doen nie. Ek het nog geen.
2: Dit sal jou eerste een wees.
1: Ja,
2: ek
1: en my vrou praat nou al hele tydjie aan ook een matching tattoo kry, so sy gaan so opgewonde wees om te hoor dat ek en Monique heel moeilijk voor al matching tattoo gaan kry.
2: Oh, ek love it.
1: Okay, uitstekend. Net jy kan die huismoelies moeilijk maak.
3: Ja, doen het, asjeblief doen het. Right, hou steeds weer terug.
1: Lekker met jou, ons selfs dan, cheers.
0: Ja. die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.
0: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
0: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
8: Hou vas jou words. Dis Bok Radio.
1: Al met goeie raad, lekker om som dit kan wees 20 minute voor 5. Voordat ons terug gaan in musiek toe, ons het hierdie verkeersnuus ingekry. Dit is van Elmarie.
9: Hoi julle, ek wil net laat weet, ek is nou net op die Bottelarypad deur van Stellenbosch kant af Brackenfell toe. En daai ongeluk op die Bottelarypad is opgeklaar, daar is geen teken van 'n ongeluk nie. So die verkeer is vry vloeiend. Lekker middag.
1: Zij baie dat jy vir jy laat weet, jy kan vir ons ook laat weet wat aangaan as jy het sien 074-2989. Ons praat nou vandag oor Tommy Dell en weer eens baie dankie namens ons gaan klein bietjie later weer ons ongelooflike idees met jou deel. Ons het hier gekry van Shirley, sy sê ons gaan sondagaande 6 uur sy segment van, ofwel Sentimental Me segment van Elvis Presley mis. Tommy Dell doen het, as jy nie weet nie, elke sondag so tussen 5 en 8 uur is country show en elke keer stiptelik 6 uur speel hy ietsie van Elvis en dan is al Elvis liekie, hy is baie groot Elvis fan en is verder sê Shirley, Tommy ons bid vir jou. Tommy is een groot geestelike mens en hier sal hom hier deur dra, Shirley. So ek dink, voordat ons allemaal weer, kom ons doen een Elvis trippelspel.

0: speciaal vir Tommy Dell, groot Elvis Presley fan. It's now or never, like a Elvis triple spell for Tommy himself. Can't help falling in love, in burning love.
1: Oh.
0: Love it.
1: Oh, stout vir like a oh Elvis.
0: Iemand gesê, well, as jylle nou Elvis gaan doen, kan jylle ook... But what deal is when say Sharon is old school? Something old, something new, something borrowed and something blue. So ou liekie, nuwe liekie, cover and a liekie met blue in.
1: I got a fun.
0: Okay, so ek en Monique het afspreek, ons gaan kies. Gaan nie altyd country wees nie.
1: Nee.
0: Want ons gaan
1: ons is pretty in die country bakkie so ver.
0: Min of meer.
1: Ja. Min of meer.
0: So dis nie kom vir moet nêrens heen gaan nie. Vir nou wil ons kyk om 'n teken vir onsself te stel.
1: Ja. So ek kan sê ons is tans op 92,000.
0: Hey! Uitstekend. 92,000 50 rand.
1: Ja.
0: Baie dankie aan almal wat dusver harte oopgemaak het en ons het 'n bietjie incentives vir jou.
1: Ja.
0: Guys, so as jy 'n besigheid is, wat kan help? Ja. Wat kan skenk? En ek wil net sê, T's and C's apply en deel van die T's and C's is dit geld net tussen 4 en 7.
1: Ja.
0: Okay. So as jy 'n besigheid het, dan 'n klein besigheid wat nie adverteer by Bokkeradio, dalk doen jy, wil dit net 'n ekstra stukkie bemarking kry, vir elke 2000 rand, wat jy skenk, gee ons vir jou live read.
1: Ja.
0: En ons doen die live read in ons show.
1: Ja, so live read, dis basiese advertensie, dis net advertensie wat ons lewendig op die lucht doen, en dit is redig, dis 'n bonus vir jou besigheid, wat een, ons gaan vandag vir jou dankie sê, so jy gaan daar, klop bykie bemaken, jy krijg saam met dit een live rate vir elke 2000 rand wat jy doen, en ons kan vir jou sê dat as jy dit van die besigheid af doen, kan ons jou help ook om die belastingcertifikaat te kry, wat ek weet belangrijk is van die besigheidspoint of view, so jy weet, ons kan jou met al die dinge help as jy bereid is om te help, sê ons net en ons praat jou deur het.
0: Ja, so win-win-win. Dan, persoonlijke hoedanigheid.
1: Ja, as jy nie een bezigheid het nie.
0: Ons gaan vir jou die sleutels gee van ons show. En dit is vir 5000 rand, as jy 5000 rand kan skenk, gee ons vir jou die eer.
1: Ja.
0: En jy kies die muziek.
1: Ja.
0: Ons het iemand wat gevra het, kan hulle vir julle eer van Gier Els speel? En weet jy wat... As jy voel jy moet, dan moet jy. Maar T's and C's apply.
1: Ja, so dit moet deel wees en in ons reels en regulaties pas. Ons het ook base.
0: Okay, en dan kan jy vir ons merk.
1: Ja, ons is vooraf genoeg, as jy so voel en jy het die vermoe, as jy vandag 10,000 rand skenk vir oom Tommy's Back a Buddy, kan jy een tatoeëermerkies vir my en vir Zian.
0: Kan matching wees, dit hoef nie te wees nie, jy kan vir ons iets uniek ontwerp, die enigste vereiste is, ons kies waar dit gaan.
1: Ja, en hoe groot dit gaan wees.
0: Okay, so, jy mag dalk ook extra motivering kry in die feit dat ek een skuitbank van naalde is, en nog geen tatoeëermerke het nie, en ook nie die idee uitgevoer so met my vrou om so met haar matching tattoo te kry nie.
1: So dit gaan huismoeles vir sien vir oor. So,
0: ek dink wen vir amal.
1: Ja.
0: En dan ook 10,000 rand as jy dit kan skenk en jy wil een ander route gaan. Johan Ferreira, die comrades aardloop.
1: Kan
0: jy sy uitrusting kies?
1: So, ja, jylle, ja, ek dink ons kan dit gedoen kry.
0: Ja.
1: So, wees gaan grawe in jou hart, gaan grawe in jou sak as jy kan, maar saam met dit wil ek net ook sê, as jy nie die vermoë het om 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 rand te kan skenk nie, selfs al is dit 10 rand, 20 rand, 50 rand, 100 rand,
0: ek gaan
1: dit maak een verskil.
0: Dit is 50 rand, dit is 100 rand, dit is 200 rand, wat ook al jy kan, elke bietjie help, elke liewe druppel maak die emmer vol.
1: Ja, so, jy weet ons maak nou al die planne vir die groter bedrag, maar dit, jy kan, maak jy saak, al het jy net 'n 10 rand om te gee, dit is genoeg en dit kan een verschil maken. So, asseblief, moet nou nie denk, omdat dit ons groot bedrag praat, dat jy nie kan nie. Enig iets en alles help. En as jy nie weet hoe dit werk nie, as jy die link hoort, stuur net vir ons WhatsApp en ons stuur vir alles.
0: Wie weet, al skink jy ietsie klein, al is dit een bedrag onder 500 rand, dalk vat ons al die name, gooi dit in uit en doen ietsie speciaal met jou.
1: Ja, dit is een lekker een, ons doen een trekking. Ons weet nog nie waar dit gaan wees, want dan sit my op die spot hier, maar dit maak my op my sien.
0: Mystery box vibes.
1: Ek is in vir dit.
0: Jy weet, ons het goeie idees. So, baie motivering vir jou, asseblief merk my.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitkok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai, ons het vroeger een boodskap gekry, die ongeluk by Botlaan Rijpad by Palms Restaurant is opgeklaar, die verkeer daar is vrij vloeiend, dan was daar wel nou een klein ongeluk by IJslewenweg en Highlands Drive, dit is in Woodlands. Verder as er nog iets is wat jy teekom, 074-2989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Wen Afrikaanse's groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoonlike kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
2: Altyd goeie raad, lekker om saam met jou te kan wees op hierdie donderdag middag. Ons het jou nuus aan die kom in die volgende paar minute. Ons gaan in die volgende uur jou bokliedjie soek, die beste liedjie ooit.
3: Okay,
2: en 'n spesifieke tema, vandag se tema het te doen met country. Ons gaan nou nog nie vir jou sê presies wat dit is nie, maar ons gaan so 'n bietjie duik in die country box.
3: I get for ons a challenge though.
2: Okay.
3: Voor ons volgende sport met Johan.
2: Okay.
3: Wil ek hê ons moet by 100.000 rand uitkom.
2: Ok, dit is wat, 8000 net, ja,
3: ja
2: 7950 rand. Ja. Ok, ons kan dit doen, ons kan dit doen.
3: Ek weet ons kan dit doen.
2: Ok, en ons nou gedink, en ons nou gepraat, ons gesê, ons gaan jou naam in die hoed gooi, as jy enigszins in die volgende 3 ure, of 2 ure wat ons nog so met jou is, iets kan skenk.
3: Ja.
2: Enige iets onder 1000 rand kwalificeer. Gaan ons jou naam in die hoed gooi,
3: ja.
2: En as ons jou trek, kom die neer hier saam met ons.
3: Ja, so jy kan vir 1 uur lang by my in sy aankomst sê, jy kan die verkeer doen,
2: yes,
3: jy kan die weer doen,
2: yes.
3: Jy kan besluit waar ons gesels hier.
2: Season sees apply.
3: Ja, ja. En ek sê nog, het iemand gesê, as 120 mense is wat 10.000 rand skenk, gaan ons lyk soos, asof ons met die naad alkes geslaan
2: is. Ek is van met
3: dit. Weet jy, vir dit, kom slaat my met die courant, hè?
2: Yes, en dan het ons hierdie gekry.
4: Bokker Radio, goeie dag. Ek verteenwoordig 'n motorfietsklub, die Devoted Lobos. Ons is hier in Brackenfell area. En ons is bereid om 1000 rand te skenk.
3: Oh,
2: awesome.
4: Vir oom Tommy. En ek dink in dieselfde asem, ons daag al die motorfietsklubs uit wat na Bok Radio luister om dit ook te doen. Om 'n goeie muzikant
3: amazing
4: te help waar hy in nood verkeer.
2: Okay, challenge is gesit hierdie Devoted Locals. Okay. So, julle ander manne, is julle bang, hè? Is julle aan bang? Is julle die ander mense wat die fight verloor het by daai bar in die kus nou die dag?
3: Okay. Wees beraal, vat die uitdaging.
2: This is Weston Tommy Dell, done like the old man in. Gaan ons kruis met die nies. I wanna leave this alone. Can't leave it up to him. He's knocking on my door, and I knew all my life that someday it would end. Get up and go outside.

0: in the old man.
1: In Dis word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou net na 5 in die nuus. Suid-Afrika en Saudi-Arabië wil toerismebande versterk. Trump beloof $5,000 aan elke volwasse Amerikaner as Republikeine verkiesing wen en die geldsake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Suid-Afrika en Saudi-Arabië wil toerismebande versterk, insluitend meer regstreekse vlugte tussen die twee lande. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê gesprekke sluit vlugte na Johannesburg en pelgrimstogdienste na Kaapstad in. Sy sê Saudi-Arabië is een van 30 lande wat Suid-Afrika's elektroniese reismagtigingsstelsel dek en reisigers uit die land toelaat om online aansoek te doen vir visums. De Lille sê aansoeke word in minder as 24 uur verwerk. Die Hoge Regshof in Pretoria het die korrupsiesaak teen die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosifiwe Mapisa-Nkakula, uitgestel. Henry Mamotame van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê dit volg nadat haar regsverteenwoordiger 'n mediese sertifikaat ingedien het. Mapisa-Nkakula staan tereg op talle aanklagte van korrupsie en geldwassery. Mamotame sê sy word daarvan beskuldig dat sy 4,5 miljoen rand se omkoopgeld geëis het toe sy die minister van verdediging was. 2,1 miljoen rand daarvan is kontant.
4: The matter was subsequently postponed to 16 September 2026 for the continuation of trial, where she is expected to continue giving her evidence. Upon completion of giving her evidence, the state will then subject her to cross-examination.
3: Korrektiewe dienste het bevestig 'n gevangene wat uit die rooi grond maximum korrektiewe sentrum in Noordwes ontsnap het, is binne 72 uur aangekeer deur die departement en wetstoepassingsagentskappe. Nasionale kommissaris Tabukhane sê Edward Madiba dien 'n vonnis van 20 jaar uit vir roof, die onwettige besit van 'n vuurwapen, ontvoering en die oortreding van sy paroolvoorwaardes. Hy sê misleidende voorwerpe is op die toneel geplaas in 'n poging om ondersoekers te mislei. En die Amerikaanse president Donald Trump het beloof om R80,000 aan elke volwasse Amerikaner te betaal indien sy Republikeinse party in November se tussenverkiesing beheer behou oor die Huis van Verteenwoordigers en die Senaat. Hy het die omstrede belofte gemaak tydens 'n marathon toespraak op die Republikeinse tussenverkiesing kongres in Dallas. Dit kan meer as R16,000 miljard kos. Trump beweer, sy tweede termyn was die suksesvolste 2 jaar in die geskiedenis van die Amerikaanse presidentskap. Geldsake, die rand verhandel teen R16,17 teen die dollar, R18,71 teen die euro en R21,73 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,369.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.02 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,898. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Suid-Afrika en Saudi-Arabië wil toerismebande versterk. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Foton Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod.
0: Koop 'n Foton Ullman R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Ullman R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruit beskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Boumore.
8: Uitklok weer.
9: Sê ek sê vir hartlik goeiemiddag. Ons kyk nou weer vir môre Vrydag 11 September. Gaan 'n plek bietjie warmer wees môre en nou het die kus 'n stewige suidelike windjie wat voorspel word. As ons kyk nou die temperature, Kaapstad reik maksimum van 19, Langebaan 18, Hermanus 17, dan Strand môre op 21, Woester 22, Parel 25, Mamasbury môre 26, 31 môre in Klein William en Brackenfell môre maksimum van 24.

0: is nieuwe muziek van Take That. Is Sweet July.
1: Nee.
0: Hoe groot hier hoog, meneer
1: Nipim? I like it.
0: Love it, hè?
1: Nee, krijt, lekker.
0: Krijt sound. Dus 12 minuten over 5. Je krijgt zo van die eindklokspans. Jan Monique aan je gebrengd. Dier NMI te Juita. En bye-bye dank je aan allemaal wat al reeds hulle harte opgemaak het. Dat ons zeker maakt. Tommy Dell krijgt die beste zorg. Mm-hmm. Wat hij fysisch moeilijk kan krijgen.
1: Ja, wat hij verdient.
0: Als jij nou nog niet gehoord hebt. Nie wie van weet nie. Die afgelopen week in een ongelooflijke, ik denk horribal en akelig en ek weet, daar is net nie die rechte woord om het te beskryf nie, maar motorongeluk.
1: Motorongeluk wat levens geëis het.
0: Twee ongelooflijke mense.
1: Ons is dankbaar dat ons Tommy nog aan die beklei is.
0: Yes.
1: En jy weet, ons probeer doen wat ons kan van ons kant, want die man is nie sterk genoeg om geskryf te word.
0: Nee, hy stop boe in Helspruit, ons allemaal is onder, en die minste wat ons kan doen is om net seker te maak dat ons vir my beste sorg kan gee, totdat hulle vir hom kan skryf.
1: Ja, totdat hy sterk genoeg is om te skryf.
0: Ja, en dit is een lang pad, jy sê, ons is ups en downs die hele tyd, en ons, al wat ons kan doen is bid en whip en probeer net sterk wees en al wees vir die familie en doen wat ons van ons kant af kan. Mm-hmm. Baie dankie aan ieder en elke persoon wat op die back of body nou was. Ons is 10% daar van ons totale mikpunt van 1 miljoen rand vir Tommy Dell.
1: Ja.
0: Ons staan nou op
1: 95,150.
0: Baie dankie ook aan iemand dat net geld kom aflaai.
1: Ja.
0: Contant. Dit is technisch 95,650.
1: Ja, so as dit is wat jy wil doen, jy weet, ons maak 'n plan, ons kry dit in die rekening, as dit is hoe jy kan, en jy weet hoe die back of body werk, laat weet ons, ons help, ons figure het uit.
0: Yes.
1: En ek en Zian is soms mal in ons koppe, so.
0: Soms, meeste van die tyd.
1: So, ons wil teen ons volgende sport, wat oor 16 minute is, wil ons by 100,000 rand kom.
0: Ja.
1: Dit is 4,500 rand wat ons scoort.
0: Dis oop vir die bezighede, op 2,000 rand wat jy skenk, kry jy 'n live read ons show.
1: Ja, so jy laat weet ons gaan jou deur 'n ander kanaal stuur, sodat jy die belastingsertifikaat ook kan kry.
0: Mm-hmm.
1: En op daai noot, ons het ons eerste een gekry, ons het van Pick n Pay Soneike 2,000 rand gekry, so hulle live read sal in volgende week heel moontlik geschedule word. So as jy dieselfde vir jou besigheid wil doen, doen dit, laat weet vir ons.
0: Ja,
1: ons chat.
0: En is 'n ongelooflike geleentheid vir 'n klein besigheid vooral, wat nog nie adverteer by ons, en kan sien wat die krag is van bemarking.
1: Ja, soos asseblief, doen dit, help uit, rukke gat in ons sakke bietjie, en as jy so voel, en jy het dit in jou, en jy het die vermoë, vir 10,000 rand, kan jy vir my en vir Zian 'n tattoo kies.
0: Ja, en ons het al hoeveel vrae gekry, hoor. Ek wil net gevindig. Okay. Hier is een van die vrae.
2: Sian, goeiemiddag. Ek wil net gevindig uitvind hierso. Baie interessant, ek luister nou na die radio nou so terwyl ek ry. So 10,000 rand as ons mense 10,000 rand skenk, dan kan ons nou kies wat 'n tattoo jy nou moet kry. So beteken dit nou, as 20 mense 10,000 rand skenk elk, jy gaan 20 tattoos kry op die einde van die dag.
0: Ja,
2: dit mag al klink soos 'n plan, dan ons kan vir jou hele sleeve uitwerk op die einde van die dag.
0: A Tommy Dell sleeve?
1: Ja, ons is, ek weet jy dink ons joke, maar ons doen nie.
0: Ja.
1: Vir elke 10,000 rand wat kom, sal ons 'n tattoo kry.
0: Ek wil so graag 'n sleeve nog altyd gehad, en ek is te skyt bang vir flippe naalde.
1: Kijk, ek is al een paar keer daarom, ek is al een bykie geink, ek is nie bang vir nog een bykie inkie, ek sal vir Zian saam sleep.
0: Die laatste keer wat hulle bloed getrek het by my, toe pas ek al by. ek het vir oomlik uitgepas, maar ek word dus nog 3 verpleegsters en 2 dokters voor my, en allemaal geef my verskillende raad van wat ek moet doen om nie weer uit te pas nie. So ek sê, wat van jy haal net die flippe naald uit my?
1: Hou op vir die naald, kyk Zian!
0: Help my bloedsteel.
1: Ek wil ook net sê, ons het 'n paar mense gekry wat die Bikers Club
0: yes.
1: Pledge aan vir hom.
0: Ons het aanvanklik hierdie gekry van die Devoted Lobos.
1: Mm-hmm.
3: Bokker Radio, goeie dag. Ek verteenwoordig 'n motorfietsklub, die Devoted Lobos.
1: Mm-hmm.
3: Ons is hier in Brackenfell area. En ons is bereid om R1000 te skenk vir oom Tommy. En ek dink in dieselfde asem ons daag al die motorfietsklubs uit wat na Bok Radio luister om dit ook te doen, om 'n goeie muzikant te help waar hy in nood verkeer.
0: Love it.
1: Ongelooflik.
0: Toe hierdie gekry.
4: Goeiemôre Bokspan, dit is Henny van die Oudvaarts motorfietsklub.
0: Ek wil dit net hoor.
4: Ons Oudvaarts af. Wil ook graag R1000 skenk.
1: Oh, nee, amazing julle.
4: Gesond word. Dankie vir julle program. Julle het 'n lekker dag hê.
0: En dan hierdie nou gekry van Dewald Smit. Hy sê ons by Komodo Construction is bereid om vir oom Tommy te help met R10,000.
1: Ongelooflik.
0: Ons stuur vir nou die link, my vriend. So nou moet jy besluit. Wil jy 5 live rates hê vir Komodo Construction?
1: Komando. Lees lekker as jy aan.
0: So Texas Kling en Exit Fair. Of wil jy choppy op my Monique sit?
1: Nee, ek denk verre besigheid. Vaar die 5 live rates.
0: Wat hem zei. Oké, ons gaan ook een van Tommy Dell's features doen.
1: Mm-hmm.
0: Dit is something old, something new, something borrowed and something blue.
1: Mm-hmm.
0: Monique, jij die oud.
1: Ek het.
0: En die borrowed.
1: Mm-hmm.
0: Ek het die neat en die blauw.
1: Yeah.
0: Ons gaan het nou oor die volgende paar minuten speel. Eerst hier net na die verkeer gaan die something old wees. En dan gaan ons weer vertel wat die bokliekie is. Wat ons soek vandag. Soek die beste ooit.
1: Kijk.
0: Kijk, en een zekere thema. So we naar de zin gaan nie.
5: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na hoe jou paai lyk op hierdie stadium. Daar is nie veel wat aan die gang is nie. Dit lyk eintlik heel rustig vir hierdie donderdagmiddag. Net daar die ligte ongeluk vroeër by Eisleben weg en Highlands Drive in Woodlands. Nou as jy nog op pad huis toe is op hierdie donderdagmiddag, middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 'n uur. Tot in die Parel kyk jy na 'n uur en 15 minute. Tot in Somerset West kyk jy na 'n uur en 10 minute. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 50 minute. En Century City tot by jou noordelike voorstede 54 minute. Sorry. So nog iets is
5: 074-2000-989. Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.
6: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
5: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Ja, dis nooit meer. Sê, hey, kom ons maak 'n plan, chop man. Mm-hmm. Help ons 'n goeie man. Ons gaan een van oom Tommy se features doen.
1: Ons gaan.
0: Wat hy gewoonlik op 'n Sondag aand doen met sy country musiekprogram. En dit is something old, something new, something borrowed en something blue. So, Monique, jy die oud.
1: Ek het.
0: Wat het jy gevat?
1: A biggie Mr. Johnny Cash.
0: Hey! Hey. Altijd de mener.

0: Ek sien something new. Mm-hmm. En hierdie een, ek het nou iets helemaal anders in gedagte gehad, en toe Johnny Cash nou speel, toe besef ek, nou Tommy het, het was een paar weke terug, so in die laatste uur, so hy is van 5 uur tot 8 uur, mm-hmm. en dan die laatste uur focus hy op nieuwe country muziek.
1: Okay.
0: En hy het, nou ek die program van hom gebouw het, nou al die nieuwe muziek ingestel het, mm-hmm. het hy die maandagochtend na my toe gekom, en vir my gesê, Jesse, baie dankie dat jy so lekker muziek vir hom insit, en hy geniet het so baie om die nieuwe oh. te hoor, en daar is een liedjie wat vir hom so uitgestaan het, wat hy so baie geniet het, en dis hierdie enetjie.
1: Hey!
0: Hy het so lekker oldschool klankie aan hom, en gevoel aan hom, Spencer Hatcher, Hot Weather, Cold Beer.

0: volgende doen. As jy 5000 rand skenk in jou persoonlike hoedanigheid, koop jy 'n uur. Mm-hmm. Vir 'n uur lank op uitklok kies jy die musiek. As jy 10000 rand skenk, kan jy kies wat ter tattoo. Ek en Sian moet kry.
1: Nou, ons het gesê jy kan kies wat dit is, ons kan kies die grootte en waar.
0: Ja.
1: En weet wat, ek gaan net wys ek is nie bang nie. As jy 10000 rand en jy kry vir ons tattoo, ek sal net daar sit.
0: Ja, maar jy sal ook, ek sal wissel, ek gaan dit nie wegsteek.
1: Op die sagte vleis, op die voorarm.
0: Denk jy, dit is nie die seerste plek nie? Het jy nou die seerste
1: nee,
0: plek?
1: Nee, wit, ek het die seerste plek wat ook, meestal van die tyd, ook, mense kan dit sien.
0: Ja.
1: Okay, so net hier so, mm-hmm. net so boor die pols,
0: mm-hmm.
1: Of hangen van die tattoo, maar omtrent so groot.
0: Ja, maar dis doenbaar. So,
1: wie is bang?
0: Zian gaan een tattoo kry, ek gaan een tattoo kry, jy kan kies wat ons kry. Kom, ons doen het.
1: Legend. Mm. Legend. Guy, ons het nog jou something borrowed, mm-hmm. something blue weer. Mm-hmm. Van ons something old, something new, something borrowed en something blue. Jy die borrowed, wat is jou borrowed?
0: My borrowed is een van my ginsling liedjes van all time. Dit is Tracy Chapman's Fast Car. My is geleen, dear Mr. Luca.
1: Love it. Guy, jou something blue. Wacht na die sport en hierdie gaan ons kry tot by die sport. Alles is so 4 minute lang.

0: Uitstekende keer ze als something borrowed, meneer.
1: Dank je. Ik weet.
0: Uitstekende keer ze is. You're something blue. Is dat ik om?
1: Ik heb vermoed ik weet wat het is.
0: Is dit?
1: Ik ken jou, Mos.
0: Oké, wel, ik kan het zeggen, het is niet country, niet? Maar...
1: Is het Engels?
0: Nee,
1: het is... Ik weet precies wat het is.
0: Afrikaanse zangkers. Het is big a lot, maar het is sporttijd.
2: Sportbrug wordt aangebring door Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstijl. Uitklok Sport.
0: Zij dit is ik tijd, eerstens, jouw verarme vriend, welkom.
3: Ja, baie dankie, hulle is Jan, Monique en allemaal wat luister.
0: En ons nou die ongelooflike idee gehad van tatoeëermerke kry. Mm-hmm. As jy 10.000 rand kan skenk, kan jy tattoo kies. Ja. Enige tattoo. Iemand sê, julle kan nie sê enige tattoo.
1: Ons sê enige tattoo.
0: Enige tattoo.
1: Mm-hmm.
0: Wat PG-13 is. Bietjie innuendo is okay, maar moet nou nie verbeel, jy is in matriek en ek is een van die banke wat jy opsit nie, en ook jy is dus in graad 12 gee, mm-hmm. deel van die stout crowd nie. Maar, ek het gesê, as jy dit so stuur, en jy kan, en jy mm-hmm. wil, sal ek het hier op my gewrig kry, net so boor die gewrig, binnenkant van die arm.
1: Nee.
0: Nou Johan, jy gaan nie kan hoor nie, maar ek nou een stemnota speel, ek sal weer na die tyd verduidelik precies wat hy sê. So, verwag 28 sekondes stilte van jou kant af.
4: So, ongelukkig het ek nou nie 10.000 rand om te kan skenk nie, maar ek, as ek dit so gehad het, so ek verkies het dat Zian dit doen op sy voorarm daar waar hy gesê het, en laat dit dan 'n global tattoo sal wees. So daar is een uitdaging aan iemand wat dalk 10.000 rand het wat loslet, kos geef vir hom 'n global tattoo op sy voorarm.
1: Lekker.
0: Okay, so die voorstel is, 'n global tattoo aan op my voorarm.
1: Oh.
0: Kan ek het sê, wees bang, ek sal dit doen.
1: Want die week al na gaan hy iets onder die blauwe wil tattoo laat tattoo weer.
0: Ek sal self van hy goedkies wat hulle hang, wat die man in Pretoria hang op hulle bakkies, sal mm. self so ding hang op my kar.
1: Ja.
0: Dis die sweet in the deal.
3: Kan ek sal bou op, so as jy die blauwe wil tattoo kry, dan wil ek jy moet onder dit skryf, want Steve het so gesê.
1: Ek hou daarvan.
0: Oké, maar jy gaan betaal daarvoor. Mm.
1: Voor jy in sport en spring wil ek net gaan vinnig die deel. So, ons het nou al een uitdaging gekry van bikers clubs. Ons het een paar bezighede wat nou al ingespring het. Maar ons het ook een boodskap gekry van Fernando. Nou, Fernando was nou net hier by ons in die studio. Die uitkom inloer en hy het gesê, hy wil graag enig iemand uitdaag wat nie een back-a-body betaling kan maak nie, om hulle bydra te kom lever in kontant by die studio. Nou, hy het dit gedoen, jy kan dit doen, ons is hier tot 7 uur toe, so geen verskonings nie.
3: Dit is baie goed, wel dan van Anders in die woorde van Ebba.
1: Mm.
3: Kom ons kyk naar die wereld van sport, ons begin met cricket, in Birmingham speel Engeland en Pakistan tegen mekaar, ja, so Pakistan gaan weer eens pak slaag kry, hulle is uitgebouw vir 133, Engeland het geantwoord met 453 allemaal uit, in Pakistan in hulle tweede beurt is 29-2, agterstand 291 afpaltjies staande, en ons is besig met sessie nummer 3 van dag nummer 2. Ons plaaslike 4-dag reeks het vandag begin, en ons kyk na die eerste divisie wedstryde, Titans Dolphins in Pretoria, Dolphins uitgebouw vir 157, Titans is 172-5, so hulle het al reeds een voorsprong op die eerste beurt. In Johannesburg speel die Lions tegen Boland, Lions is 275-6, in Bloemfontein speel die Knights tegen die Dragons uitgebouw vir 251, Knights in antwoord is 17-3, en in Kaapstad speel die Cobras tegen die Warriors, Warriors 317-7. Oor na golf, die Ierse Ope is deel van die DP Wereld Tour, Joachim Niemen is die voorloper, met een 5 onder baan, syfer 65, hy is klaar vir die dag. Hy word gevolg deur Rafa Cabrera Bel van Spanje, met een 4 onder baan, syfer, maar Rafa het nog 6 pykies om te voltooi, en die beste geplaaste Suid-Afrikaner is in die gesamentlike derde plek, dit is Sean Norris, hy het geteken vir een 3 onder baan, syfer 67. Alle aandacht by die Amerikaanse tenniskampioenskap op die half eindronde wedstryde in die dames afdeling, begin ons met Arina Sabalenka tegen Jessica Pegula, en daarna Coco Gauff tegen Elena Rybakina vir 'n plek in die finaal, die laaste Grand Slam vir 2026. Laaste sport saam met jou om 6:30.
0: Lekker my vriend. Ons gesels dan. Hier is soveel mense wat wil ek met 'n blabbel dit. Maar dit begin met as ek die geld gehad het, sou ek dit doen.
1: So, as jy die geld het, doen dit.
0: Ek is bly daai boodskap het nou ingekom. Johan, my vriend, ons chat dan weer oor hier. Cheers. Sport.
2: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Wen Afrikaans se groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoonlike kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaarbet gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbet, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braai dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbet. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
6: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Radio 989 FM.
0: Baie dankie so met jou en ons leen een van de Weedel se features wat hy doen in sy country show op Sondag.
1: Ter ere van om Tommy.
0: Yes, it's yeah, something old, something new, something borrowed, something blue. Is there only something blue where gaan nou vir jou speel, maar ons moet ook nog gaan kyk wat is die tema vir ons bok liedjie? So die beste ooit kyk.
1: Okay.
0: En ons weer sê ons gaan country doen. En ons tema is beste country liedjie
1: met
0: die volgende.
7: You're as smooth as Jersey whiskey.
0: Liedjies wat hulle sing oor whisky.
1: Uitou, en ons het altyd besluit hierdie is die beste een.
0: Dit is, inderdaad.
1: Ons gaan dit kies.
0: Inderdaad.

0: attendance, football, Leonie Blow, there's something blue. En net 'n update van Back Body, ons staan nou op 107,620 vir Tommy Dell.
1: Ek sê dit nog steeds al buite, 15 minute, dan moet ek nuus lees.
0: Ja.
1: Ek wil ons ten minste by 110,000 kry, maar ek dink ons kan by 115 uitkom voordat.
0: 100% kans te doen, ons kan dit doen. Nou soek ons jou bokliedjies, terwyl jy nou Back Body is, kan jy nou ook so my stem vir wat jy dink die bokliedjie is. Ons soek beste country liedjie, waar hulle sing oor whisky.
1: Whisky.
0: Okay, ons het gesê, ons gaan die Tennessee whisky gebruik nie, want dis heel moeilijk die beste. Ook een argument vir die beste, en ek kan nie glo, ek het nie een van ons deel gedink nie. Maar ook, daar is een argument om te sê dat, of een argument om te maak dat die een van ons het kan gebruik nie.
1: Mm-hmm.
0: Want, ek meen, dit is een wenner. So if you don't mind my saying, I can see you're out of faces. Go for a taste of your whiskey, I'll give you some advice. Oh, okay, ek gaan hom beslis ingooi vir jou. Maar, vir ons nie tyd om dier alles te gaan neem, ons baie dankie vir die voorstel wat dier gekom het. Maar kom ons raak gauw ernst.
1: Okay.
0: Monique.
1: Mm.
0: Beste liedjie wat hulle sing, wel derde beste liedjie wat hulle sing oor whisky.
1: Ja, want dit is nie Tennessee whisky nie,
0: mm-hmm.
1: en dit is nie The Gambler nie.
0: Mm-hmm.
1: So, ek hou van old country.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ek het nog altyd lief gewees vir old country, en ek het besluit om ons te vat na 90s country.
0: Okay.
1: Met 'n man met die naam van Garth Brooks.
0: Uh-huh.
1: En sy liedjie, Friends in Low Places.

0: broadened my seal. Nois je twee opties. Zian krijg Ian Ronash. Whiskey to my soul, Monique. Krijg Friends in Low Places. 074-2099.
1: Net so vinnig gekyk hier na jou paai, daar stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by Brighton, en dan was daar so pas 'n ongeluk by die R27 Paden Eiland, dit is richting Table View, so wees asseblief versigtig daar, as daar nog iets is, 074-2099.
2: Van die Medelande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeeprijse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lea, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Morgen Radio, jou dagelikse dosis lekker. Alternatief.
6: Hey, this is Chris Stapleton, and you're listening to Bok Radio.

0: my mates, Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Die beste liedjie, country liedjie wat gaan oor whiskey. En ons op soek na die derde beste country liedjie wat gaan oor whiskey, want ek heb er ook natuurlijk nog steeds na. En voor ons die stem gaan, is weer verkeer wat hier gekom het?
1: Please note there's an accident here on the N7 direction Malmesbury at the Morningstar turn off. The right hand lane is a little bit congested, so I just need to move over to the left.
0: Thank you. Bye, dank je. Schrijf links.
2: Ja.
0: En dink vir jouself.
2: Dink vir jouself, don't be a boxy.
0: Don't be that guy.
2: Ek wil nou net sê, voor jy nou sê wat se liedjie gewen het.
0: Yes.
2: Dus, 4 minute.
0: Ja.
2: Door die nies.
0: Ja, 4 minute voor die nies.
2: Ons kort 480 gerand.
0: Ja, ons staan
2: om 110,000 te slaan.
0: Ons staan op 109,620. Ons mikpunt voor die nies is 110,000.
2: Ja.
0: Dit is so naby. As jy nog in die back-up aan die link het nie, gaan en gaan skenk. As in die geval is dit, hier soos het letterlijke 20 rand net het deurgekom met elke klein bykie help.
2: Ja, letterlijk enig iets, alles, wat ook al jy het, ons waardeer het so baie. Ek sal vir jou die link stuur, stuur vir my boodskap op WhatsApp, sê, geef my die link vir Tommy's Backer Buddy, en ek stuur hom vir jou.
0: Yes, ons werk so hard, want ons wil hê Tommy Delm die beste sorg moontlik kry, tot en met hy enige plek geskuif kan word, maar die man lê nou in Nelspruit, alleen. Ons is hier vir ons denk aan hom, en as jy kan help, asjeblief doen. Met ons het ons lichaam, ons vel op die spel gesit.
2: Ons het.
0: 10,000 rand skenking en jy kan een tattoo kies vir my en Monique. Okay? Ek het gesê, ons sal kies waar dit gaan, maar ek sit hom hier op my voorarm, hier op die wit vleis net bo, die gewrig. Iemand voorgestel, wat van julle gaan, is Jan Kruij een blauwbol tattoo? daar is min dinge meer in die wereld wat ek had as een blauwbol.
2: Maar ek sal het doen.
0: Ek sal het doen vir jou en dan kry ons hierdie psychopaat.
3: Yes, jylle feestbeeste.
0: Het sê, buddy.
3: Ek hoop het gaan goed alsie met jylle. Alles lekker. Ek wil iets in die hoed gooi alsie. Die tattoo, die blauwbol tattoo moet actually a all black tattoo raak.
2: Gelukkig bestaan cover-ups, ne?
0: Ek sal het doen, en ek sal het nie cover-up nie. I shall do it. En dan sal ek ook so mee van een groot all black stickers kry en dit sit op die achterkant van my rijt, as jy van die ander kom en mense. Maar, soos die wenlikie, die tweede of derde beste likie, wat gaan oor whisky, waarin ek vir jou stem, Roan Ash, whisky to my soul.
2: Ja, en kry jou 480 in. With the devil tonight.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok Hooftrekker.
2: Dit is nou net na 6 in die nuus. Motorvervoerwerkers Unie veroordeel voortslepende transito rooftogte en Afrika Ontwikkelingsbank stel 82 miljard rand beskikbaar vir kunsmis en energie krisis.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die motorvervoerwerkers Unie van Suid-Afrika veroordeel die voortslepende gewelddadige aanvalle op werkers en voertuie wat kontant vervoer en die onaanvaarbare risiko's wat hulle lede gevolglik loop in die uitvoering van hulle pligte. Twee veiligheidsbeamtes is maandag doodgeskiet en een is beseer tydens 'n rooftog in Mamelodi in Tshwane. Twee veiligheidsbeamtes is ook onlangs in Pongola, KwaZulu-Natal vermoor. Die woordvoerder, Masechaba Kobola, sê hulle weier om die verlies van werkers te aanvaar as prys om sake te doen. Die motorbedryfpersoneelvereniging sê geen hoeveelheid alkohol behoort as veilig vir voertuigbestuurders beskou te word nie. Die vakbond ondersteun die minister van vervoer, Barbara Krisie, se voorgestelde verandering aan die wet op nasionale padverkeer om 'n 0% bloedalkohol limiet vir bestuurders in te stel. Die woordvoerder van MISA, Pakamile Shlubi Majola, sê die voorgestelde wet word steeds oorweeg en sal deur die kabinet en die parlement goedgekeur moet word voordat dit in werking kan tree. En die Afrika Ontwikkelingsbank het 'n reaksieplan ter waarde van tot 82 miljard rand goedgekeur om Afrika-lande te help tydens die wêreldwye energie- en kunsmiskrisis. Die plan sal befondsing voorsien om voedsel, energie- en kunsmisvoorrade te beskerm en kwesbare huishoudings te ondersteun. Die bank sal elke land se kwesbaarheid beoordeel volgens die erns van hul energie- en kunsmisuitdagings en die plan sal dan op aanvraag beskikbaar gestel word aan lande wat dit soek. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Motorvervoerwerkers Unie veroordeel voortslepende transito rooftogte. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwibi Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappynest vir klein en groot boutjies.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Zai, goeienaand, welkom as die Sebastien ons aangesluit het. Ons kyk nou weer vir môre, Vrydag.
5: Hey.
4: Die 11de September.
5: Hey, ho.
4: Het voel of ek het in twee verskillende. Het is Vrydag, maar het is die 11de September.
5: Oeh.
4: Bietjie sad. Maar dit is ok, tenminste is het Vrydag. Plek, klein bietjie warmer môre, maar stevige suidelike windjie wat voorspel word teen die kusgebied Kaapstad môre op 19, Langebaan 18, Hermanus 17, Strand 21, Woester op 22, Parel 25, Malmesbury 26, Klein-William 31 en hier in Brackenfell môre 'n lieflike 24.
6: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
4: Ongelooflik dat ek soms net kan wees en sê baie dankie aan NMI Toyota dat hulle hierdie program moontlik maak. Eerstens, bietjie housekeeping vir die laaste uur.
5: Mm-hmm.
4: Ons gaan ons game speel.
5: Ons gaan.
4: Dit
5: ons
4: is
7: letterlik sê jy lang en hoof en lirike.
4: Laura is voor met enkele punt, as ek nie mis het nie.
5: Een puntjie.
4: En hoe ons speel elke dag sy punte dra oor. Mm-hmm. En dan die persoon wat Vrydag meeste het, stap weg met die ietsie lekker van the grounds meat and deli.
5: Mm-hmm.
4: Net die vinnigste 5 mense kry punte. So maak seker, jy is reg om te speel, jou WhatsApp is reg en al die ander dinge wat lekker is. Dan, tweedens, ons het ons teken te bereik, terwyl Monique bezig was met...
5: Voor ek amen gesê op
4: yes,
5: die nies.
4: Yes, het ons die 110.000 mikpunt getref. Dit is nou 110.500 van ons algehele doelwit van 1 miljoen vir Tommy Dell.
5: Mm-hmm.
4: Dat ons kan seker maak dat hy elke liewe dag wat hy herstel die beste moontlike sorg kan kry daar in Nelspruit waar hy lê, man alleen.
5: Nou, ek het...
4: horribale griesomme ongeluk. Mm-hmm.
5: Kyk, ek het vir jou nog 'n uitdaging.
4: Mm-hmm.
5: Ek hou daarvan.
4: Jy het jou uitdagings.
5: Ek hou van mini mikpuntjies.
4: Mm-hmm.
5: Voor die sport. 20 okay. minute. 115.000.
4: Okay.
5: Okay.
4: Ek dink ons kan dit.
5: Ons kan dit doen.
4: Ons kan dit doen.
5: Onthou, as jy besigheid het, klein besigheid, groot besigheid, daar's vir jou ietsie in return vir elke R2000 wat jy skenk vir oom Tommy. Kry jy 'n line vir iets. So as jy bijvoorbeeld...
4: In uitklok,
5: ja. Op een, amper sê ek, prime time slot, maar ek kan dit nie van myself sê nie. Maar jy kry 'n line vir iets, advertentie in uitklok, so vir elke R2000 wat jou besigheid skenk, kry jy een, so as jy wil R10,000 skenk, kry jy basis 5 live reads, wat een weekse live reads is.
4: Ja.
5: So is die advertentie, jy stuur ons advertentie, ons doen hom op die lig, ons schedule hom in, Andersens, as jy in persoonlike hoedanigheid wil skenk, Zian, wat op die spel?
4: Okay, so, as jy nou net, as jy enig iets skenk, tussen 4 en 7, onder 1000 rand, gaan jou naam in 'n boks, en jy kan moontlik 'n uur, som ons op die show kom spandeer.
5: Onder 2000
4: rand. Yes, onder 2000, okay?
5: Ja, well,
4: okay. Okay, wat ook al jy sê, meester. So jy kan nie verkeer wees vir ons, jy kan nie weer bied vir ons, jy kan besluit waar ons praat, T's and C's apply.
5: Yes.
4: En jy is deel van die show, vir die uur. Dalk maak ons dit 2, dalk 3 as jy lekker is. So daai is een van die dingetjies wat ons doen, 5000 rand gee ons jou beheer van 'n uur, se musiek en uitdruk. Kies
5: elke liedjie.
4: Yes, T's and C's apply. Gaan nie 'n uur lang jy reëls speel nie. As jy 10000 rand skenk, kan jy kies wat se tatoeëermerk ek en Monique kry. Dalk is dit iets matching, dalk wil jy vir my 'n blue ball tattoo laat opsit, dalk 'n all black tattoo.
5: Dalk hou jy van Monique en jy wil vir haar 'n mooi country hoekie of iets couple hoekie, iets cute gee.
4: Daai is alles op die spel.
5: Maak nie saak wat jy kies nie, jy kan dalk saam met ons gaan as jy wil. Ja. Jy weet, kom ons maak dit 'n vibe, ons maak dit 'n party. Lekker, ons kort geselskap en iemand om sy aan sy hand vast hou, want die man gaan heel.
4: Ek is so bang van Alder.
5: Ek weet, dis kom ek sê.
4: Okay, so, daar is alles op die spel. Ons mikpunt, 115.000 voor die spoor. Okay, ek doe ook nog so 1 of 2 whisky liekies vir jou. Ek weet jy, omdat ek so awesome mens is. En omdat dit so great flippin' song is. Dis die 4de beste liekie wat gaan oor whisky.

0: Dit was Monique se keuse vir beste country liedjie. Volle sing oor whisky. Great stuff, great keuse gewees. Dis hoe ek dit moes speel. Nou, well done.
1: Dankie, dankie, sê, dankie, dankie, dankie, dankie, Jan.
0: En baie, baie dankie aan allemaal wat hulle harte oopmaak, so dat ons die beste verzorging kan kry vir Tommy Dell. 111,700.
1: Een.
0: You're back a buddy. Ja. Yeah. Vertel vir my wat jou een.
1: Hy het nou... Ongelooflik, ek is mal oor ons mense en ek is mal oor ons luisteraars. Hy het nou tannie ingestaf gekom en gesê, hulle wil graag skenk, kan hulle kontant gee, hulle het hulle geldjies gebring. So hulle het R1000 geskenk van Fred en Francis af.
0: Well,
1: ongelooflik, maar ook het sy R1000 gebring van Belogix af.
0: Hey.
1: En saam met dit, dag Belogix, alle transporters uit. Om die aanvaarde challenge. Hulle het R1000 gegee, hulle vooral vir jou, om het te match of te verbeter. So, stuur vir ons WhatsApp 074-2989 en ons sê vir jou.
0: Baie dankie.
1: Ek is, my hart is so bly, ek gaan hierdie nou op die back body ook sit, wat dan gaan beteken, ons is op 113,000.
0: So nabij. Monique het een teiken van 115 voor die sports. Kom ons kyk wat ons al kan kom. Vir nou, gaan ons jou game doen. Dit is letterlik sê jy lang en hoof in lirike. Hoe dit werk is, ons vat 3 Afrikaanse liedjies, ons verhoog die Afrikaans. Dan kyk ons of jy nog steeds met jou kennis van hoor Afrikaans kan identificeer wat die liedjies is. Nou, kan ek even sê, ek het nog geen idee wat myne is nie. Ek het nog nie eens raar deurgelees nie, so ek is helemaal in die duister.
1: Is ok, dit maak het pret.
0: O nee, dit gaan hier 100%. So, wat jy kan doen is, jy speel op WhatsApp saam, ons soek net die liedjies naam.
1: Okay?
0: Dit moet min of meer die rechte bewoording wees. Ok, nie, met 100% die rechte bewoording wees.
1: Ek wil nou nie sê, moet nou nie verkeer.
0: Spelfoute is min of meer, kan iemand doen wat jy wil. Ons net identificeer dat het reg is. Jy hoef nie die kunstenaar buiten sit nie, maar wanneer jy die antwoord het, jy kan het deurstuur soos wat jy die antwoord kry, of allemaal in een boodskap. Maar die pinnigste persoon, wat al 3 liedjies reg identificeer, kry 5 punte.
1: Ja, doen.
0: Enzovoorts, tot en met die 5 persoon wat 1 punt kry, en dan die persoon met die meeste punte more, stap weg met die ietsie lekker van the grounds meat and deli.
1: Mm-hmm, en ons weet nog nie wat dit is, maar dit is ok, want ons weet is altijd lekker.
0: Ok, so, liedjie nummer 1.
1: Ok, Zian, gaan jy weer saamspeel, want jy...
0: Ja, ek het letterlijk geen idee nie.
1: Dit is ok. So, liedjie nummer 1, ek hoop jy is vinnig op WhatsApp. Een dun lichtstroom beweeg oor die laagliggende struikgewas langs die pad buiten die Karoo dorp. Elke paasnaweek verskyn daar 'n vroulike verskyning wat aan hierdie wêreld onttrek is, terwyl die wind van die komende koue seisoen reeds klaand oor die landskap trek. Met haar lang, donker haar lokke wat onder die nou geslote maan hang, rig sy haar blik oor die uitgestrekte vlaktes. Haar gewaad vertoon in 'n onheilspellende glans, terwyl sy met 'n onopgehewe hand die aandag van die verbygaande reisigers probeer trek. Nou, ek gaan nou skiep tot by die koor vir jou.
0: Asseblief doen.
1: Wat sê, my bloeisel, hou my in die herinnering, en sy rig haar opgehewe hand na die hemel. My blom gewas, hou my in die herinnering, sing die verskyning uit die klein Karoo. My tere blom, hou my in die herinnering, en sy rig haar hand opgehewe na die hemel. Bloeisel, hou my in die herinnering, sing die verskyning uit die klein Karoo.
0: Mooi, prachtig.
1: Dankie.
0: Meeste het het, en meeste het nie die rechte titel deurgestuur. So, dink so 'n bietjie aan wat jy vir ons gestuur het. Okay,
1: jy het nog tyd, maak het op.
0: Liedjie nummer 2, gaan ons volg. Ek het geen idee wat het is nie. Hierdie man het gemeen dat hy sy geluk aan die noodlot sou toevertrou. Dit is ook die eerste keer wat ek het deurde is. Gewoonlik word die sleutels na by die woning se agterste toegangsdeur bewaar. Ek dink, ek weet wat dit is.
1: Dink jy so?
0: Ek dink so. Hy was terdee bewus daarvan dat hy na die 9de uur nie haar rus behoort te versteur nie, want haar vader verkeer in diepe slaap en beskik oor 'n geweer wat hy met graagte sou aanwend. Mm-hmm. Ek weet precies wat het is.
1: Nou, saai mooi.
0: Gaan skip na die koorde. O, genadige jimmel, my teergeliefde, sy benader geensins die skoonheid waaroor u beskik nie. Ek smeek u, my beminde. Ek het waarlik nie die voorneme gehad om haar romanties te benader nie. Ek besef dat u vertroue in my moontlik vir ewig verlore kan wees, maar teenoor niemand anders het ek ooit 'n liefde van dieselfde omvang as die wat ek vir u koester ervaar nie. Ek bid u, my dear geliefde.
1: Is dit nie besonder nie?
0: Wel, jy snap, daai is uitstekend.
1: Ek voel van nou af moet jy nooit weet wat die liedjie is nie, want dit, jou reaksie is besonder.
0: Kan ek net sê, ek het nou nie enige raad gee nie, maar kan ek net vir jou sê, dit is nie Lisa se klavier nie.
1: Dit is nie.
0: Dit is nie.
1: Geen sins nie.
0: Teenoorgestelde van Lisa se klavier.
1: Kyk, liedjie nommer 3. Ek wonder of u bewus is van dit wat ek van voorneme is om te doen. Ek wonder of u enigszins besef dat ek die begeerte koester om 'n liefdeskus aan u te skenk.
0: Ja, dit.
1: Rarig.
0: Ja.
1: Jeez. Want my gedagtes keer voortdurend na u terug. Gedurende die ganse verloop van die dag, telkens weer, ek betrap myself onophoudelik dat my aandag by u vertoef. En jou koortjie, en onthou wees vinnig op jou vingers, nou is die laaste liedjie, my beminde, ek aanvaar u, precies in die gedaante waarin u uself aan my geopenbaar het. My sentrale circulatieorgaan ondergaan een uitermate opgewekte ritmiese samentrekking, wanneer u u naby my bevind. My teergeliefde, my klein kakao lekkernij.
0: Okay, well done, well done. Mooi gedoen, mooi gelees. Kry jou antwoorde in 074-2989. 5 punte vir die eerste persoon wat allemaal reg het. Kom ons kyk. Hoe het jy gevaar? Okay, ons gaan nou die een ding doen wat ek die meeste haat. En is tel. Eers verkeer.
2: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnig gekykie na jou paaie, daar was 'n ongeluk by Marine Drive in Vrystaat weg, daar is 2 voertuie daar betrokke, so ook 'n ongeluk by Tygervallei weg tussen Mildredstraat en Diemersdal in Bellville. Dit is al wat ek nou sien, en as jy nou nog op pad huis toe, van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 40 minute tot in die Parel, kyk jy na 1 uur tot in Somerset West 47 minute, van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 37 minute in Century City tot hier by ons 35 minute. So nog iets is 074-2989.
2: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart.

0: steken, okay, daar die liekie.
1: Daar die liekie. My beminde, ek aanvaar u precies in die gedaante waarin u jezelf aan my opper. Openbaar, nie opper nie. Mm-hmm. My centrale circulatie orgaan ondergaan een uitermate opgewekte ritmische samentrekking.
0: Een woord op een slag moet
1: u na by my bevind. My teergeliefde. My klein kakao lekker nei.
0: Horrible. Dit is... Moos my links. Hier soos hy. Dit is natuurlijk. Baby, ek like it. See this. My heart klop jonk. Dit is jy na by is. Wat klop het?
2: Baby.
0: Baby, wat?
1: My klein kakao lekker nei.
0: Horrible. Okay, ons het vir jou aan op die line. Ons gaan nou in jou sport ingaan. Ek wil hier, jy moet vir ons laat weet, net so na die sport. Wat is een van die drie? Moet ek speel? Moet ek brommetje gedenk aan my? Asblief, my lief. Baby chocolates.
1: Oei, lekker.
0: En dan gaan ons maar oor die punte ook gaan. Maar vir nou, sporttijd.
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
0: Wat sy, sikker tyd, Johan vraag my vriend, goeienavond.
4: Goeienavond, Jan, Monique en allemaal wat luister. Okay, jy moet nou allemaal moet nou mooi focus, my kind. Waar wil jy nou op pad is huis toe, moet jy nou eerst gauw een bykie focus. Jy moet gefocus bly.
0: Okay,
4: so hier gaan het nou. Ek en Monique het nou van die lig af gepraat na die vorige sportverslag om 5:30. En toe sê ek vir Monique, dit lê op my hart. Kom ons doen, kom ek en Monique as sy in is, natuurlijk.
1: Ek is in,
4: dan doen ons nou in die sportverslag die volgende. So jy het nou, ek gee nou een waarschuwing, jy het 3 minuut om jou baas te bel. Die hoogste bord wat inkom vir oom Tommy, nie vir my en Monique nie, vir oom Tommy om te help, daar waar hy is in Helspek. Die hoogste bord wat nou inkom in hierdie sportverslag, sal ek en Monique vir jou, by jou huis, by jou werk, vir jou collega's, waar ook al, een sportquiz, kom aanbied vir julle collega's as een geestspang, of julle buddies, net as jy terwijl julle rugby kyk, ek kom nie vir jou kos maak nie, ons kom nie vir jou draai nie, maar ons sal na jou toe kom en een sportkoers aanbied, ek en Monique, vir waar ook al, die hoogste bod wat inkom voor my sportverslag voorbij is.
0: Well done.
4: Starting now.
0: Well, is, right. Well dit is 116,000 en 50 is die telling nou, of is die totale fondse wat al genereer is by Logics, wat nou net by die partijkie aangezien.
4: Ja, wel dan en dankie vir allemaal wat rechtig uitreik en vir my help. Dit word rechtig baie waardeer. So ja, hier gaan ons nou, ek wil net sê, as dit buiten ons provincie is, jylle moet die vruchte betaal, sorry. Okay, so kom ons kyk na sportsake. Dank vir ons, ja, definitief sal moet kyk nie by Blauwbol Tattoo op sy arm. Right, Pakistan en Engeland in Birmingham, die derde toets met vyf, die dwarsbalkies is gelig, dis dit vir die dag. Engeland totaal en al in beheer van die toets met vyf, hulle het Pakistan uitgebal vir 133, toe is hulle uitgebal vir 453 en Pakistan in hulle tweede beurt is 52-2, so dit is nog een achterstand van 268 lopies, 8 balkies staande, morgen is het maar dag nummer 3, so hier kom een uitslag as hy weer nie Pakistan red nie, dan is Engeland sterk op pad na oorwinning in die wedstrijd. Golf, ons is by die eerste oop deel van die BP Wereld Tour, Joachim Niemann is die voorloper, met een 500 baan cijfer 65, een beter as Rafa Cabrera Bell. Sean Norris is die beste van Zuid-Afrika, hy is in die gesamentlijke derde plek nog golf om te speel, nog glad nie klaar nie, maar tenminste goeie begin vir Sean Norris. Dan kyk ons ook na ons UEFA Kampioenliga wedstrijde wat vanavond geskeduleer is, dis dat die einde van die eerste week van die UEFA Kampioenliga wedstrijde, so vanavond het ons, kom ons begin jou boe lekker vrare, goed, ons het Fenerbahce teen Roma, dan het ons vir PSV Eindhoven teen Shakhtar Donetsk, Como van Italië teen Leipzig van Duitsland, Bayern Munich teen Bodo Glimt, Manchester United is by die huis teen Sabah, Slavia Praag teen Lens, dis die wedstrijd vir jou vanavond, so as jy wil wakker bly of dit kyk, daar is vir jou die rede om dit te doen. Dit is, kom ons van die Amerikaanse open, want die tennis is ook natuurlijk een focuspunt, dit is die laaste week van die laaste Grand Slam van die jaar. Arina Sabalenka tegen Jessica Pegula, dames enkelstel wedstrijd vir een plek in die finaal. Coco Gauff tegen Elena Ibakina, en dit is die top 4 gekeerd, dit is wat allemaal in die half eindronde is. 1, 2, 3 en 4, so ja, nie al dag het een mens dit sien, in professionele tennis nie. So hopelik 'n goeie onse half-eindwedstryde wat op pad is. Ek het nou my sport so bietjie uitgereik en probeer uitrek, maar ek kan dit nie verder doen nie. So Zian, ek weet nie of ons 'n wenner het nie. Maar ja, sê vir my, as daar niemand is nie, okay, dan is dit nou maar so, dan kyk ons daar volgende ding.
1: So, Johan, ons sal jou WhatsApp, maar ek dink, kom ons extend it. Okay, as jy keen is, ek en Zian groet gewoonlik rondom, bietjie later, vandag sê 10 voor. Ons is R4,000 weg. R3,950 van R120,000 af. Okay, ja. Ek dink ons kan by 120,000 kom voor ek en Zian waai vandag. So, ek vra vir jou, R50, R100, R20, wat ook al jy het, maar in dit, die hoogste bod, kry ek koos van my en Johan Ferreira. Okay?
4: Yes,
1: saam met dit, R10,000 kan jy vir my en Zian een tattoo kry, R5,000 koop jy hier, sy muziek, en enig iets onder R2,000, gaan jou naam in die hoed, en jy kan saam met my en Zian kom uitsaai vir 'n uur.
0: Hey,
1: lekker.
0: Besonders, Johan. My vriend, dank vir jou tyd, jy moet een lekker aand, he.
4: Ek breed afscheid vannacht. Ek enig iemand wat R500 nou gee, sal ek my 2 worshonde gratis gee vir 1 dag.
0: What a deal. What a deal. Cheers, Johan.
4: Yes, bye.
3: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
2: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan, groot of klein. Ons ry saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.
5: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bok span ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Hou vas jou hoorings. Dis Bokradio.

0: Letterlijk allemaal gevrouwen hier die hebben Anton Gwes en Blommiekie gedenk aan mij.
1: Blommiekie, gedenk aan mij. Zijn die spook van die klein karoo.
0: Legend hey. Anton Gwes en Likie Boer om zelf. Lucky Song. Ja, dus amper grote tijd van ons kant af. Wie op uit klok brengt wij in de week. Wat recht staan om oor te vatten hier zo aan die stier. Vandaag kom eens kijken, ge verlost keer een uitklok. Hoe lijkt je paaien?
2: Op radio, uitklok, verkeer.
3: Net so laaste kykie na hoe jou verkeer tans lyk. Ek hoop regtig vir jou pad jy is al by die huis, maar as jy nog nie is nie, daar was 'n ongeluk by Jacques Gerwel Rylaan noordwaarts by die Grand West brug, 2 voertuie daar betrokke, so ook 'n ongeluk by Marine Drive en Vrystaatweg en dan ook Tygervallei weg tussen Mildredstraat en Diemersdalweg in Bellville. So nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet asseblief vir Brent Wayne de Wet, 074-2098
2: 9. Uitklok verkeer.
4: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeerde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
6: Is daar hem stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Waar die ding ooit?
5: Daar die ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
7: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
8: Om op my eie tempo en manier te leer.
9: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
8: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
10: En my as ouer gemoedsrus sal gee, dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
7: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
2: Ook kanaal hier, jou buurman luister ook.
0: Yes, nog een morgen en lekker kouwe om die komende vrijdag saam te vier.
3: Hey yo.
0: Dit is pas grootheid van ons kant af, net so voordat ons doen eerstens. Grootdag gewees vandag in die nieuwswereld, kom ons kyk gewoon naar die nieuwsoorsig.
2: In die nieuws vandag, jou Bok Radio nieuwsoorsig.
3: Misas die in strenger wette teen dronk bestuur.
0: Die polisie se nasionale adjunkkommissaris Tebelo Mosekile sê die polisie verskerp hul stryd teen georganiseerde dwelmnetwerke deur toe te slaan op eiendomme wat gebruik word om onwettige bedrywighede te verberg.
3: Korrektiewe dienste het bevestig 'n gevangene wat uit die rooi grond maksimum korrektiewe sentrum in Noordwes ontsnap het, is binne 72 uur aangekeer deur die departement en wetstoepassingsagentskappe.
0: Culinary Business verwelkom hofbevel wat beplande staking voorkom.
3: Suid-Afrika se nuwe inflasieteiken van 3% blyk veerkragtig te wees, ondanks stygende internasionale prysdruk.
0: En IJsland se regering gaan in Februarie 'n wetsontwerp indien om walvisjag te verbied.
3: Nou is nog nie so aan die kom sewe saam met Brent Wayne de Wet.
0: Yes, en net so voordat ons groet, net 'n update, back a buddy, en dis nou ons poging om vir Tommy Del die beste sorg te kry, wat hy fisies moontlik kan, daar in Nelspruit lê hy na 'n groot ongeluk die afgelopen naweek wat twee lewens geëis het. Wonderwerk dat Tommy nog hier is en hier nie ongeluk gekom het.
3: Maar hy sterk, hy
0: is
3: klein.
0: Ja, hy is maar in 'n kritiese kondisie. Mm-hmm. So ons kan nie skuif nie. Nelspruit is waar hy nou gaan wees.
3: Aha.
0: En ons wil en ons moet finansieel help.
3: Mm-hmm.
0: Okay, so ons dag 1 back a buddy, ons teken is 1 miljoen rand om om deur hierdie ongelukkige situasie te kry.
3: Mm-hmm.
0: Ons staan vir nou en kan ek net sê ongelooflike poging en almal wat uitgehelp en uitklop.
3: Ja, dankie so baie.
0: 116.400 amptelik op back a buddy.
3: Ja, so dis op back a buddy. Buiten dit het ons 8000 ingekry van besighede. So Commando Construction het op back a buddy R10,000 ingesit, maar ons het ook van Pick n Pay Soneyke R2,000 ontvang en NOC Plumbing het R6,000 gestuur. So dit beteken dat vir uitklok staan ons tans, wel nie vir uitklok nie, in totaal staan ons op R124,400.
0: Well done. Well done. Ons gaan hierdie erfvat môre. So môre staan hier aanbod van tattoos.
3: Hy doen.
0: Live reads en al die lekker goedjies nog. Vir nou, ons punte. Okay.
3: Ja. ek het vergeet ons moet punte gee.
0: Ons moet punte gee. Ons punte vir ons game. Letterlijk sê jy lang en hoof en lirike. Gevinnig.
3: Okay. 5 punte op die boord. Gister ook 5 punte gekry. Een man met die naam van Stander.
0: Daar is Stander.
3: 4 punte op die boord. Het Zel Monique. Yes. Het wat al meer die voorloper.
0: Van Lara wat niks kry vandag nie.
3: Mm-hmm. Dan in die derde plek met 3 punte op die boord het ons vir Jock.
0: Lekker Jockie.
3: 2 punte op die boord het ons vir Jacobus.
0: Lekker Jacobus.
3: En 1 punt op die boord vandag het ons vir Alet.
0: Lekker Alet. Okay. Dis dit van ons kant af. Braindwine de Wet. Gaan oorvat. Hierdie was 'n uitstekende voorstel gewees van een van die luisteraars. Ons gaan afsluit met hierdie enetjie van die Radio Kalahari en dan daarna ook een van die whisky liedjies wat ons moet speel.
3: Hey.
0: Tot morgen. Mooi loop asblief.
3: Goodbye.
11: In die donker ster waar in die hemel draai en het teken langs die pad

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7:00 in die nuus vanaand. Mynwerkersunie verwerp geleidelike privatisering van Suid-Afrika se elektrisiteitsnetwerk. En Afrika se Ontwikkelingsbank stel R82 miljard beskikbaar vir kunsmis en energiekrisis.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die Nasionale Mynwerkersunie noem, sê hulle verwerp die geleidelike privatisering van die land, sê elektrisiteitsnetwerk. President Cyril Ramaphosa het die eerste fase verslag van Eskom se herstruktureringsstaakspan goedgekeur met die regering wat beplan om 'n onafhanklike kraglynoperateur daar te stel. Die woordvoerder van die Unie, Mamburu, sê die oordrag van kraglynbates weg van Eskom is 'n waagstuk wat toenemende dominering deur die privaat sektor en die geleidelike afname van openbare beheer kan beteken. En die Motorvervoerwerksunie van Suid-Afrika veroordeel die voortslepende gewelddadige aanvalle op werkers en voertuie wat kontant vervoer en die onaanvaarbare risiko's wat hul lede gevolglik loop in die uitvoering van hul pligte. Die veiligheidsbeamptes is maandag doodgeskiet en een is beseer tydens 'n rooftog in Mamelodi in Tshwane. Twee veiligheidsbeamptes is onlangs ook in Pongola, KwaZulu-Natal vermoor. En die Afrika Ontwikkelingsbank het 'n reaksieplan ter waarde van tot R82 miljard goedgekeur om Afrika lande te help tydens die wêreldwye energie- en kunsmiskrisis. Die plan sal befondsing voorsien om voedsel, energie- en kunsmisvoorrade te beskerm en kwesbare huishoudings te ondersteun. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Mynwerkersunie verwerp geleidelike privatisering van Suid-Afrika se elektrisiteitsnetwerk. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
4: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
3: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one for alles automotive.
5: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApplyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
0: Neem die regte noot, neem die regte tyd. Bok Radio.
6: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.
7: We were just 18. Didn't know much, but we got lost living in daydreams.

0: Red Wine. Stay close to me, UB40. Och, ek weet nie altyd of ek wil die red wine moet so close tot my stay nie, want nee, een glas van my is oor genoeg, van 'n tweede en 'n derde ene. Nee, dan begin die mens op die tafels te dans, nie te maar die 15, so 17 minute oor 7 die aanskof, saam met my Brent. Op 'n donderdag is dit natuurlik jou rugby, lekker rugby program, saam met my en Heinrie Gous. Net weer eens, voordat ons die lekker rugby speletjie speel, 074-2000-989 is die WhatsApp lyn. Moenie vergeet nie, dat Bok Radio het 'n back and body gestig vir oom Tammy Dell. Gaan kyk asseblief op ons sosiale media platforms, indien jy kan bydra, dit sal baie waardeer word. Baie dankie aan almal wat alreeds bygedra het. Heinrie Gous, hy sit lekker hier voor my. Ons doen vanavond 'n bietjie dinge anders dan nee, meneer Gous. Ons het 'n lekker rugby speletjie met ons luisteraars.
1: Ja, dit is lekker dat ons 'n bietjie die mense se kennis toets daar buite.
0: Daar sy, wat kan jy wen? Klubwerf kaartjies en 'n lekker wynproe. 074-2000-989. Hier kom 5 vrae. 3 mense kan wen. 5 vrae. Vraag nommer 1. Meeste drieë in rugby wêreldgeskiedenis gedruk.
1: Vraag nommer 2. In 2007, wie het die wêreldbeker gewen?
0: Vraag nommer 3. Gasheer van die laaste rugby wêreldbeker.
1: Nommer 4. Het Nederland 'n rugbyspan?
0: Nommer 5, die laaste ene, die kaptein van die Wallabies. Hy het in 2007 uitgetree en het skrimskakel gespeel. 5 vrae, laat weet ons gerus op die WhatsApp lyn 074-2000-989. Hier is Jan Boucher, jy is my gif.

0: Jy is my gif, Jean Badger, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons het een lekker rugby speletjie, ek en Heinrich, maar lyk vir my, my vriend, die mense sukkel so 'n bietjie, ons gaan die vraag moet herhaal weer.
1: Ja, ek dink ons gaan moet herhaal, die vraag, ene, die eerste vraag, dink is die ene wat allemaal bietjie bol op die oomblik.
2: Bok Radio, vinnige verkeer.
0: 22 minute oor 7, tyd vir jou verkeer, so ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie, indien jy enige nuus vir ons het, asseblief, stuur dit gerus na 074-2989.
3: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek. Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Jou premium klank ervaring Bok Radio
0: 24 minute oor 7 Hier kom nou rugby speletjie weer Tian daar, lyk vir my in die Parel Nikolas en ook Johan 3-8-5, 2-8-5, 3-8-5 Ja, jy moet 5-8-5 Kruitklub werfkaartjies en lekker wynproekaartjies vanavond op die spel Heinrich Gous, hier kom die 5 vraag weer my vriend Vraag nommer 1 Wie het die meeste 3 in rugby wereld geskiedenis gedruk? Nommer 2, ja
1: Vraag nummer 2, 2007, wie het die wereldbeker gewen?
0: Nummer 3, gasheer van die laaste rugby wereldbeker.
1: Vraag nummer 4, het Nederland 'n rugbyspan?
0: En die laaste ene, die kaptein van die Wallabies, het in

0: Ek weet, dis cheesy, maar ek mis jou. Daar is niks fout om vir iemand te sê, ek mis jou nie, nee, meneer Goust. Ek dink dit is krachtig en die lewe, ek en jy het 'n bietjie vroeër gesels oor hoe kort die lewe is. En 'n mens moet mekaar waardeer, vriende, familie, om te sê, ek mis jou. Waar is jy, so stil?
1: Ja, maar kyk, as jy eers iemand mis, dan moet jy begin beter raak gooi.
0: Ja, net so, my vriend, ons het 4 wenners gekry hier, 4 wenners, well done.
1: Yes.
0: Daar sê, ons hier vir jou lekker daai kaartjies, nommer 1, se vraag, meeste 3 in die wêreld gedruk. Ek het gedog, dit was Habana. Nee, dit was nie Habana nie.
1: Habana dit... en die wenner was actually op een stadium baie naby aan mekaar gewees, maar die speler het natuurlijk ook een bietjie langer aangehou met rugby, na Brian Habana retire het.
0: Wel, dit was Ohata gewees, Ohata van Japan, 69-3, en Habana is nommer 2 in die wêreld, ek dink 65. Nommer 2, 2007, wie die wêreldbeker gewen? Natuurlijk, Suid-Afrika.
1: Die Springbokke.
0: Nommer 3, gasheer van die laaste rugby wêreldbeker?
1: Dit was Frankryk.
0: Ja, en het Nederland een rugby span?
1: Dit is helemaal korrek.
0: Hulle het een rugby span, en die kaptein van die Wallabies, 2007 uitgetree, die kort mannetjie, die vlugte, voetige... George Cregan.
1: Nee. Ja, die man wat daar so back-end pass gegeet aan die 95 wereldbeker.
0: Daar sy. Ons wenners, Heinrich, is Roan hier, laat ek sien, Niklas, Tian Wright, hy is ook een wenner daar, en dan hierdie persoon het nou nie een naam by gesit nie, ek sien net, dit is een security company, maar ons het 4 wenners, daar sy. Een bykie later gaan ek en Heinrich lekker gesels oor The Greatest Rivalry, sy laaste toets hierdie saterdag, maar vereers, hier is Zero Trucks.

0: kiss it. Go ahead, take a spin with your new girlfriend with the windows down. Take her out to the same spot we got stuck.
1: Alana Springsteen, Zero Trucks. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou vinnige nuusoorsig.
2: Nuus vandag, jou Bok Radio nuusoorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuusoorsig. Misa steen strenger wette teen dronk bestuur. Die polisie se nasionale adeenkommissaris, Tebello, sê die polisie verskerp die stryd teen georganiseerde dwelmnetwerke deur toe te slaan op eiendomme wat gebruik word om onwettige bedrywighede te verberg. Korrektiewe dienste het bevestig 'n gevangene wat uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum in Noordwes ontsnap het, is binne 72 uur aangekeer deur die departement en wetstoepassingsagentskappe. Golden Arrow Busdiens verwelkom hofbevel wat beplande staking voorkom. En IJsland se regering gaan in Februarie 'n wetsontwerp indien om walvisjag te verbied. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Jou Bokradio nuusoorsig.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. flooringsolutions.co.za.
5: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondensertuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Bok Radio 989 FM.

0: Dit is Dassie, Hart se Huis, net hier op Bok Radio, Bok TV, een lekker goeie naand. As jy nou net ingeskakel het, donderdag, amper naweek die 10de September 2026 in die heel eerste uur. Dit is op 'n donderdag jou rugby program, saam met Heinrich, ons het 'n bietjie vroeër lekker, 5 vraag, speletjie gespeel, 3 mense het natuurlijk dit reg gekry, gewen, Klubwerf, kaartjies, morgen aand, en net hier, dit gaan fantastisch wees, natuurlijk Klubwerf, kom keier hier saam met my van 10:07 tot en met 7:30, Heinrich, laaste ene, morgen, saterdag aan, dit is baie hartseer, the greatest rivalry, hy kom nou tot 'n einde.
1: Ja, ongelukkig, moet alle goeie dinge ook tot op einde kom, Brent, en dit sal nou morgen aan verseker bepaal ook wie die reeks gaan beklink.
0: Ja, saterdag.
1: En of ons dit gaan deel althans. Mm.
0: Ja, nee, kyk, die All Blacks natuurlijk, hulle het die heel eerste een gewen en die Bokke die ander 2. Wat sou jy sê was Rassie se resep? Natuurlijk, wedstrijd 2 en 3. Vergeet van die eerste ene, daar het ons een bietjie gesukkel.
1: Ja, kyk, ons was ook een bietjie geroes in die eerste eniekie, want as jy gaan vat, baie van die spelers het 2 weke voor dit hulle eerste wedstrijd van amper van die seisoen gespeel teen Argentinië, ja. En ons gesien hoe gesukkel dit was, ook met Coulisse en Eben hulle en die klompouwens. En die All Blacks was net meter voorbereid geweest vir die eerste toets deur hulle ander wedstrijd wat hulle gespeel het in die plaaslike spanne, die Stormers en die spanne. Maar ek dink die geheim dat Rassie gefokus was en geblei het by sy spelers wat hy gebek het. Hier en daar een verandering of 2 gemaakt vir Coulisse teruggebring in plek van Paul de Villiers, wat ek dink een baie brave besluit was, want Paul de Villiers wat briljante rugby gespeel het en nog steeds speel, maar Coulisse se leierskap wat weer eens net deurgekom het en gewys het, niks teenoor Pieter Steyn de Tooy nie, ek dink hy moet eerder nie kaptein wees nie.
0: Ja.
1: Los om dat hy sy game speel,
0: hy
1: eerste wedstrijd het hy in die eerste helft al klaar wat 5 of 6 tackles gemis en Pieter Steyn de Tooy mis dit in die seisoen nie eers nie.
0: Ja.
1: Ek dink die feit dat Rassie net geblei het by die manne, net 1 of 2 veranderinge, weer eens die naweek 1 of 2 veranderinge kies, en dit gee die ouwens daai net soveel meer motivering en daai hupstoot in hulle spel, dat hulle weet, hulle word gebek deur 'n coach.
0: Ja, sy het baie goed gesê. Laaste vraag, hoe sal hierdie laaste weg wedstrijd Baltimore in Amerika die Bokke beïnvloed?
1: As ek so kyk na van die video's en goed wat ek op Facebook en op YouTube en die plekke sien, is daar 'n hele klomp Suid-Afrikaners wat al klaar in Baltimore is. En dit gaan nie een home wedstrijd wees, het gaan nie thuiswedstrijd wees nie, maar ek dink die feit dat Nieu-Seeland en Suid-Afrika moes reis, hier van dieselfde plek af, van Soweto af en Johannesburg af, maak het maar vir al 2 een neutrale wedstrijd, dit is soos een wereldbeker.
0: Ja.
1: Dit is wie die op die dag die kans beter gaan gebruik en net hulle beste gaan gee.
0: Daar sê nie, dit is die laaste ene, the greatest rivalry, hier die saterdag afskop natuurlijk, lekker laat, 11:00.
1: Ja, as ek nog wakker is, daai tyd.
0: Daar sê is nog lekker musiek, ons keier lekker met Heinrich Gous hier op die aanskof. Dit is Nonna Appel.

0: Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Ons speel die treffers. Die lekker herkenning.
3: So 10 minute tot en met jou 8 uur in Nuus. Dit is die Aanskof saam met my Brent, 10 September 2026 en Heinrich Gous is hier. Meneer Gous, baie dankie vir vanaand. Baie opgewonde oor die laaste wedstrijd daar in Amerika. Ek nog vinnig gesien op Facebook, die ouens is gereed.
4: Ja, dit is 'n groot naweek. Dit is baie op die spel, Brent. Ons weet, as die All Blacks daai enetjie wen, is die reeks gelyk op.
3: Gelyk op, ja.
4: Die All Blacks kan dalk weer nommer 1 in die wêreld wees. Mm. Kyk, nie na die rankings reg vir my sin saak maak nie, want dit gaan toch maar eindelijk net oor wanneer die wereldbeker is.
3: Ja.
4: Maar nou ja, ons weet dat soveel trots, ons Suid-Afrikaners hou nie van verloor nie. Mm. Een verloor en dan is dit sommer
3: een
4: hele klomp goed wat aan die gang is. Paie die coach het ek gesien vroeger, na die eerste toets, het sommer van die, ja, ras het te gemakkelijk geraak, en hy moet maar eerder loop,
3: net oor een verloor,
4: oor een verloor,
3: nee man,
4: so ja, nee, ach, kom ons kyk maar, ek sien baie uit na hom, as ek kan wakker bly, soos ek sê.
3: Daar sê, ten slotte, Karriebeker finaal, en dan die WP Klabrakwe, kom ons begin gebied die Karriebeker.
4: Ja, Brent, dit is die naweek Karriebeker finaal, my Griek was weer eens in die finaal, hoop hulle kan hom verdedig. Hulle speel teen die Pumas, wat die Vrystaat geupset het in Bloemfontein laas naweek. Griekos, wat die Leeuws oorrompel het met 52-12. Na hele paar mense gedink, die Leeuws gaan dalk een beter vertoning kan oplever as het hulle gedoen het in die vorige wedstrijde. Maar nou ja, kom ons kyk, is die Karriebeker finaal.
3: Ja.
4: Dan tel resultate niks nie, van vroeger wedstrijde nie.
3: Nou moet jy wen, speel om te wen.
4: Wen om verloor, dit is nou ongelukkig in ons... het ongelukkig gesien in die SA Cup hierdie jaar, my Griek was wat in Kimberley teen die Pumas verloor het in die finaal, so hoopelik kan hulle om omdraai hierdie keer en regryk.
3: Daar sy, en dan WP Club Rugby, dit kom nou tot die einde.
4: Ja, die naweek is een paar semifinale, dit is die Super C, Super B en die Super A semifinale, speel beide, die Super C speel dieselfde tyd om 10:30 op City Park A en City Park B, daai wedstryd is Rangers teen Kyle Moore, en ook Peniel Villagers en Delft, so dit is lekker eniekie om na uit te sien. Dan om 12 uur is die Super B semifinale wat gelijktijdig afskop. Op die A-veld het ons vir Collegians, wat die liga gewen het, teen Kraaifontein, en dan het ons ook vir NTK teen CPUT. En dan om 13:30 is die Super A semifinale, daar het ons op die A-veld vir Villagers teen Helderberg, wat een baie goeie eniekie van in my opinie gaan wees. Helderberg, wat uitstekend gedoen het hierdie seizoen,
3: 2026,
4: as jy gevat het waar ons laas jaar was, waar hulle gespeel het, net om te kyk of Helderberg Super B toe gaan of nie, en dan uitspeel in en die kyk, extra tyd gewen het. En ja, en ek meen, hierdie jaar vierde geëindig in die liga, wat briljant, of derde geëindig is, het is derde of vierde geëindig as ek mis het die.
3: Mm.
4: En weer eens, wees jou man net, wat sy talent nog steeds in die strand rondloop.
3: Ja. Yeah.
4: En dan die ander eniekie, ons local span weer, Durbanville-Belleville, wat tegen Hamilton een repeat van laas jaar sy semifinaal het. Mm. En ons weet allemaal, Hamilton, wat hy eniekie laas jaar gewen het, met die laaste skop van die wedstrijd, so, baie om vooruit te sien na.
3: Nee, baie, baie beslis. Hier het die WhatsApp deurgekom, dit kom van Jan Lou, wat sê, goeienaand Brent en Heinrich, Karriebeker, Pumas met 3.
4: Jan Lou, ek gaan nie weer met jou verder praat, baie, baie dankie.
3: Ja nee, Janlo, hier is een groot Griekwa hier voor my, is een groot Griekwa. Waar is die trui van jou, is hy hier?
4: Hy is daar so op die draad, hy is gaan morgen gedra word.
3: Ja nee, daar is hy. Henry Gous, meneer, baie dankie.
4: Baie dankie Brent, en dankie aan elke liewe luisteraar wat ingeskakel het en deelgeneem het vanavond. Altyd lekker om hier te wees, en ons sien uit vir volgende naweek, of volgende week.
3: Daar is hy, Henry Gous, elke donderdag net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: van jou familie, plaaslik en wêreldwyd.
1: Yeah!
0: Op bokradio.co.za. Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus vanavond. Reservebank sê 3% inflasieteiken kan ekonomiese skokke weerstaan. En Mynwerksunie verwerp geleidelike privatisering van Suid-Afrika se elektrisiteitsnetwerk.
0: Bokradio nuus.
2: Goeienaand, ek is Brendoy de Wet. Suid-Afrika se nuwe inflasieteiken van 3% blyk veerkragtig te wees ondanks stygende internasionale prysdruk. Volgens die Suid-Afrikaanse Reservebank is daar 78% kans dat inflasie binne hul spelingsband van 2 tot 4% sal bly indien groot skokke vermy word. Die bank sê beter geankerde inflasieverwagtinge help om die ekonomie te beskerm. Die Nasionale Mynwerkersunie noem, sê hulle verwerp die geleidelike privatisering van die land se elektrisiteitsnetwerk. President Ramaphosa het die eerste fase verslag van Eskom se herstruktureringsstaakspan goedgekeur met die regering, wat beplan om 'n onafhanklike kraglynoperateur daar te stel. Die woordvoerder van die Unie, Mamburu, sê die oordrag van kraglynbates weg van Eskom is 'n waagstuk wat toenemende dominering deur die privaat sektor en die geleidelike afname van openbare beheer kan beteken. En die Motorvervoerwerksunie van Suid-Afrika veroordeel die voortslepende gewelddadige aanvalle op werkers en voertuie wat kontant vervoer en die onaanvaarbare risiko's wat hul lede gevolglik loop in die uitvoering van hul pligte. Twee veiligheidsbeamptes is maandag doodgeskiet en een is beseer tydens 'n rooftog in Mamelodi in Tshwane. Twee veiligheidsbeamptes is onlangs ook in Pongola, KwaZulu-Natal, vermoor. Die woordvoerder, Kobula, sê hulle weier om die verlies van werkers te aanvaar as prys om sake te doen. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Reservebank sê 3% inflasie teiken kan ekonomiese skokke weerstaan. Daar by die einde van die studio nuuswenker dan is dit bokradio.co.za.
3: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September. Terwyl voorraad hou. Smeg en Tafelberg meubels. Altyd beter.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zon Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
0: Bokradio. Ons speel die treffers, die verskorings nie. Die Aandskool met Brent Wayne de Wet. Op Bokradio 98.9 FM.

0: maand. Verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme. Alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
1: Maar ma, waar in die lewe?
0: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
2: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Belville. Is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
5: Mokradio 989 FM.
6: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ryk vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so be nie.
7: 15 minute oor 8, dit is nou tyd vir 'n lekker speletjie. Ons WhatsApp lyn 074-2989. Wat wen jy vanavond? Lekker klubwerf kaartjies en ons gooi 'n lekker wynproe daarby. Wel, dit is nou tyd vir ork nie, snork nie. As jy gereed is, ek speel 'n gedeelte en dan natuurlik volg die vraag. Wel, vanavond is 'n lekker enetjie, ek is seker. Het gaan een lekker makkelijk kenietje wees. Hier is jou gedeelte.
8: Hy het Westeransval kleren in Engel en kyk hoe sy by.
9: Wat blij Niels, hy gemak as ek begin nervous raak.
8: Ek is reg.
9: Jy is so nekies aangetrek, jy kon gerus maar jou haare gekam het.
8: Ma, ek lyk so om ons kansen te...
7: Daar sy, 074-2989, waarheen is Ouboet en Jolanda op pad? Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn. Wat wen jy klubwerfkaartjies vir morgenavond net hier by Heroes Restaurant? Wys my jou limoene, Bok van Blerk en Appel.
10: Daar's nuwe boer op die dorp, sy dra kakie rokkies kort.

0: Van die Anna Wieners met Maak Dit Reg. Bok Radio, Bok TV, 24 minute oor 8. Ons het 3 wenners gekry. Waarheen is Ouboet en Jolanda op pad? Ons speel Orkney, Snorkney.
1: Naam sê Brent, hulle is op pad na Pumathon toe. Haarsny competitie.
0: Daar sê my vriend, baie dankie vir daai korrekte antwoord. Hier is Gerrie, goeienaand.
2: Naam sê Brent, hulle is op pad na hairdressing competitie toe.
0: Daar sê
2: jy gaan vir hom lekker die mekaar maak.
0: Ah, sê nie, baie dankie julle, ons stuur vir julle daai lekker klubwerf orkes kaartjies aan môre aan. Dit gaan groot wees, dit gaan lekker wees. Die naweek is hier. Nou ja, toe, hier is François van Kouk, ek beloof, ek lewe, ek beloof.

0: Potel en Berre, dit is Lisa Nel met hier op Bok Radio Bok TV. Ons skakel nou oor na jou vinnige nuusoorsig.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuusoorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuusoorsig. Misa Steenstrenger wette teen dronk bestuur. Die polisie se nasionale adeenkommissaris, Tebello, sê die polisie verskerp hul stryd teen georganiseerde dwelmnetwerke deur toe te slaan op eiendomme wat gebruik word om onwettige bedrywighede te verberg. Die korrektiewe dienste het bevestig 'n gevangene wat in die rooi grond maksimum korrektiewe sentrum in Noordwes ontsnap het, is binne 72 uur aangekeer deur die departement se wetstoepassingsagentskappe. Golden Arrow busdiens verwelkom hofbevel wat beplande staking voorkom. In Suid-Afrika se nuwe inflasie teiken van 3% blyk veerkragtig te wees ondanks stygende internasionale prysdruk. En IJslandse regering gaan in Februarie 'n wetsontwerp indien om walvisjag te verbied. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Audiences are singing, dancing, and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper.
4: You are the Dancing Queen.
3: You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.

0: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kaapstad. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag karnaval waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek. Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bok Radio 989 FM.
3: Kwart voor 9 op hierdie donderdag 10 September 2026. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het amper na week. Wel, daar is nog baie lekker musiek op pad net vir jou. Ek sien hier is Mooi Rivier Gelei, Arno Carstens se Sprokie, Swabby en Henry se Opskop, Dozy en Ray Dillon en ook 'n bietjie Sher wat nog na jou kant toe kom in hierdie tweede uur. Ons kyk vinnig na van die stories op die sosiale plat forums. Nommer 1 internasionale storie, meneer T of Mr. T is 'n bietjie woedend, kwaad vir Netflix, spesifiek vir die filmmaker agter 'n splinter nuwe dokumentêr oor die 80s ikoon se lewe, Back in the Day, the A-Team, meneer T. Story nummer 2, World Rugby word gekritiseer oor die groep wedstryde vir die 2027 Rugby Wêreldbeker wat kan meebring dat of die Bokke of die All Blacks reeds in die kwart eindronde uitgeskakel kan word, indien albei spanne natuurlik hulle onderskeie poele wen en daarna die nuwe ronde van 16 suksesvol deurloop, is hulle op koers om mekaar in die kwart eindronde te ontmoet. Ag, nee man, ek dink dit, vir my klink dit vir my of daar vooraf beplan is dat een van hierdie beste spanne in die wêreld nie die finaal moet gaan haal nie. Ja, nee, ja. Dit gaan nie lekker wees nie, Australië, Frankryk, Engeland, dink jy het iets daar so te doen, maar nie te maar die laaste story, Sandra Bullock het onthul dat sy tot uiterste maatreëls oorgegaan het om haar pasgebore baba teen die paparazzi te beskerm en sy bestaan geheim te hou tydens die hoogtepunt van haar man, destydse man en natuurlik die skandaal daar. Maar weet jy nie, dit moet daarom moeilik wees as jou hele lewe die heel tyd in koerante moet wees, media, jou hele gesin en dit is hoekom sy dit doen. So ja, groot vraag, sal jy so lewe wil verkies of is jy gelukkig hoe jou lewe nou is? Of die hele tyd paparazzi altyd saam met jou, elke hoek, elke draai. The Life of the Rich and Fame. Manita, hier is nog lekker musiek. Goeienaand en welkom by die aanskof. Dit is Sher.

Spooky, dit is Arno Karstens, net hier op Bok Radio, Bok TV, goeienavond, as jy nog net ingeskakel het. Ek vertrou jou, donderdag aand is 'n baie lekker ene, môre vrydag, die naweek is hier.

0: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by huise vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
1: Jou premium klank ervaring. Boek

my lig skyn helder. Ja nee, dit is altyd baie goeie onderwerp om oor te gesels. Dit is Amor Viton, my lig skyn helder. En ek dink dit is juist hoekom ons op hierdie aarde geplaas is, dat ons lig moet skyn in ons werksplek, in ons skole, in omgewing, waar ook al jy jou bevind, om net jou lig te kan probeer te skyn. 6 minuut oor 9, die finale uur, net hier saam met my Brent Dwyne de Wet. Vandag in geskiedenis, hier kom hy nou, in 1988 het Guns N' Roses hul eerste nommer 1 treffer in die VSA behaal met Waterliekie. Want weet my gerus op die WhatsApp lyn 074-2009-89. Vanavond, op 'n maandag altyd was dit die 80s, dinsdag 90s, gister was dit jou 2000s, vanavond kraakvaars liekies. Maar ek het gedink, kom ek maak dit 'n bietjie interessant, laat weet jy vir my gerus, watter splinter nuwe liedjie wil jy vanavond baie graag hoor, 074-2009-89, kom ons kyk en dan speel ek om 'n bietjie later. Hier is Carlien van Jaarsveld en hy is getitel Geskeurde Jeans.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegvolg, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd, Bok Radio.
2: 18 minute oor 9, dit is die finale uur, saam met my Brent, goeienaand, as jy nog net ingeskakel het, a bietjie vroeër vandag in geskiedenis, die vraag in 1988, het Guns N' Roses hul eerste nommer 1 treffer in die VSA behaal, met Sweet Child of Mine. Daar sê Rudy, jy het reg gekry, my vriend, jy het 'n keuse, of 'n liedjie van jou begeerte, of ons stuur vir jou 'n lekker wynproe. En dan, vanaand kraakvaars, ek het na jou kant toe dit gegooi, watter liedjie, splinter nuwe liedjie, wil jy baie graag hoor? 5 mense het die job moet loop versoek, as jou 'n splinter nuwe liedjie. So ja, ek het besluit, kom, ek speel hom net vir jou vanaand, dit is natuurlik prop.

Jan Blom met Toe roep ek jou naam. Lekker goeie naand. As jy nou net ingeskakel het, donderdag 10 September 2026. Gerard Skaap is hier. Hy gaan saam met jou kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Wel, dit is nou tyd vir jou woord van bemoediging vanavond. Hy vier sy 61ste verjaarsdag vandag. Een van my groot inspirasies of, dit is 'n miljarder sakeman, Jack Ma. Hy vier vandag sy verjaarsdag, die Chinese miljarder entrepreneur wat veral bekend is as die medestichter en voormalige uitvoerende voorsitter van Alibaba. So ek kyk baie op na hom en sy hardwerkende gees. En hy sê, as jy dit nooit probeer het nie, hoe sal jy ooit weet of daar 'n kans

is. As jy dit nooit probeer het nie, hoe sal jy ooit weet of daar 'n kans is? En ek wil byvoeg om by te sê, jy moet probeer. Ons wil almal, ek glo in my hart, almal wil altyd na die volgende stap toe gaan beweeg in jou lewe, veral in jou, in ons loopbane. En jy sal dit slegs weet as jy probeer en risiko's neem. En vanaand wil ek jou uitdaag, vanaand wil ek jou uitdaag om die volgende stap te neem. Neem 'n risiko en in Engels sê hulle get outside of the box or think outside of the box, soos hulle in Engels dit ook noem. Dit is jou woord van bemoediging vanavond, net hier op die aanskof saam met my Brent. Ons gaan vorentoe met Bok van Blerk, dis wie ons is.

0: Rádio Harder as a Bandpomp é um recesso. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir laat aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag met hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselska, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie, laat aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: Hallo daar, goeienaand, baie welkom hier so by Laat Aand met Gerard, net hier en eksklusief op Bok Radio 98.9 FM en my naam is Gerard en ek en jy kuier lekker saam van nou tot en met middernag hier op die Beter Alternatief. Een baie baie besige dag gewees hier by Bok Radio en baie baie dankie vir al, vir almal, vir iedereen elk wat so ver gehelp het met oom Tommy's mediese onkoste campaign wat ons hou op Bekke Barry, baie baie dankie dat julle julle harte en julle harte oopgemaak het om geld in te sit daar vir oom Tommy Del. Ai oom Tommy, ons probeer jou help en ons probeer jou mediese onkostes kry dat ons jou veilig hier in die Kaap kan kry eventueel. So asseblief, ek wil vra as jy nog nie een geldje ingesit het by die Bekke Barry campaign wat ons tans hardloop nie, vra ek asseblief dat jy jou hart oopmaak, al is dit R50, al is dit R100, nie allemaal kan altyd R5000 of R10000 of R20000 insit nie, maar as jy R50 of R100 kan insit, elke cent help om die miljoen rand doelwit wat ons gestel het, dit gaat omtrent kos vir die volgende paar dae, sodat om Tommy kan aansterk, dat ons hom hier veilig in die Kaap kan aankry, dat hy hier so kan behandeling kry. So ja, oom Tommy Del, ons geliefde oom Tommy Del, wat saterdag ernstig beseer is in 'n motorbotsing, en ongelukkig was die twee dames wat saam om ook het afgesterf in die ongeluk opslag, en dit is ons verskriklik, en ons dink aan hulle families ook, rarig, en oom Tommy se familie ook wat ook onder verskriklike spanning gaan op die stadium, en ons vra dat julle vir hulle bid ook en hulle en dat hulle die Here hulle die krag sal gee om deur hierdie proses te kom. En asseblief, die Bekke Barry campaign is op ons sosiale media. As jy dalk 'n geldjie wil instoot, ek kan altyd vir jou die inligting deur WhatsApp die Bekke Barry link. So asseblief, ek wil regtig hê, ek weet ons luisteraars help altyd, en ons vra nooit nie, ons vra nooit vir so iets nie, maar dis hierdie een keer wat ons uitsondering op die reël maak, waar ons hierdie Bekke Barry campaign gestig het vir oom Tommy. Ek meen oom Tommy gee soveel van sy verhoop ook, hy help ook baie met die gesingery en met die wens en sulke goed, en ja, hy is net 'n wonderlike mens, en dit is hoekom ons die Bekke Barry gestig het en jou as luisteraar vra om ons by te staan, sodat ons om Tommy kan help om weer by sy geliefdes uit te kom en dat ons hom gesond kan kry. Dit is verskriklik belangrik, jy weet, dat ons hom gesond kan kry, dat hy weer op die been kan kom, dat hy weer vir ons kan kom uitsaai hierso. Hy is so lief vir radio en so passievol oor radio en so passievol oor jou, ons mense, dat ons hom graag weer hier wil hê. En dit is hoekom ons hierdie ding dryf en ons wil daai miljoen rand doelwit bereik sodat ons vir oom Tommy weer hier kan kry. So asseblief, as jy belangstel en jy het nie die besonderhede nie, ek kan vir jou die link aanstuur. Dit is baie baie maklik. Jy klik op Bekke Barry. Jy sê die bedrag wat jy wil insit en jy kan anoniem bly ook as jy wil. Daar's 'n knoppie daar wat jy kan sê anonymous. Jy klik daarso. Niemand gaan eers weet dat jy die geldjie gegee het nie, en dit kom onmiddellik deur na ons toe, en ons kan daai geld in mekaar sit. Dit gaan in 'n trustrekening, so dit gaan in 'n spesiale trustrekening in, sodat ons daai fondse spesifiek geallokeer net vir Oom Tommy se Back a Barry campaign. So asseblief, ek vra baie mooi. As jy R50 of R100 of R1000 of R5000, wat jy ook al kan gee, ons het dit nodig vir Oom Tommy, asseblief. So ja, ons gaan met lekker muziek hier op Laataand met Gerard en daar is vir jou baie mooi muziek op pad. So ja, die WhatsApp-lyn, as jy dalk bietjie wil gesels, ons gesels vanavond natuurlik oor welwillendheid en omgee. En ons leef in 'n wêreld waar almal haastig is, almal het hulle eie probleme en soms vergeet ons om net vir 'n oomblik stil te staan en vir iemand anders te vra, is jy okay? Is jy okay? Net daai vinnige paar sekondes kan 'n groot verskil maak in iemand se lewe. Net om julle vinnig in die prentjie te bring, hoe my dag begin het vanoggend. Ek was vanoggend saam met Marisa op die ontbyt, die Be Okay Breakfast, en ek, so 7:10 stop ek by die huis. Ek moet my vrou deurvat Belwel toe. Op pad Belwel sy toe. Hier kom my engine coolant liggie aan. En ek sê vir my vrou nogal, dis vreemd hierdie. En toe ek by haar werk stop, sê ek van, ek wil net gou kyk, ek maak die engine kap oop, toe daar 'n pypie van my verkoelingsstelsel ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar het uitgekom. En al my verkoelings vloeistof het uitgespuit. En ja, maar na lang story, het ons daarom die kar reg gekry en veilig gekry en uitgesorteer gekry, maar ja, dit is hoe my dag begin het, maar ek gaan nie laat dit om my onderkry om hier te wees vanavond op die radio nie. En laat ons vir Oom Tommy daai verskil kan maak nie. So weer eens net, daai omgee, en ek het baie goeie mense gehad wat my vanoggend gehelp het en omgegee en my kar vir my uitgesorteer het. En dit is wonderlik. En ek bring alles weer terug by welwillendheid en omgee. Daai sekonde van, kan ek jou help? Is jy okay? En ek het vanoggend sulke engele ontmoet op my pad vanmôre. En dit is hoekom ek het so erg op my hart het. Daai omgee en welwillendheid. R10, R20, R50 kan 'n verskil maak. Alles tel op sodat ons by daai R1 miljoen kan uitkom. So asseblief, moenie dink jou geld is te min nie. Enige sent wat ons kan kry na hierdie projek toe, gaan help om vir Oom Tommy veilig hier in die Kaap te kry en gesond te kry en weer sterk op die been te kry. So asseblief, maak jou hart oop en kom ons kyk wat ons kan doen. Ek stuur vir daai inligting deur en jy kan 'n verskil maak in Oom Tommy se lewe. Dis ons Morgan Wallen, net hier op Bok Radio Bok TV. Love Somebody. Baie dankie aan Brent Wayne de Wet. Hy is weer môre aan terug tussen 7 en 10 hier met die Garage Party en natuurlik ook die klipwerf wat môre is. Goeienaand, hallo.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Jy kan aftershave aansit dat jy blauw word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so be nie.
3: Hey, 17 minuten na 10 hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is ons Michael Jackson, Smooth Criminal. En ja, as jy die link wil hê vir die Backerberry campaign, ek sal vir jou WhatsApp. Stuur my WhatsApp en dan stuur vir jou die link aan. Estelle, ek gaan nou by jou WhatsApp uitkom, baie baie dankie, en ek gaan nou die link ook vir jou aanstuur, vir die dame wat dan net, of die persoon wat dan net van my gevraag. Hier is ons Michael.

0: Dis ingeskakel hier op Bok Radio Bok TV 28 minute na 10 Koleski gewees daar met Take Me Where the Sun is Shining. Net hier op Bok Radio Bok TV die beter alternatief, die beste musiek en omgee natuurlik vir ons gemeenskap en ook vir ons mede-omroepers en dis hoekom ons jou weer vra. Baie dankie Wilna, baie dankie vir jou bydrae met die backup buddy, ek waardeer het. Sy het gevra vir die link, ek het hom vir haar aangestuur en sy het vir ons 'n donasie gemaak. Baie dankie Wilna, ek waardeer dit opreg, hoor. So as jy wil deel wees daarvan en vir oom Tommy Del 'n bydra wil maak vir sy mediese onkoste, oom Tommy is so 'n spesiale mens en ieder en elk van ons moet kan as jy kan, maak 'n verskil in sy lewe. Om hom hier veilig te kry, dat ons hom gesond kan kry en dat ons op die stadium hom nog, hy moet vir 'n paar dae nog in die intensiewe sorgeenheid wees, dat hy sterk genoeg is dat ons hom hier kan kry in die Kaap en daar is professors wat na hom gaan kyk hierso en Wimpie het alles gereël, so ons moet hom net sterk kry, laat hy daar uit 'n spesiaal, Wimpie het ook 'n spesiale span gereël, om 'n mediese span om hom hierna toe te bring. En ja, hy moet sterk genoeg wees om dit te kan doen. So, ons het jou hulp nodig om my miljoen rand te kry, dat hy nog kan aansterk in die intensiewe sorgeenheid. Sy medies is uitgeput en ons moet vir hom Tommy weer kry. Hy is so 'n spesiale mens en ek weet ons almal is baie lief vir hom Tommy. Ek weet jy is. En ek weet almal is nie in staat om groot bedrag te gee nie, maar gee 'n kleiner bedragie. Wat jy kan afstaan, laat ons daai geld kan maak, daai doelwit van 'n miljoen rand kan maak, sodat ons vir hom Tommy veilig hier kan kry, dat hy weer kan wees waar hy moet wees, hier op Bok Radio, weer op die verhoog, waar hy vir jou kan sing, en hy het 'n spesiale manier om dit te doen, so met soveel liefde en omgee. En ja, ek weet ons allemaal gaan 'n verskil maak in sy lewe, en baie dankie vir die mense wat dit al so pas gedoen het, of deur die dag sy bydrae gemaak het. Maar daar is mense wat nou in die nag ingeskakel is, wat dalk deur die dag geslaap het, en dis hoekom ek hier is, die late night guy, die laat aand man, om vir jou te sê, asseblief, ons het hier die Backup Buddy campaign, jy kan na Backup Buddy toe gaan ook, en dan stik jy net daar aan Tommy Del, dan kom die campaign op, en dan kan jy daar 'n donasie gemaak, jy kan anoniem ook bly, of jy kan jou naam los, laat hy wys, en dan kan ons daai geld gaan in 'n speciale prokureurs trustrekening, en dit is specifiek, gaan dit aangewend word, vir oom Tommy Del se mediese kostes, om hom in intensiewe sorgeenheid te hou vir die volgende paar dae. Estel uit Wit, Klipkop het vir my 'n WhatsApp gestuur. Estel, baie welkom hier en lekker om weer van jou te hoor, Estel.
1: Dankie vir julle van Bok Radio wat so mooi vir oom Tommy Del sorg en probeer om vir hom geld in te samel. Al die harde werk van julle kant sal julle voorgeseen word en vir elke skenker bid ons dat hulle seën sal ontvang vir hulle omgee en liefde, want dit is wat Tommy Del is, omgee en liefde. Weet jy, hy sal jou nuut ontmoet en dan onthou hy jou naam in die volgende konsert, dan weet hy dit is jy en hy plak
0: van
1: jou soen op jou wang. Hy is net so wonderlike mens, so uitgaande en groot, groot, goeie mens.

0: So ja, ek bid dat die miljoen rand bereik word gou-gou. Ons bid vir hom, Tommy, dat hy gou gesond gaan word en dat hy deur sal trek deur hierdie intensiewe tyd van hom, dat hy genade sal ontvang en ten volle sal herstel.
1: Amen, amen. Baie dankie. Dankie, Stel uit Klipkop. Amen, amen. Dan Hendrik uit Limpopo. Hendrik, hoe gaan het daar met jou, my vriend?
2: Goeienaand, Gerard. Goeienaand, Hendrik, jyself. Ja, luister my vriend, ek het vanmiddag met Hendrik se show ook een voice net afsteer. Vir oom Tommy en ek hoop jylle speel hierdie voice net. Sommige gaan hierdie een bykie kort en krachtig rou. Maar ja, ons dink aan hom, Tommy, en ons hoop en ons bid, hy is binnenkort terug in ons geledere.
1: Amen.
2: En ons hoop ons kan sy stem weer binnenkort hoor.
1: Jy gaan.
2: Of nie? Nie, ons hoop nie, ons weet ons kan sy stem binnenkort
1: ja,
2: hoor.
1: Ja, ek stem saam, wees positief.
2: Ons hoop
1: jy dat
2: het gaan vinniger wees as wat ons verwag. En ja, daarom wil ek ook saam met julle, vir al die luisteraars vooral, even die oorseese luisteraars, kan ook Backer Buddy.
1: Ja, hulle kan hom weer PayPal doen. Hulle kan hom weer PayPal doen na Backer Buddy.
2: Tommy so gauw as moet hy weer terug gaan kry op die been. Laat ons weer gaan terugkry in ons geledere. Laat ons weer sy sonder met daar country show kan geniet. En dit wat hy vir ons allemaal beteken. So yes. Nee, ek hoop rechtig hierdie campaign werk soos bom. Maar ek het al klaar my donatie gemaakt.
1: Dankie, Hendrik.
2: Nie, een klein donatiekie, want ek kan ongelukkig nie baie bekostig nie. However, elke 10 rand help, elke 20 rand help, elke 50 rand help. Of in 50 rand, 500, 5000 of 500.000 keer. Elke donatie.
1: Oh, is absoluut, absoluut, absoluut.
2: En moet asjeblief nie denk jou 10 rand, 10 euro's, $10 of 10 whatever maak een verskil nie. Want 10 maal 10 maak 100.
1: Absoluut, elke
2: en
1: cent
2: 100 help. Maal 10 maak 1000. En 1000 maal 10 maak 10.000. En 10.000 maak 10 maak 100.000. En dis wat ons nodig het een dag. Dis al, dis nie baie nie. Daar is genoeg luisteraars op die stasie. Genoeg. So wat jy nou 10 euro's, $10, 10 pond, maak jy sak wat nie. Gee dit vir hom, Tommy.
1: Daar sê, nee, ek stem saam met jou daar, Hendrik, 10 rand maak een verskil. Dis 10 rand wat nie in die campaign was nie. So as jy 10 rand, 20 rand, 100 rand, 500 rand, 5000 rand, 5 miljoen rand wil gee, enige cent wat jy wil gee, of enige rand wat jy wil gee, gaan help. Soos Hendrik gesê het, even ons internationale luisteraars, Jy kan, ek sien met die Backer Buddy kan jy ook met PayPal betaal. So jy kan die fondse in jou PayPal sit, en dan kan jy deur PayPal na Backer Buddy vir ons daar donasie maak. So, asseblief enige cent, of rand, of pond, of dollar, of wat ook al, gaan help na hierdie miljoen toe. En ons het hierdie miljoen nogal redelijk dringend nodig, want ons moet, elke dag moet hy moet vir die volgende 10 dae, of wil ons om ten minste daar hee. So, ons moet die fondse upfront neersit, vir die hospitaal. So asseblief, maak een plan, sit vir ons een paar rand in die Backer Buddy. As jy die link nodig het, ek stuur vir jou die link aan. En kom ons maak een verskil, asseblief. Ek is op my knieën voor jou, en ek vraag asseblief, maak jou hart oop na hierdie Backer Buddy campaign toe, vir oom Tommy Del. Ons het dit rarig, rarig, kritisch nodig, en ek het jou hulp nodig hierso. En ek hoop en vertrouw, dat jy my gaan ondersteun, of wel vir Bok Radio gaan ondersteun, met hierdie hele proces van die Backer Buddy, so asseblief, kom ons doen hierdie ding, kom ons doen hom, en kom ons doen het so gauw as moontlik.

0: Glass Tiger, don't forget me when I'm gone. Het hier de Bokkerari Bok TV, die beter alternatief. Die rechte plek om te wees, die beste plek om te wees, die enigste plek om te wees. En my naam is Gerard Skaap en ek kyk lekker saam met jou op hierdie donderdag aand, die 10de September. En what a way wat my dag begin het vanoggend. Ek saam met Marisa op die BOK breakfast, ry hier na toe, ry van hier af huis toe, kom by die huis, tel my vrou op, gaan deur by Helwelsy toe. Op pad daan toe het ek 'n verkoelingsprobleem met my kar en ek staan daar by haar werk en ek weet nie wat ek kan doen nie, maar gelukkig het daar goeie mense op my pad gekom, my uitgesorteer, my gehelp, en ek kon deurgaan Melkbos toe, Melkbosstrand toe, na my mechanic toe, en ek kon gauw vanaf my die twee pipe uitsorteer, en is dan en dusted, en ek is weer by die werk, en is aan die gang, en dit kom weer daar by die punt uit, waar daar mense op jou pad kom, om wat 'n verskil maak in jou lewe, en dis waar ons kom, en ons het jou nodig, om die verskil te maak in Tommy Delse lewe, so dat hy weer by die werk kan kom, weer by sy familie kan kom, en weer gezond kan kom, en weer op die been kan kom, en weer kan sterk wees, en kan doen waarvoor hy lief is, so dat hy vir jou kan sing, en jou kan vermaak, hier by Bok Radio, Bok TV. So, as jy belangstel, ek het nou Ella uit Nieu-Seeland, het ook nou vir my gevra vir die link, baie dankie Ella, ek waardeer het, sy gaan ook vir ons nou een donatie maak, ons het vir Wilna gehad, Hendrik het ook een donatie gemaakt, so baie baie dankie vir iedereen elk, wat ek kan, wat een verskil probeer maak, Al het sy klein en ook baie baie dankie vir die grootes wat inkom om een verskil te maak in Tommy Delse lewe. Hierdie geld gaan nie na ons toe nie, hierdie gaan in 'n spesiale trustrekening waardeur 'n prokureur hanteer word, via Beckerbury. Hierdie geld gaan uitsluitlik vir Tommy Delse mediese onkostes. So dit kan gewaarborg word, hierdie geld gaan uitsluitlik en eksklusief vir Tommy Delse mediese onkostes. Ons wil hom vir die volgende 10 dae nog in ICU ten minste hou, dat hy kan sterk wees, dat die mediese spanning kan deurbring hier, na die Universiteit van Kaapstad toe, dat die professors na hom kan kyk. So asseblief, dit is genuine waar het gaan, hierdie is rarig, eksklusief vir hierdie kostes. En asseblief, elke cent wat jy kan gee om te help vir Tommy Delse mediese onkostes sal opreg waardeer word. Baie, baie dankie vir iedereen elk wat hierdie saak vat en dit 'n geloofsaak maak, so dat ons hierdie saak, hierdie is eksklusief in God se hande. En ek vra jou hulp asseblief. Baie dankie ook vir die gebed wat Wilna gedoen het vir hom. Ek gaan hom speel en dit is spesifiek vir Tommy Del en dit is wat Wilna uit Belwel vir ons gebid het hier. So kom ons hoor wat sê Wilna.
1: Here Jesus, ek wil ook net asseblief bid vir daardie familie of vriende of kollegas van die ander twee passasiers wat gesterf het in hierdie ongeluk. Here, u weet waardeur hulle gaan. U weet die vrae en die skok en die verbuistering. Mag u daar help in daardie familie, vriende, kollegas, in hulle emosies. Mag u hulle vashou en hulle vertroos. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.
0: Baie dankie Wilna uit Belwel vir daai baie baie mooi gebed. Baie dankie Wilna, ek waardeer dit opreg. Hoor, Ella, baie baie dankie vir jou donasie. Sy het 'n donasie gemaak baie dankie Ella, ek waardeer dit opreg. Hoor, jy is 'n superster. Dan Ronald, wat sê, goeienaand Ronald, ek hoop het gaan goed daar met jou man. Ja, die link vir die donatie, dear Beckerbury, as jy hom nodig het, ek stuur hom vir jou aan op WhatsApp, en kan jy net klik op hom, is baie, baie makkelijk, is super makkelijk om op Beckerbury een donatie te maak. Ek stuur vir jou dit aan, en jy kan binnen sekondes, kan jy die donatie maak. Dit is nie bankbesonderhede wat jy moet laai goed nie, jy klik op die link, jy sit jou goed in, en dit is baie veilig en super makkelijk, en die donatie is in, en het gaan reguit naar die prokureurse trustrekening toe, en ons kan daar geld aanwend vir waarvoor het aangewend moet word, vir Tommy Delse mediese onkostes. En baie, baie dankie, ek stuur die link aan as jy hom nodig het, ek stuur hom vir jou onmiddellik aan.

Lea met Girls Night hier op Okradio Bok TV. Dit is nou 10 voor 11 hier op die Beter Alternatief. En dankie vir al die skenkings, ek waardeer dit opreg. En nou, as jy as 'n besigheid 'n skenking maak, kan jy 'n belastingsertifikaat kry, sodat jy kan aftrek en kan ja, belastingvoordeel daaruit kan kry. So, as jy 'n besigheid het en jy soek so 'n sertifikaat, kan ons vir jou 'n uitreik. So jy kan dit dan kry vir belastingaftrekking. So asseblief besighede daar buite wat 'n skenking kan maak. Kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons sit 'n bietjie challenge daar uit. Is daar ook 'n besigheidsman wat 'n bietjie challenge wil uitsit? Kom ons kyk hoeveel ons kan inkry daarin vir ons besighede. En baie dankie vir ons plaaslike besighede wat ook groot werk doen in sulke sake en ons waardeer dit opreg en mag julle ryklik geseën word. So as daar dalk 'n besigheid is wat 'n bietjie 'n skenking wil maak, sal ons dit hoog op prys stel. Ek stuur vir jou die Backerberry link aan en jy kan natuurlik ook 'n belastingsertifikaat kry daarvoor. So dit kan natuurlik aan die SARS gegee word van ons kant af. So ons kan dit vir jou uitreik. So dit is sal hoog op die prys gestel word as daar dalk 'n besigheid is wat dalk 'n skenking ook wil maak. Daar het van die besighede 'n hele klomp van die besighede skenkings gemaak, maar hoe soek sê, daar is ouens wat in die aande werk besighede wat dalk nie gehoor het deur die dag nie. Dis hoekom ek dit net pertinent ook uitgee vir die besigheidsmanne wat baie besig is met meetings hierdie dag. Hulle het dalk die radio geluister nie, maar nou luister die radio. So kom ons maak 'n plan, kom ons maak 'n verandering in Tommy Del se lewe. Jy is ingeskakel hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaap en jy is ingeskakel op Late Aand met Gerard, net hier op Bok Radio Bok TV.

0: Lachen die Donker, nou met Herrskap op Bokradio.
1: En dit is nou 2 minute na 11 net hier op Bokradio, Bok TV en tyd vir Lachen die Donker. Vanavond gee ons erkenning aan al die mense wat omgee wanneer die res van ons slaap en lekker ontspan by die huis. Verpleegspersoneel, ambulanspersoneel, polisiebeamptes, sekuriteitsbeamptes, reaksievoertuie en die sekuriteitswagte, brandweermanne, taxi- en vragmotorbestuurders, nagwerkers en elke persoon wat 'n essensiële diens doen in die nag. Reik ons uit na vanavond en ons sê vir jou baie baie dankie dat jy die lig in ons donker is, dat jy vir ons daar is as ons jou nodig het, as ons die knoppie druk, ons paniekknoppie druk, dat jy reageer, as ons die oproep maak, dat jy iemand uitstuur, as ons uitrei na jou toe, dat jy ons ontvang by die hospitaal, in die ongevalle, as die paramedici uitkom na jou toe, dat hy vinnig by jou kan uitkom, ieder en elk van julle, ons insleepdienste, baie baie dankie vir julle ook, en elke persoon wat die diens lewer, sodra die res van ons veilig en gemaklik kan wees, aan elkeen wat vanavond werk, terwyl die res van ons rustig by die huis is, sê ons dankie, ons sal hier julle, en ons reik uit na julle, en ons sê vir julle sterkte deur die nag, in die gevaarlike omstandighede waar jy soms is, bid ons vir jou, en ons sê vir jou baie baie dankie, dat jy die superlig is, in ons superdonkerte somtijds, baie baie dankie daarvoor, en ons waardeer wat jy vir ons doen.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Wat daar een bok is, is daar een beat.
1: En dan het ek een boodskap gekry van Suzanne uit, Suzanne af, en sy vertel my van een tragedie wat vanoggend plaasgevind het daar in The Gables. Een man wat sy lewe verloor het, uit verskriklike uitgehoes, en hy het in een hoesby gegaan, hy en sy vrou was op pad huis toe, en hy het in een hoesby gegaan, en daar het iets verkeerd gegaan, en ja, hy het sy lewe verloor, en ons dink aan sy familie, en allemaal wat gehelp het. Suzanne sê vir my dat die sekuriteitsmaatskappy daar was, en bystand verleen het, en die paramedici was daar gewees, maar ongelukkig kon hulle hom nie verder help nie. Hy het te veel bloed verloor, en sy wil net dink aan sy vrou, ek wil nou nie name noem nie, maar die tragedie wat gebeur het, en sy bid vir julle, en ons bid vir julle, en baie dankie aan allemaal wat probeer help het, en ja, dit was vanoggend gebeur, dit is vanoggend gebeur daar by The Gables, en ons dink aan sy familie, en aan ook die familie wat nou hom verloor het, en ons bid vir julle, en ek hoop en vertrou dat julle spoedig sal rustigheid kry, en dat die Here jou gaan dra deur hierdie rouproses. Maar baie dankie vir daai boodskapie, Suzanne, en ja, die dinge gebeur, en ons het baie keer al hierdie vrae, en ou het nie die antwoorde nie, maar ons bid net dat die Here jou vinnig, dat die Here julle vinnig deur hierdie trauma sal vat. Maar ja, daar was, al die nooddienste het probeer, maar ongelukkig, kon hulle hom nie verder help nie. Maar ja, sterkte daar aan die familie, en Suzanne, baie dankie dat jy dit met ons gedeel het, en ja, ons bid vir die familie, ons bid regtig hard vir die familie, dat die Here hulle sal deerdra deur hierdie tyd. Jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, dis 11 minute na 11, en jy is ingeskakel hier op Laathand met Gerard, en ek kuier saam met jou tot en met 12 uur vanavond, hier op die Laathand met Gerard, en dan natuurlijk morgenoggend is ek weer saam met jou, hier op die BOK Breakfast, saam met Marisa. So, en baie lekker saam met haar ook gewerk vir oggend, en saam met jou gekuier. Nou ja, ek is morgenoggend weer saam met haar, ek staan in vir Wimpie, die man is besig, en hy het besigheid waarna hy moet omsien, maar ek gee glad nie om in te staan nie, dit is my lekker om daar, ek is eindelijk een oggendmens, so is my baie lekker om op te staan vroeg, en hy vars lig, en jy kom hier in met 'n nuwe energie, dis my baie lekker. Maar ja, ek gaan dan nou nog kyk na van die boodskappe, baie dankie Suzanne, het was 'n groot plesier dat ek net dit met ons luisteraars kon deel, en dat hulle bid vir die oorledenes se familie. Ek wil nou nie name noem nie, maar die wat weet sal weet, die wat nie weet nie sal nog steeds bid, die gebed gaan nog steeds gehoor word, en die familie gaan definitief aangeraak word, dat hulle deur hierdie rouproses gaan. Oom Tommy se Back a Buddy campaign, as jy belangstel om 'n donasie te maak vir oom Tommy Del, sal ek het baie waardeer. Ek het die Back a Buddy link skakel, wat ek vir jou kan aanstuur op WhatsApp. Dan kan, dit is so makkelijk, as jy nog nooit donasie gemaakt het door Back a Buddy, dit is basis 1 of 2 knoppies wat jy druk, en dit is veilig, dit is super makkelijk, en jy maak jou donasie, en die gelde kom uit by die trustrekening van die prokureur wat het namens Bok Radio hanteer, en daai geld gaan eksklusief en uitsluitlik aangewend word vir oom Tommy Del. En as jy besigheid is, jou naam word genoem op die lig, jy kry eintlik 'n half gratis exposure, of 'n mention op die lig. So dis goed vir jou, vir alle eenmansaak wat nie gelde het om 'n volledige advertensie te hardloop nie, gaan ek dan ten minste jou naam genoem op die radio, en baie mense gaan jou naam hoor. So dit is goed vir jou as 'n besigheid. Dankie dat jy daai vir my uitgelig het, Hendrik. Baie dankie, ou Hendrik in Limpopo. Kyk, hy is soos my admin, my assistent, hy remind me, hy onthou my van goed. En ja, hy is altyd ingeskakel. Hendrik, baie dankie daarvoor, ek waardeer het, regtig. Jy is ingeskakel hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV. Dit is nou precies 13 minute na 11, Binnenkort tyd vir groete van huis tot huis waar ons 'n bietjie hallo sê aan ons Suid-Afrikaanse expats en hulle ook hallo sê aan hulle geliefdes hier in Suid-Afrika of vir hierdie in die res van die wêreld. So bly ingeskakel, dis binnenkort op pad.

0: Is Franja Du Plessis met Kry My in die Middel, 20 minute oor 11 net hier op Wok Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaap, lekker om saam te kuier hier laat aand met Gerard, net hier op Wok Radio Bok TV.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd, Wok Radio.
0: Net hierna dan doen ons die groete van huis tot huis, net hier op Wok Radio.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: 25 minute na 11 net hier op Bok Radio, Bok TV. Groete van huis tot huis natuurlijk vir ons Suid-Afrikaanse experts wat reg oor die wereld geskatter is, wat nog steeds ingeskakeld bly, in check nou en dan hier by Bok Radio en natuurlijk wil contact hou met hulle geliefdes en ek praat met bykie van hulle, hulle sê wanneer hulle wakker is, slaap hulle geliefdes en wanneer hulle slaap is hulle geliefdes wakker met die tydsverskil en sovoorts en hulle verloor baie keer contact met selfs hulle vriende ook, want daar is die tyd gap, jy weet, en hulle kan nogal baie geïsoleerd voel daar in Amerika en toe sê ek, right, kom ons doen hierdie goede van huis tot huis. Ons saai die boodskap uit en ek glo iemand gaan dalk hoor, iemand is dalk wakker en kan hulle vir die vrou sê, hoor jy, jou man was gisteraand op die radio, hy het 'n boodskapie gestuur, of jou seun was op en hy het 'n boodskapie gestuur, en miskien kan ek later aan, ons kan het aftrek van ons kant af, en ons kan het miskien op 'n ander show ook uitspeel. Ek het met Louis so gepraat, ons stasiebestuurder, so ons kan het doen dalk, weet jy, dan kan ons het dalk, as jy 'n baie, baie speciale boodskapie het, wat jy wil doen, kan ons die tyd neerskryf, en ons kan het reël, dat ons het dalk op 'n ander program uitspeel, vir jou geliefde, so, ons kan het doen, die technologie is daar. So, as daar experts is, wat nou ingeskakel is, wat die boodskapie wil instuur, of dalk net wil inloer, of net wil hallo sê, ek het gister paar luisteraars gehad, daar van die eilande in Canada, ek probeer nou dink, is dit die Vancouver Island, het ek een luisteraar gehad, Bert, dink ek, wat ingeskakel was, ek in die eiland gaan kyk, dit is een van die klein eilande, hier om British Columbia, wat is het, Nanaimo, of so iets, was die dorpie se naam gewees, en is lekker om sulke luisteraars te kry, wat so ver en op hierdie ver geïsoleerde plekkies is, wat nog steeds na Bok Radio luister, en ek bedoel het nou nie in een negatief nie, ek bedoel het in een positief, ek meen, ek het nooit eers geweet van so eiland nie, en hy het ingeskakel, en het was lekker om van hom te hoor, baie baie dankie daarvoor, baie luisteraars wat uit Canada ook luister, Amerika, Engeland, die Verenigde Arabiese Emirate, lekker om van hulle ook te hoor, uit Nieu-Seeland uit Australië uit die Ooste uit, die Verre Ooste uit, baie baie dankie vir iedereen elk

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.
2: Dis ingeskakel hier by Bok Radio Bok TV en daar het my tyd uitgeloop. Ek kan nie glo die tyd loop so vinnig uit nie. Maar ja, all good things come to an end, ongelukkig soos hulle sê. Maar ja, ek is môre aan weer op my pos van 10 tot middernag net hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV. En ja, baie dankie vir almal wat navraag gedoen het oor oom Tommy Del se Back a Buddy campaign. As jy dit nodig het, dit is op ons social media op Bok Radio se Instagram, Facebook. Dan kan jy net daar gaan kyk for our beloved Tommy Del is so 'n fotootjie van hom. En dan is die Back a Buddy link ook daarso, so as jy dalk 'n donasie wil maak vir oom Tommy se mediese onkostes, sal ons dit hoog op prys stel. En jy kan die inligting daar kry, of gedurende programme kan jy ook vir ons 'n WhatsApp stuur, dan kan ons net vir jou die link aanstuur. Dan kan jy die donasie maak via Back a Buddy, dit gaan in 'n prokureur trust rekening in, en daai geld word dan van daar af eksklusief gebruik, of uitsluitlik gebruik, vir oom Tommy Del se dringende mediese kostes wat ons wil doen, laat ons om die volgende paar dae daar kan hou in die intensiewe sorgeenheid, sodat hy spoedig kan aansterk en dan die mediese span ook kan deurbring terug Wes-Kaap toe. Nou ja, van my kant af baie baie dankie. Ek het lekker saam jou gekuier. Ek is môreoggend weer terug hier op die BOK Breakfast. Ek staan in vir Wimpie en ek gaan werk saam met Marisa môre weer op die BOK Breakfast. Julle met 'n wonderlike aand hê verder. Baie dankie vir almal se ope harte en liefde wat so deurkom en ek waardeer dit opreg. Baie dankie, julle is fenominale luisteraars en ek waardeer ieder en elk van julle. Baie baie dankie. En so sluit ons late aand af en onthou vanaand, ons weet nooit waardeur persone langs ons gaan nie. Daarom wees 'n bietjie sagter, 'n bietjie vriendeliker en 'n bietjie meer bereid om om te gee. Want 'n klein daad van goedhartigheid kan dalk vir jou niks beteken nie, maar vir iemand anderste kan dit alles beteken. En ja, van my kant af, baie baie dankie, ek het lekker saam met jou gekuier. Ek is môreoggend weer terug tussen 5 en 7 en môre aand van 10 tot middernag. 'n Lekker aand, geniet hom, veilig wees en lekker slaap.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
3: Everybody quiet down now and get some sleep.
4: Good night, everybody.
3: Good night, Mama. Good night, Ben.
5: Good night, everyone.
6: Good night, Mama.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, children.
9: Good night, Daddy.
10: Good night, Elizabeth.
11: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
12: Good night, Jim Bob.
13: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
14: Good night, Jim Bob.
15: Good night, Jim Bob.
16: Good night, sleep.

0: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio 989 FM. Muziek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
2: Ah, yeah.
1: Bok Radio.

is my wonderwerk. Jy's so klein, maar toch so sterk. My diepste drome het jy kom deel, en met jou lachies en jou swinkies my hart kom steel.

0: Bokkesing.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

jou vir een dag myne noem. En sal die saamspeel jouself dan mee versoen. En op hy dag sal ons die mooiste draaiboek skryf. Dan is jy oorl soos water waarin ek draai.

0: is beter as niks nie. Eendag is beter as niks.
1: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.